0: từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Bitmore và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó thì tôi đang là một chủ tịch của Doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì lại đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Bitmore. Bitmore có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó, mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
1: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng không?
0: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
1: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
0: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp là phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ động của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta bị phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê. Và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động và cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt. Cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
1: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
0: Năm 2017 là chúng tôi đã nghiên cứu ra, và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
1: Thị trường truyền thống Việt Nam.
0: Đúng rồi, thị trường truyền thống. Thì lúc đó tôi cũng hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
1: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
0: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm, vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như là làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi, nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta, còn cao hơn nữa chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới? và chúng ta phải bỏ cuộc. Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
1: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
0: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải, là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa, làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được, vì phải mất rất nhiều chi phí là marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được, nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Bitmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ, thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
1: Đầu tiên là nước nào?
0: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt. Chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
1: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt, may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
0: Cá nhân tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa, hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy, là chúng ta chưa sẵn sàng.
1: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
0: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
1: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
0: Dạ, cà phê truyền thống.
1: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
0: Dạ, franchise.
1: Cái, franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
0: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Bitmore tại Hàn Quốc với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi là nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Bitmore nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
1: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
0: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng là xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng đã tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
1: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh nhân kể, với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Bitmore ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ Trung Kính, Hà Nội, các thanh niên Đồng Văn Tuấn, Hoàng Anh Tuấn cùng sự hỗ trợ của người dân xung quanh đã leo thang và dùng búa đập tường gạch ở tầng cao để cứu thoát nhiều người mắc kẹt trong đám cháy.
1: Nhiều tấm gương nam sinh trung học đã được Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm khi kịp thời lao xuống dòng nước sâu xoáy để kéo bạn học hoặc em nhỏ bị trôi vào bờ an toàn trước khi lực lượng cứu hộ tới.
0: Tháng 7 năm 2026, chiến sĩ trẻ 20 tuổi Kpa Thiếp đã xả thân cứu hai người đuối nước tại Gia Lai.
1: Trong các đợt bão lũ lớn, nhiều chủ tàu cá và ngư dân đã chấp nhận rủi ro sóng lớn đưa tàu ra vùng biển động hoặc vùng ngập sâu để ứng cứu các thuyền viên bị chìm tàu hoặc chở người dân bị cô lập đến nơi an toàn.
0: Cô giáo Hoàng Thị Hiền trên đường đi làm đã phát hiện một em bé 2 tuổi bất ngờ chạy sang đường ngay trước đầu xe tải đang đà lao tới. Không chút do dự, cô Hiền đã lao ra ôm lấy và đẩy em nhỏ vào lề đường an toàn. Em bé thoát nạn, nhưng cô Hiền lại bị bánh xe tải cán qua, dẫn đến chấn thương cực kỳ nghiêm trọng hai chân.
1: Tháng 9 năm 2026, Trung tá Trần Văn Tùng ở tỉnh Hưng Yên đã không ngần ngại lao xuống dòng nước lũ chảy xiết để cứu người dân bị đuối nước và đã anh dũng hy sinh.
0: Vụ hỏa hoạn nguy hiểm bùng phát tại ngôi nhà ở phường Tây Hồ, Hà Nội. Anh Vàng Mí Lử, người dân tộc Mông, quê Tuyên Quang, là nhân viên một quán bia gần đó, cùng nhóm đồng nghiệp đã mưu trí xếp chồng các vỏ bom bia lên nhau, làm bệ đỡ nâng người, xách nước dập lửa và phối hợp đưa thành công nạn nhân mắc kẹt ra ngoài trước khi lực lượng chức năng đến hiện trường.
2: Tôi thấy rất xúc động và cũng rất là khâm phục. Trong những lúc nguy hiểm như vậy mà người ta vẫn nghĩ đến việc cứu người khác trước, thực sự không phải ai cũng làm được.
3: Thực sự rất là xúc động, nhất là câu chuyện cô giáo cứu em bé rồi bản thân bị mất cả đôi chân. Rất thương và cũng rất khâm phục. Những người như thế thì tôi nghĩ là rất đáng trân trọng.
4: Người sống tốt, người sống có đạo đức, cho nên là người ta giúp người là chi? Người ta cứu người như thế là tốt đấy. Dũng cảm đấy, như người có cái tâm như thế là người tâm tốt đấy, làm thương người.
5: Đấy cậu ấy, người Hùng phải tặng bằng khen cho bạn ấy.
6: Quý vị và các bạn thân mến, lòng dũng cảm của người Việt là ngọn lửa truyền qua bao thế hệ. Từ những trang sử giữ nước hào hùng cho đến nhịp đập tử tế giữa đời thường hôm nay, sự dũng cảm của người Việt không phải là sự tính toán thiệt hơn, mà là một bản năng tĩnh lặng, thương người như thể thương thân, đã ăn sâu vào máu thịt. Đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay để cùng bàn về DNA dũng cảm của người Việt xưa và nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Việt Anh trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính về nội dung này.
7: Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính ạ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình Phẩm cách người Việt của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Xin chào biên tập viên Việt Anh và xin chào quý vị thính giả.
7: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính ạ, khi lật mở những cái trang sử của dân tộc thì chúng ta luôn thấy lòng dũng cảm là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Dưới góc nhìn văn hóa lịch sử, theo ông điều gì đã hun đúc nên cái phẩm chất này ở người Việt xưa ạ?
8: Cái thứ nhất là cái tình thương người của người Việt nó rất là bao la. Mà các cụ ta tổng kết là thương người như thể thương thân. Cho nên khi gặp những người không phải là thân thiết, những người bình thường thôi, gặp cái điều nguy hiểm đến tính mạng, người Việt chúng ta thì sẵn sàng xả thân. Nó còn thể hiện rất rõ vì cái đất nước chúng ta thường xuyên có chiến tranh. Khi mà tham gia chiến đấu thì những người lính Việt Nam của chúng ta có một cái điểm nổi bật là sẵn sàng hy sinh thân mình vì cái nghĩa cao cả là giành chiến thắng để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Sẵn sàng lấy thân mình đón nhận cái chết để bảo toàn tính mạng cho đồng đội. Tôi nghĩ là ở tộc người nào cũng có những cái gương như vậy, nhưng ở người Việt nó có cái gì nó rất là đậm nét.
7: Theo ông thì cái bản chất của lòng dũng cảm thời nay có thay đổi hay không ạ?
8: Ngày nay á, cái bản chất sẵn sàng hy sinh tính mạng mình vì cái tính mạng của người khác á, thì nó vẫn thể hiện rất là rõ. Ví dụ như trong những cuộc chiến đấu của bộ đội biên phòng thì rất nhiều chiến sĩ sẵn sàng hy sinh mình để bảo toàn cho đồng đội và bắt được bọn tội phạm. Chứ không chỉ ở trong cái lực lượng vũ trang đâu, trong đời sống của các tầng lớp nhân dân cũng có rất nhiều cái tấm gương rất là cảm động. Đó là những cuộc chiến đấu chống lũ lụt, nhiều người đã sẵn sàng nhường cái phao cứu sinh của mình để cho người khác. Hành động rất là dũng cảm, rất là cao cả như vậy. Là dân thường thôi, nhưng mà họ sẵn sàng hy sinh cái thân mình để bảo toàn cái tính mạng cho người khác. Và tôi nghĩ rằng nó vẫn luôn luôn xuất hiện, luôn luôn có những cái tấm gương cao cả như vậy, dũng cảm như vậy. Và đây có lẽ như là một cái bản chất của người Việt á, thấy người mà bị nạn thì sẵn sàng lao vào cứu.
7: Vâng ạ, bây giờ xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính và quý vị thính giả cùng nghe phóng sự mà phóng viên chương trình đã thực hiện.
9: Chạy lên thôi, chạy lên các phòng thôi, còn ai còn sống thì mình ấy thôi. Cái búa lên, lao lên mình đập cửa, chỉ khói thôi, khói độc thôi. Mình lên tầng 4 đã hết hơi nhưng mà cố, mình đeo khẩu trang, dấp nước, mình sợ chứ.
10: Nghe tiếng hét ở trong và cứu tôi với, thật sự lúc đấy một cảm xúc dâng trào thật. Cố gắng hết sức mặc dù người mình là không được to khỏe, cái búa đấy, cái lực văng của nó khá là nặng, tay mình rất là bé. Và cầm cái búa đấy thì đúng to bằng tay mình, vẫn nghe tiếng cứu ở trong và vẫn cố gắng hết sức mình.
11: Vừa rồi là lời chia sẻ của hai người hùng không quản hiểm nguy lao vào cứu người trong đám cháy. Đó là anh Đồng Văn Tuấn, người leo lên cao, cầm búa đập phá tường để cứu người trong đám cháy ở phố Trung Kính. Và anh Nguyễn Đăng Văn là người tham gia cứu hộ trong vụ cháy ở phố Khương Hạ, thành phố Hà Nội. Họ không phải là những người được đào tạo để trở thành người hùng. Họ là những người đi đường, người hàng xóm, người dân bình thường. Nhưng trong một khoảnh khắc bất thường, họ đã lao đi cứu người, không một giây mảy may suy nghĩ. Lòng dũng cảm luôn sẵn có trong họ và trong mỗi người. Theo chị Bùi Phương Anh ở phường Phan Bội Châu, thành phố Hải Phòng và anh Lê Đăng Khoa ở phường Yên Sở, thành phố Hà Nội, mỗi người đều có thể phát huy lòng dũng cảm trong mỗi hành động hàng ngày.
3: Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần có những người hùng để làm những việc lớn lao. Nhiều khi chỉ cần một người dám bước tới, gọi điện cầu cứu, hướng dẫn mọi người thoát ra hoặc giúp một người bị nạn thôi là cũng có thể tạo ra sự khác biệt rồi.
2: Tôi nghĩ thì xã hội sẽ nhân văn hơn rất là nhiều. Không phải ai cũng làm những cái việc phi thường, nhưng mà đôi khi chỉ cần thấy người khác gặp khó khăn mà không bỏ đi, gọi người giúp, người hỗ trợ trong cái khả năng của mình, như thế là đã rất là đáng quý rồi.
11: Người dũng cảm không phải là người không biết sợ, mà là người không để nỗi sợ khiến mình đứng yên khi người khác đang cần giúp đỡ. Theo chị Nguyễn Thị Lân ở xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, dũng cảm không phải để trở thành người hùng. Dũng cảm đơn giản là làm điều mình cho là đúng khi một người khác đang cần sự giúp đỡ.
4: Phải cứu người ta là chính. Nhìn thấy người ta chết mà không cứu thì không được. Tôi mà thấy rồi thì tôi cứ xông vào tôi cứu. Cho dù như thế nào đi nữa thì cũng cứ phải cứu người ta.
11: Sau khi cứu những người xa lạ, họ trở về nhà, tiếp tục công việc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra và vẫn sống một cuộc sống bình thường. Và có lẽ đó cũng là một cách dễ hiểu về lòng dũng cảm của người Việt hôm nay. Không nhất thiết phải là những điều lớn lao, không nhất thiết phải có tiếng vỗ tay, không nhất thiết phải có đám đông chứng kiến, không nhất thiết phải được nhắc trên báo, không nhất thiết phải được trao một tấm bằng khen.
7: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính ạ, từ câu chuyện về những cái tấm gương dũng cảm cứu người, theo ông thì điều gì diễn ra trong tâm trí một người bình thường khiến họ sẵn sàng đánh đổi sự an toàn của bản thân chỉ trong vài giây ngắn ngủi như vậy?
8: Cái thường trực nhất vẫn là cái tình thương con người của người Việt Nam. Đây là một cái suy nghĩ rất là cao cả. Nó đến dù nó chỉ trong tích tắc thôi. Thế nhưng mà chính là nó được nuôi dưỡng từ rất lâu rồi. Nó đi vào cái sâu thẳm trong cái suy nghĩ của con người, trong cái hành xử của con người.
7: Vâng ạ, có một cái điều chung ở những câu chuyện dũng cảm cứu người trong đời thường. Ta có thể thấy là họ đều là những người rất bình thường, không phải ai cũng là chiến sĩ cứu hộ đúng không ạ?
8: Đúng.
7: Và không phải ai cũng được đào tạo để trở thành người cứu nạn chuyên nghiệp. Nghĩa là lòng dũng cảm ở ngay sẵn trong mỗi người phải không ạ?
8: Vâng, cái lòng dũng cảm đó nó đã ăn sâu trong tâm can, tâm trí và từ đáy lòng của mỗi con người. Và chỉ cần xuất hiện một cái tình thế bất ngờ, những con người đó dù chỉ là những người dân bình thường thôi ạ, dù họ không có một cái nhiệm vụ có trách nhiệm nào cả, thế nhưng họ sẵn sàng, không một chút phân vân, không một chút tính toán.
7: Điều đáng chú ý trong những cái câu chuyện dũng cảm cứu người là sau khi sự việc qua đi thì những người hùng thường không nói nhiều về mình, họ không kể những câu chuyện theo kiểu là tôi đã dũng cảm như thế nào. Thậm chí nhiều người còn nói là ai ở trong hoàn cảnh đấy thì chắc cũng làm như tôi thôi. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính và quý vị thính giả cùng nghe xem liệu có nhiều người cũng sẽ làm như vậy hay không?
4: Ở quê nhà tôi có một chuyến tàu mà vừa đi đến thì có một bà đứng trên đường tàu. Đi không đi được, lại không lại được. Thế là cứ đứng thế, thế có anh đi xe máy từ đường xa thôi mà anh quăng xe máy. Anh tay lại anh đi bà sang bên kia thì anh lại trợ lại bên kia. Cũng một vài giây thôi. Thế là thoát cả hai người, may quá.
2: Cũng có một vài lần tôi gặp người bị ngã xe ngoài đường ấy, thì tôi cũng dừng lại để hỗ trợ và gọi người xung quanh gọi cấp cứu. những việc đó thực ra nó cũng không quá lớn lao. Mình nghĩ là lúc người ta gặp nạn thì ai ở gần có thể giúp được thì cũng nên giúp.
3: Tôi thì chưa gặp tình huống nguy hiểm như là cháy nhà hay là đuối nước. Nhưng mà cũng có một lần thì tôi gặp một người bị tai nạn giao thông và tôi cũng có dừng lại cùng mọi người gọi cấp cứu và hỗ trợ người nhà.
7: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính ạ, có ý kiến cho rằng là xã hội hiện đại đôi khi khiến con người ta sống vội vã hơn, thậm chí dè chừng, sợ liên lụy và vô cảm hơn. Ông có nghĩ rằng người ta đang đứng nhìn nhiều hơn hay không ạ?
8: Tôi nghĩ rằng là trong xã hội ta thì không tránh khỏi những cái hiện tượng đó. Đó là một bộ phận những con người mà không có cái lòng bao dung, không có tình thương con người và cái ý thức trách nhiệm đối với xã hội của họ rất kém. Cái tính ích kỷ của họ nổi trội hơn. Nhưng tôi nghĩ cái đó không nhiều lắm.
7: Và ông có nghĩ rằng là trong đời sống ấy, thì lòng dũng cảm không chỉ có nghĩa là lao vào cứu người hay không ạ? Dũng cảm có thể là dám lên tiếng trước sự bất công này, dám nhận lỗi này, dám đứng về phía người yếu thế, hay đơn giản là không ngoảnh mặt đi trước khó khăn của người khác, đúng không ạ?
8: Tôi đồng ý cái quan điểm đó. Những cái hiện tượng những người dân hiền lành là bị bắt nạt, bị ức hiếp, bị lợi dụng mà họ không biết kêu cứu vào đâu được thì phải có những người đứng ra bảo vệ. Họ có thể là nhà báo, họ cũng thể là những người có tiếng nói trong xã hội, hoặc là những người mà dù không có tiếng nói xã hội nhưng họ sẵn sàng góp thêm tiếng nói để bảo vệ công lý. Rồi là cũng có những cái chính sách nó chưa hợp lý, thế thì người ta dám lên tiếng phản biện trên cơ sở khoa học, trên cơ sở xây dựng, chứ không phải là những cái ý kiến nó mang tính gây rối. Thì tôi cho rằng đấy là những người rất là dũng cảm. Hoặc là những người chỉ ra những cái sai sót của một vị lãnh đạo nào đó là một sự dũng cảm. Cái nữa là những người này cũng phải được coi là dũng cảm, mắc khuyết điểm do những yếu tố khách quan. Nhưng còn có những người mắc khuyết do yếu tố chủ quan, do sự vụ lợi của mình, lợi dụng chức quyền. Thì những người mà thấy rằng là cái này mình có lỗi, thậm chí là có tội với nhân dân nếu trường hợp mà lợi dụng chức quyền để mà tham nhũng với một cái mức độ trầm trọng. Nhưng người ta thấy được cái khuyết điểm của mình, thấy được cái lỗi của mình, người ta sẵn sàng người ta nhận lỗi, chủ động nhận lỗi, chủ động từ chức. Thì đấy là một sự dũng cảm ạ. Tôi thấy rằng gần đây thì cái văn hóa từ chức tuy rằng nó còn ít rồi và còn chậm chạp, nhưng mà những người mà thấy lỗi của mình, nhận lỗi rồi thấy rằng là mình còn ở cái cương vị đó mà phạm lỗi thế thì không nên ở giữ cương vị đó và người ta từ chức. Thì cái đó là tôi cho rằng đấy là một sự dũng cảm đấy ạ.
7: Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính đã tham gia cuộc trao đổi cùng biên tập viên chương trình Phẩm Cách Người Việt.
8: Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi ạ.
6: Quý vị và các bạn thân mến, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, hai từ dũng cảm thường gắn liền với những trang sử vàng chống giặc ngoại xâm, là hình ảnh những đoàn quân xẻ dọc Trường Sơn, là tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Và giữa nhịp sống thời bình ngày hôm nay, lòng dũng cảm ấy chưa bao giờ ngừng chảy. Nó không chỉ nằm trong sách lịch sử mà vang vọng ngay trong đời thường, là hành động lao mình xuống dòng nước xiết, là tiếng búa phá tường cứu người kẹt trong đám cháy, hay hành động nhanh trí ngăn chặn tai nạn trên đường. Và những câu chuyện ấy nhắc chúng ta một điều, lòng dũng cảm không phải là không biết sợ, mà là không để nỗi sợ khiến mình trở nên vô cảm. Chương trình Phẩm Cách Người Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
12: Đàn bà 30 cộng.
13: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có những lúc trong cuộc đời chúng ta rất cần một người để dựa vào, một người lắng nghe khi mình mệt mỏi, ở bên khi mình trông chênh và cho mình cảm giác rằng dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng không phải một mình. Nhưng nếu một ngày chỗ dựa ấy không còn ở đó thì sao? Bởi một chỗ dựa nếu có thì thật quý, nhưng liệu hạnh phúc của một người phụ nữ có nhất thiết phải bắt đầu từ việc tìm được một ai đó để dựa vào? Làm thế nào để vừa tự tin bước đi bằng đôi chân của chính mình, vừa xác định rõ đâu là ranh giới giữa yêu thương, nương tựa và lệ thuộc trong một mối quan hệ? Đây là nội dung chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đề cập với sự đồng hành của nhà báo Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ.
14: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Đàn bà 30 cộng.
12: vị cuộc sống.
13: Vâng, thưa anh Vũ, nếu một người phụ nữ nói với người đàn ông mình yêu rằng là em muốn anh là chỗ dựa của em, thì theo anh, khi đó người đàn ông nên nghe thấy điều gì phía sau câu nói ấy ạ?
14: Tôi nghĩ là trong trường này thì đối với người đàn ông sẽ cảm thấy khá là vui và thậm chí tự hào. Vâng. Bởi vì cô ấy có tin tưởng mình, dành cho mình một tình yêu đủ lớn thế nào đó thì cô ấy nói như vậy. Đấy, và như thế thì tự anh ấy sẽ phải cố gắng hơn, có trách nhiệm hơn và tự anh ấy cũng sẽ có thêm nhiều cái động lực hơn để mà ngày càng phát triển bản thân mình.
13: Vâng, với nhiều người phụ nữ thì cái việc lấy chồng ấy là mong muốn để có một người mình có thể dựa vào, có thể tin cậy những lúc yếu lòng. Nhưng chỗ dựa ấy thì được hiểu như thế nào? Tức là gánh vác này, che chở, hay đơn giản chỉ là một người luôn ở bên mình khi cần? Mời anh Vũ và quý thính giả nghe câu trả lời của một số chị em do phóng viên chương trình ghi lại.
3: Em nghĩ là phụ nữ khi mà lấy chồng thì ai cũng mong muốn là có một người đàn ông để mình có thể dựa vào những lúc mệt mỏi, khó khăn. Không phải là em muốn anh ấy phải lo hết cho mình, nhưng mà ít nhất thì em cũng muốn biết là khi có những cái chuyện xảy ra, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì chẳng hạn, thì mình cũng không phải một mình.
15: Ngày trước thì tôi nghĩ lấy chồng là có thêm một chỗ dựa. Nhưng rồi tôi nhận ra nếu mà mình đặt cảm giác an toàn, hạnh phúc vào tương lai của một người, thì đến lúc để người ấy thay đổi thì mình cảm giác mình bị trông chênh. Có lẽ là chồng nên là người đồng hành chứ không thể là toàn bộ cuộc đời mình.
16: Bây giờ nếu như mà hỏi lấy chồng để làm gì thì chắc là tôi không còn nghĩ đến cái chuyện mà tìm một người để mà mình có thể là dựa vào nữa, mà tôi muốn có một cái người mà cùng mình chia sẻ cuộc sống. Những cái lúc mà mình yếu lòng này, mệt mỏi thì anh ấy sẽ đỡ mình một chút, và ngược lại thì những cái lúc mà anh ấy mệt mỏi thì mình cũng có thể là người để anh ấy dựa vào. Hai người dựa vào nhau thì mới có thể là đi được đường dài được.
13: Vâng, qua những chia sẻ mà chúng ta vừa nghe thì đàn ông thường được kỳ vọng là phải mạnh mẽ, phải là người giải quyết vấn đề và phải trở thành cái chỗ dựa cho đối phương. Xin hỏi anh Vũ là cái kỳ vọng ấy đôi khi có khiến bản thân anh ấy ạ cảm thấy mệt mỏi không?
14: Tôi nghĩ rằng là ai cũng sẽ có thể trải qua những cái lúc mệt mỏi như thế trong cuộc sống. Bởi vì cuộc sống thì nó là một cái dòng chảy bất tận với rất nhiều cái khúc lên bồng xuống trầm, khúc quanh co. Có những lúc mình thành công, có những lúc mình thất bại, có những lúc mình chỉ muốn một mình mình thôi chẳng hạn, không muốn ai làm phiền mình chẳng hạn. Thế thì cái người bạn đời thì luôn luôn là rất là quan trọng, chia sẻ với nhau về tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Tuy nhiên thì là trong một cái nhìn từ trước đến nay của xã hội thì thường là người đàn ông được xem là trụ cột chính về kinh tế, đúng không? Cái bác trong gia đình, vì đàn ông cũng được coi là phái mạnh mà. Cho nên là những cái công to việc lớn cần đến sức vóc thì tất nhiên là đàn ông rồi. Và tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là người phụ nữ thì ngày càng phát triển hơn về tất cả những cái vị thế xã hội, cũng có thể làm được rất là nhiều điều mà đàn ông làm được, thậm chí phụ nữ còn giỏi hơn đàn ông nữa. Thế thì khi người phụ nữ mà muốn nói về một chỗ dựa thì tôi đang hiểu theo cái hướng là họ cần một chỗ dựa tinh thần là nhiều hơn. Bởi vì người phụ nữ khi mà chủ động được về mặt kinh tế thì họ cũng không bao giờ sẽ đặt nặng quá nhiều một cái việc mà dồn hết cho chồng phải gánh vác. Tất nhiên là đấy cũng là sự thỏa thuận trong mỗi gia đình nữa, giữa hai bên nữa. Và cái chỗ dựa ở đây tôi nghĩ là mình cũng cần hiểu một cách rất là mềm dẻo, linh hoạt.
13: Vậy thì anh nghĩ điều gì khiến cho một người phụ nữ dễ trao toàn bộ cái cảm giác an toàn của mình cho người đàn ông ở bên cạnh?
14: Tôi nghĩ rằng là họ phải có một tình yêu đủ lớn, họ phải rất là tin tưởng cái người đàn ông ấy. Và nói chung là giữa hai người đấy phải có một cái nền móng khá là sâu sắc để mà hiểu nhau, thì khi đấy người phụ nữ mới có thể yên tâm một cách rất là tuyệt đối mà đặt cả cuộc đời mình vào người đàn ông, đúng không? Thế nhưng mà thực ra thì cuộc sống thì nó luôn vận động, cho nên là tình cảm nhiều khi nó lại có những sự thay đổi. Đến một thời điểm nào đấy thì người đàn ông đấy có khi lại không được như lúc đầu nữa mà người phụ nữ ấy mong muốn nữa, thì lúc đó họ sẽ có thể bị rơi vào những trạng thái như là hụt hẫng, như là cảm thấy nó rất là trống tránh, và họ sẽ cảm thấy thậm chí rất là bi quan, thậm chí là mất niềm tin vào đàn ông chẳng hạn. Đấy, thì lúc đấy chúng ta mới nảy sinh ra vô vàn cái câu chuyện để tiếp tục cần bình luận. Mà lúc đó thì người phụ nữ lại luôn luôn sẽ cần rất nhiều hơn nữa một cái cảm giác mà là một chỗ dựa, một chỗ dựa an toàn, và có những lời khuyên cho mình, có những định hướng cho mình. Nhiều khi chỉ cần một câu nói thôi, hoặc là một cái cách suy nghĩ tích cực thôi, thì có khi lại thay đổi một cục diện rất là lớn lao.
13: Nhưng mà đặt trong một tình huống ạ, nếu như người phụ nữ đang yếu lòng và cần được che chở, thì liệu khi đó cánh đàn ông nói rằng là em phải tự mạnh mẽ lên, phải độc lập đi, thì có phải là một cái cách ứng xử đúng không thưa anh?
14: Tôi nghĩ là khi người phụ nữ yếu lòng nhất mà người đàn ông nói câu đấy thì cũng lại không ổn lắm. Nhất là khi họ đã là hai người yêu nhau, hoặc là họ đã là vợ chồng với nhau, thì cái lúc đó là lúc mà không phải nói về lý trí nữa, mà lúc đó phải cần làm cho người ta lấy thăng bằng lại đã, đi ra khỏi cái yếu lòng đã, rồi ông thích phân tích cái gì thì ông sẽ phân tích sau. Tất nhiên là ai chẳng muốn mình trở thành một người mạnh mẽ, bởi vì là không phải lúc nào thì người đàn ông cũng ở bên cạnh người phụ nữ được, đúng không?
3: Đúng
14: có
3: rồi.
14: Những lúc bận rộn, có những lúc đi vắng, lúc đi công tác, hoặc là rất nhiều cái tình huống khác nữa. Mỗi người cần phải rèn cho mình một cái bản lĩnh, một cái sự mạnh mẽ, thì cái đấy là ai cũng hiểu được điều đấy rồi. Thế nhưng tuy nhiên thì cái lúc mà người phụ nữ yếu lòng thì không phải cô không nhận thức được, mà không cần anh phải nói câu đấy nữa, mà cô chỉ cần một lời nói rất là mềm dịu, một cái sự vỗ về, một cái sự động viên an ủi, có thể là một vòng tay ôm, cử chỉ, một cái động tác nó rất là yêu thương đấy, thì họ đã sẽ được xoa dịu đi rất nhiều. Vì lúc đó là cảm xúc nó đang lên ngôi chứ không phải lý trí. Vì mặt lý trí thì người phụ nữ hoàn toàn có thể chịu được.
13: Đúng không ạ?
14: Đúng rồi, chính xác là như vậy.

0: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình Đàn Bà 30 Cộng với chủ đề Đừng coi ai là chỗ dựa cho cuộc đời mình bằng câu chuyện của một người phụ nữ.
1: Hồi mới chạm ngưỡng 30, tôi từng có những đêm mất ngủ vì lo. Tôi lo công việc, lo tiền bạc, lo những kế hoạch còn dang dở. Và có những đêm, giữa rất nhiều nỗi lo không được gọi thành tên, tôi tự hỏi, nếu một ngày có chuyện xảy ra, mình sẽ dựa vào ai? Khi ấy, tôi vẫn nghĩ cuộc đời sẽ nhẹ đi rất nhiều nếu có một người ở bên. Một người đủ vững vàng để khi mình mệt có thể dựa vào. Một người có thể nói, đừng lo, để anh. Hoặc không sao đâu, có anh đây rồi. Tôi từng chờ một người như thế, nhưng rồi tôi nhận ra có một điều còn đáng sợ hơn việc không có chỗ dựa. Đó là mình quen chờ người khác đến giải quyết những điều mà bản thân hoàn toàn có thể học cách giải quyết. Tôi bắt đầu từ những việc rất nhỏ, việc gì chưa biết thì học, khó khăn thì tìm cách giải quyết, tiền bạc cũng chủ động hơn. Những điều rất nhỏ thôi, nhưng khiến tôi tự tin hơn mỗi ngày. Và có lẽ sau tuổi 30, tôi mới hiểu, chỗ dựa bình yên nhất nhiều khi không phải là một người luôn ở bên mình, mà là sự tự tin của chính bản thân. Bởi khi đủ vững vàng, dù có một người bên cạnh hay không, mình vẫn có thể vững vàng bước tiếp.
0: Thưa anh Vũ, có lẽ là khi yêu thì ai cũng muốn có một người để mình tựa vào những lúc yếu lòng. Thế nhưng tựa vào một người khác với việc không thể tự đứng vững nếu thiếu họ. Thì theo anh, đâu là lúc sự nương tựa trong tình yêu bắt đầu trở thành cái sự phụ thuộc ạ?
2: Tôi nghĩ là nếu nương tựa một cách quá đà thì sẽ thành phụ thuộc.
0: Vâng.
2: Cái gì mình cũng để cho người đàn ông, từ việc kiếm tiền cho đến thậm chí có kể cả việc nhà nữa. Của những người phụ nữ có khi cũng khá là lười trong cái việc chăm sóc nhà cửa,
0: đúng,
2: con cái vân vân, mà thấy người chồng có đã tỏ ra là chăm chỉ rồi thì kiểu như là cứ được đà lên tới thì anh đã làm rồi thì anh làm nốt đi cho nó xong. Rồi thì tôi nghĩ rằng là tất cả mọi cái sự hy sinh vì nhau, một cái chỗ dựa vào nhau thì nó cũng có một giới hạn nào đấy của nó, tức là hai bên vẫn phải biết nghĩ cho nhau một tí, đừng bắt một bên hy sinh một chiều. Mà cũng phải người phụ nữ hay người đàn ông thì luôn luôn phải cảm nhận được cảm xúc của người đồng hành với mình, cảm nhận được những sự vất vả, hiểu được về cái công việc hàng ngày của nhau. Chỉ có như thế thì mới có thể chia sẻ được cho nhau thôi.
0: Thưa anh Vũ ạ, có những lúc người đàn ông vẫn luôn được xem là chỗ dựa của gia đình, là cái trụ cột ấy.
2: Vâng.
0: Người mạnh mẽ nhất thì phải có lúc mệt mỏi và yếu lòng chứ ạ.
2: Vâng, đúng thế.
0: Và nếu một ngày anh rơi vào cái khoảnh khắc ấy thì điều anh mong nhận được nhất từ người vợ của mình là gì ạ?
2: Vâng. Mình chỉ cần một điều là cô ấy hiểu mình thôi và có thể động viên mình để mình vượt qua khó khăn đấy. Như lúc trước tôi đã nói thì trong cả một cái hành trình không phải lúc nào người ta cũng có thể thành công, suôn sẻ rồi đạt mọi thứ thuận lợi. Đấy, có những người bị phá sản, thậm chí phá sản không chỉ một lần mà hai lần, ba lần, vài lần. Vâng. Thậm chí họ bị mất việc chẳng hạn vì những cái thay đổi về cơ chế, họ phải tìm việc lại từ đầu chẳng hạn. Thì cái người phụ nữ lúc ấy nó quan trọng lắm, bởi vì là đã từng gắn bó với nhau cả một thời gian rất là dài.
0: Vâng.
2: Họ đã có thể có những cái mối liên hệ rất là khăng khít, như là đã có những đứa con, đã có những mối lo chung, rồi là nó gọi là cái tình cái nghĩa ấy.
0: Vâng.
2: Thế thì nếu mà thấy người ta khó khăn một cái mà lại anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, bỏ nhau ngay thì làm cái gì nó rất là bạc bẽo. Cho nên là cần nhất là lúc ý là một lời nói động viên này, là sự chăm sóc về sức khỏe hàng ngày này, và cùng nhau nghĩ cách để mà vượt qua khó khăn.
0: Thưa anh Vũ, phụ nữ có đặc quyền là được phái mạnh bao bọc và che chở, nhưng sống yếu đuối và luôn dựa dẫm vào đối phương là điều không nên một chút nào. Đó là chia sẻ của một số chị em mà chúng tôi đã ghi lại được.
3: Khi phụ thuộc vào chồng, nhất là về tài chính thì mình rất khó tự chủ được cuộc sống của gia đình. Lúc này thì cuộc sống gia đình hay là niềm vui của con cái thì đều phụ thuộc hoàn toàn vào tâm thế của người chồng. Và vô hình chung thì tự biến mình thành người phục vụ, chồng bảo sao thì mình phải nghe như vậy.
4: Sau khi lấy chồng một thời gian thì tôi nghỉ việc ở nhà sinh con và sống nhờ vào đồng lương của chồng. Con mình thì cũng được 5 tuổi, nói chung là cũng là gần đấy cái thời gian mà mình chỉ quanh quẩn bếp núc con cái. Muốn mua gì thì cũng phải xin tiền chồng, mà muốn đi đâu thì phải được chồng đồng ý thì mới được đi.
5: Là con út trong gia đình, lúc yêu nhau thì ông xã bây giờ nói là mọi việc không phải lo, đã có anh, em có thể hoàn toàn dựa vào anh. Nhưng khi cưới nhau về đến giờ cũng 6 đến 7 năm thì mọi việc anh vẫn là người quyết định và mình là người thực hiện mà không dám có ý kiến gì cả.
0: Vâng, anh Vũ có điều gì muốn chia sẻ sau khi nghe những cái tâm sự vừa rồi ạ?
2: Tôi nghĩ là tôi hoàn toàn nhất trí về cái tinh thần của một người phụ nữ hiện đại. Nghĩa là người phụ nữ hiện đại bây giờ ấy, rất là độc lập, họ có thể làm được mọi điều mà đàn ông làm. Ở những vị trí xã hội mà trước đây người ta tưởng rằng là chỉ đàn ông làm được thôi, phụ nữ không làm được, thì bây giờ phụ nữ hoàn toàn có thể đứng vào những vị trí xã hội cũng cao như là đàn ông, đấy, trở thành những người lãnh đạo. Và vì thế thì cái khả năng kiếm tiền của họ không hề thua kém đàn ông. Chỉ có cái điều là về cái thiên chức trời cho của người phụ nữ thì người phụ nữ vẫn thường là đa cảm hơn, mềm mỏng hơn, có thể là có những phút yếu lòng hơn, cũng có thể là dễ dỗi hơn này, dễ tủi thân này. Nếu như mà cái người đàn ông của mình mà không được quan tâm đến mình hoặc là lạnh lùng thì những cái chuyện đó tôi nghĩ rằng là cũng sẽ rất dễ giải quyết nếu như mà hai người luôn ở bên nhau, vẫn dành tình cảm yêu thương cho nhau, đồng hành với nhau. Còn sự dựa dẫm của người đàn ông thì tôi rất là nhất trí với BTV Thanh Huyền và các chị em trong những cái chia sẻ vừa rồi, là người phụ nữ thì luôn luôn cần phải độc lập.
0: Tôi nghĩ là phụ nữ muốn được tôn trọng thì trước hết là phải biết cách sống độc lập như anh vừa chia sẻ, làm chủ bản thân và tránh cái lối sống dựa dẫm. Nhưng mà nếu được gửi một lời nhắn tới người phụ nữ ngoài 30 đang cảm thấy là mình vẫn chưa có một người để nương tựa thì anh muốn nói điều gì ạ?
2: Tôi nghĩ trong cái gia tục ngữ của ông cha ta có một câu rất là hay, đấy là trai khôn chọn vợ ở chợ đông, gái khôn thì tìm chồng giữa chốn ba quân. Có nghĩa là những người phụ nữ mà đến bây giờ mà vẫn chưa có một người để mà nương tựa,
0: là
2: chỗ dựa của mình, một người đồng hành với mình ấy, thì tôi nghĩ rằng là chị em là có thể là vừa chờ một cái nhân duyên nó đến với mình, nhưng cũng có thể là mình cần phải phóng chiếu cái sự tinh tế của mình ra ở những cái vùng không gian khác nhau, ở những môi trường khác nhau, và mình chủ động kết nối và mình tìm một cái người đàn ông mà phù hợp cho mình. Thế cho nên là cái câu mà gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân nó cũng muốn nói rằng là người phụ nữ cũng có thể chủ động về mặt tình cảm, chủ động về mặt là tìm kiếm một cái hạnh phúc cho mình. Thì tôi tin rằng là tất cả những hạnh phúc này, rồi khả năng
0: niềm vui rồi sẽ tới,
2: và
0: đúng
2: rồi
0: không
2: sẽ đến với chị em.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn anh. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau cùng điều chúng ta cần trong một mối quan hệ không phải là một người luôn mạnh mẽ để mình dựa vào, mà là một người đủ gần để cùng chia sẻ, đủ thương yêu để nâng đỡ nhau và đủ tin tưởng để mỗi người vẫn được là chính mình. Và điều đẹp nhất trong một mối quan hệ không nằm ở việc ai là chỗ dựa của ai, mà ở chỗ khi một người trông chênh, người kia sẵn lòng đưa tay, hay đến một ngày nếu chính mình mệt mỏi, ta cũng có một bờ vai để tựa vào. Đến đây, thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Một lần nữa cảm ơn nhà báo tiến sĩ Đỗ Anh Vũ đã tham gia chương trình. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Nhịp sống văn hóa.
8: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa đang được nhìn nhận ngày càng rõ hơn, không chỉ là giá trị cần giữ, mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia. Trong giai đoạn mới, cùng với những chủ trương chính sách quan trọng, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để đánh thức tiềm năng văn hóa, đưa di sản nghệ thuật và sức sáng tạo của người Việt trở thành những sản phẩm có giá trị, vừa tạo ra lợi ích kinh tế, vừa lan tỏa bản sắc Việt Nam.
9: Đây cũng là câu chuyện về một nền công nghiệp văn hóa phát triển chuyên nghiệp, bền vững, trong đó người sáng tạo được bảo vệ và văn hóa thực sự trở thành sức mạnh bên trong mỗi con người, mỗi cộng đồng và đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội để thấy rõ điều này.
10: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 năm 2026 của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ thì đều đặt văn hóa ở vị trí ngày càng quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Theo ông thì những chủ trương chính sách mới này mở ra điều gì cho sự phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ạ?
11: Theo tôi thì cái điều quan trọng nhất, những cái chủ trương chính sách mới đã mở ra chính là cái cách nhìn mới về văn hóa. Thế thì Nghị quyết 80 thể hiện rất rõ cái sự chuyển đổi tư duy đó. Văn hóa là phải phát triển ngang tầm với lại kinh tế, chính trị, xã hội. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho phát triển và cho tương lai của dân tộc. Và đến Nghị quyết 28 của Quốc hội thì tiếp tục chuyển những cái định hướng lớn ấy thành các cái cơ chế cụ thể hơn về nguồn lực, hay là quỹ văn hóa nghệ thuật, xã hội hóa, hợp tác công tư và những cái cơ chế thí điểm có tính đột phá. Và đáng chú ý là nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Và tôi cho rằng đây là một cái bước chuyển rất đáng kỳ vọng từ nhận thức về vị trí của văn hóa sang kiến tạo điều kiện để văn hóa thực sự tạo ra giá trị.
10: Ở Việt Nam có một kho tàng rất là phong phú về di sản, văn hóa truyền thống, nghệ thuật và đặc biệt là sức sáng tạo của con người. Làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ mà còn được phát huy, tạo ra những giá trị mới và đóng góp nhiều hơn cho đời sống xã hội cũng như là sự phát triển của đất nước ạ?
11: Tôi nghĩ là bảo tồn là rất cần thiết. Nhưng nếu chúng ta chỉ bảo tồn bằng cách đóng khung di sản ở trong bảo tàng, lễ hội hay là trong những cái hồ sơ khoa học ấy, thì giá trị văn hóa chưa thể phát huy hết cái sức sống của mình. Vì thế nên là chúng ta cần coi di sản này, nghệ thuật truyền thống này, trí thức dân gian này, ẩm thực này, nghề thủ công này, kiến trúc này, âm nhạc này là những cái tài nguyên văn hóa có khả năng sinh ra giá trị mới. Thế thì Nghị quyết 80 ấy cũng đặt vấn đề

0: và có giá trị trên thị trường mà vẫn giữ được bản sắc ạ?
1: Theo tôi ấy, thì chúng ta cần phải bắt đầu từ một cái quan niệm rất là rõ. Bản sắc và thị trường thì không đối lập với nhau. Một cái sản phẩm văn hóa càng có bản sắc, càng kể được một cái câu chuyện riêng ấy, thì càng có cơ hội tạo ra cái sự khác biệt trên một thị trường toàn cầu. Muốn làm được điều đó thì chúng ta phải xây dựng một cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hoàn chỉnh, từ tài năng sáng tạo, đào tạo, công nghệ, vốn, doanh nghiệp, hạ tầng, bản quyền, đến thị trường và quảng bá quốc tế. Nghị quyết 80 như chúng ta biết ấy, thì đã đặt mục tiêu là đến năm 2030 thì các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, đồng thời tập trung vào những cái lĩnh vực Việt Nam có lợi thế như là điện ảnh này, âm nhạc này, du lịch văn hóa này, thiết kế này, thời trang này, thủ công truyền thống này, trò chơi điện tử này, hay là ẩm thực và nội dung số. Và tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh rằng là chúng ta không nên chỉ đặt câu hỏi là sản phẩm Việt Nam có bán được hay không, mà còn phải hỏi là sản phẩm đó kể câu chuyện gì về Việt Nam.
0: Vâng, khi một tác phẩm, một ý tưởng sáng tạo trở thành sản phẩm có giá trị thì quyền lợi của người sáng tạo ra sản phẩm ấy cũng cần được bảo đảm ạ. Theo ông thì việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan có ý nghĩa như thế nào đối với người sáng tạo và đối với sự phát triển lâu dài của công nghiệp văn hóa?
1: Vâng, tôi cho rằng là bản quyền chính là một trong những cái hạ tầng quan trọng nhất của kinh tế sáng tạo đấy. Người nghệ sĩ thì có thể sáng tạo bằng cảm hứng, bằng tình yêu nghề, nhưng không một nền công nghiệp văn hóa nào có thể phát triển bền vững nếu người sáng tạo không được hưởng cái thành quả chính đáng từ chính cái lao động trí tuệ của mình. Thế thì nếu một sản phẩm bị sao chép, bị khai thác và kinh doanh mà người sáng tạo không được trả công xứng đáng ấy, thì cuối cùng động lực sáng tạo sẽ suy giảm. Nhà đầu tư thì cũng không muốn đầu tư và thị trường văn hóa sẽ khó trưởng thành. Thế thì Nghị quyết 80 thì cũng đã đặt ra cái yêu cầu hoàn thiện pháp luật về bản quyền tác giả, bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số và nâng cao hiệu quả thực thi các cái cam kết quốc tế liên quan. Và tôi nghĩ là cần hình thành một nhận thức xã hội rất là giản dị thôi. Tôn trọng bản quyền chính là tôn trọng lao động sáng tạo. Khi người sáng tạo có thể sống được bằng chính cái tài năng của mình thì chúng ta mới có thể nói đến một nền công nghiệp văn hóa thực sự chuyên nghiệp.
0: Nhìn từ những định hướng và chính sách mới thì ông kỳ vọng điều gì vào một nền văn hóa Việt Nam trong thời gian tới ạ?
1: Vâng, cái điều kỳ vọng nhất của tôi ấy, đó phải là một nền văn hóa vừa gìn giữ được căn cước dân tộc, vừa có tinh thần cởi mở và có khả năng sáng tạo, vừa trân trọng quá khứ, vừa đủ tự tin để bước vào tương lai, vừa tạo ra những cái giá trị tinh thần cao đẹp, lại vừa có khả năng tạo ra những cái sản phẩm, doanh nghiệp và thị trường có sức cạnh tranh. Nhưng cuối cùng ấy, tôi nghĩ là cái thước đo quan trọng nhất của phát triển văn hóa vẫn là con người. Văn hóa thì phải góp phần làm cho con người nhân ái hơn, trung thực hơn, sáng tạo hơn, có trách nhiệm hơn và có khát vọng cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Tôi cho rằng tinh thần lớn của giai đoạn này có thể được diễn đạt bằng một cái sự chuyển đổi từ bảo tồn sang bảo tồn để phát triển, từ đầu tư cho văn hóa như một cái khoản chi sang đầu tư cho văn hóa như một cái đầu tư cho tương lai, từ tiềm năng văn hóa thành nguồn lực và từ nguồn lực văn hóa thành sức mạnh quốc gia. Và tôi nghĩ là nếu chúng ta làm được điều đó ấy, văn hóa Việt Nam không chỉ đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước nữa, mà thực sự có thể trở thành một trong những động lực quan trọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
0: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một bài hát, một bộ phim, một thiết kế, một tác phẩm nghệ thuật, đến những sản phẩm du lịch gắn với di sản, văn hóa ngày càng cho thấy khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Nhưng để những giá trị ấy trở thành một ngành công nghiệp thực sự, sức sáng tạo thôi là chưa đủ. Người sáng tạo cần được bảo vệ, tài sản trí tuệ cần được khai thác, thị trường cần được hình thành và các nguồn lực cần được kết nối.
3: Trong bối cảnh đó, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đang được kỳ vọng tạo dựng một hành lang pháp lý mới, khơi thông nguồn lực sáng tạo và thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành một động lực phát triển kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ điều này.
4: Một bài hát, một bộ phim, một thiết kế, một tác phẩm nghệ thuật, một sản phẩm thủ công hay một trải nghiệm du lịch văn hóa đều có thể bắt đầu từ sức sáng tạo của một cá nhân hoặc một cộng đồng. Nhưng để từ sáng tạo trở thành sản phẩm trở thành tài sản và từ tài sản tạo ra giá trị kinh tế lại cần cả một chuỗi liên kết phía sau. Bởi vậy, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa được định hướng hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, phát huy nguồn lực sáng tạo, tài sản trí tuệ, khoa học công nghệ và bản sắc văn hóa Việt Nam. Đồng thời, kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị từ sáng tạo sản xuất đến phân phối và thương mại hóa. Tiến sĩ Lê Tùng Sơn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

0: cho rằng luật công nghiệp văn hóa sẽ giúp kết nối các mảnh ghép mà nước ta đang có thành một nguồn lực lớn.
1: Việt Nam mình cũng đã ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhưng mà để mà có thể gọi là quy định nó, để có thể chế hóa nó thành chính sách thì hiện nay của mình là đang chưa có. Chúng ta đã có những cái luật chuyên ngành và những chuyên ngành nó đều là những chuyên ngành có ý nghĩa về phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng chúng ta cần có một cái mảnh ghép để ghép được các cái chuyên ngành đấy lại với nhau để tạo thành một cái nguồn lực lớn để mình thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Điều như là chúng ta tiếp cận văn hóa từ khía cạnh tuyên truyền nhiều, nhưng mà bây giờ chúng ta phải thay đổi văn hóa nó tạo ra giá trị kinh tế.
0: Có thể thấy, dự thảo luật công nghiệp văn hóa không chỉ tạo thêm một lớp quản lý cho các hoạt động văn hóa, mà tạo ra một khung pháp lý liên ngành để những mắt xích đang rời rạc có thể kết nối thành một chuỗi giá trị. Bởi khi đã thừa nhận văn hóa có thể tạo ra giá trị kinh tế, thì cách tiếp cận cũng phải thay đổi. Theo tiến sĩ Lê Tùng Sơn, phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm, chờ thị trường tự tìm đến mà phải có cơ chế để sáng tạo gặp doanh nghiệp, tài sản gặp trí tuệ và nguồn vốn, sản phẩm gặp thị trường và doanh thu có thể quay trở lại đầu tư cho sáng tạo.
1: Mình phải hình thành cái hệ thống quản lý nhà nước, đo lường đánh giá cái đóng góp của công nghiệp văn hóa cho kinh tế, đo lường đánh giá cái việc quản lý. Quản lý đây chúng ta phải có quản lý từ trung ương đến địa phương, không phải chỉ có bộ văn hóa, còn tỉnh thành, các sở cũng phải có, thì nó sẽ hình thành nên một hệ thống. Nhưng mà quản lý là phải chạy theo để bảo vệ, để kiến tạo cho người sáng tạo, chứ không phải là quản lý là để ép người sáng tạo vào một khuôn.
0: Nếu coi sáng tạo là nguồn vốn đặc biệt của công nghiệp văn hóa, thì tài sản trí tuệ chính là một loại tài sản cần được nhìn nhận đúng giá trị. Lâu nay, khi nói đến sở hữu trí tuệ, chúng ta thường quan tâm nhiều đến câu chuyện bảo vệ. Trong khi đó, với công nghiệp văn hóa, một câu hỏi khác cũng rất quan trọng, đó là bảo vệ xong thì phải làm thế nào để tài sản ấy sinh ra giá trị. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, người sáng tạo không chỉ cần được bảo vệ bản quyền tác giả, họ cần cơ hội đưa tài sản trí tuệ của mình vào thị trường, tạo thu nhập và tiếp tục đầu tư cho sáng tạo.
2: Cái chế xe bóc là đưa ra cái câu chuyện là sẽ bảo lãnh tín dụng cho tài sản trí tuệ để biến tài sản trí tuệ trở thành một cái tài sản có khả năng để thế chấp, để mà có thể vay vốn để hoạt động trong cái lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Thì đây là một cái điểm rất là ưu việt, đấy chính là cái câu chuyện là công nghiệp văn hóa sẽ khác với các ngành công nghiệp khác, là một ngành mà ai cũng thể tham gia vào công nghiệp văn hóa được, ai cũng thể là chủ thể và ai cũng thể là một cái nguồn lực. Và cái cơ chế mà để công nhận tài sản trí tuệ như là một cái tài sản có khả năng đảm bảo cho tín dụng thì đấy thực sự là bước đi đột phá.
0: Một làng nghề, một di sản, một lễ hội, một loại hình nghệ thuật truyền thống hay một câu chuyện văn hóa địa phương đều có thể trở thành nguyên liệu cho công nghiệp văn hóa nếu được nhận diện, đầu tư và kết nối với thị trường. Muốn làm được điều này, cần phải hội tụ đủ 3 yếu tố: thể chế thông thoáng, nguồn lực đủ mạnh và con người sáng tạo. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho rằng:
3: Tôi thấy là cái tư duy để ra luật phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam rất cập nhật và kịp thời trong cái bối cảnh hiện nay. Phát triển về ngành công nghiệp văn hóa thì đương nhiên phải có sản phẩm, và cái sản phẩm này phải tạo ra được những giá trị về kinh tế. Chứ vấn đề không phải là chỉ là phát triển văn hóa nói chung, mà cái văn hóa đấy nó phải tạo ra một cái sản phẩm cụ thể, và cái sản phẩm này có tính lan tỏa. Nói nôm na có thể đóng gói và có thể là dưới góc độ là đấy có thể xuất khẩu được.
0: Có thể nói, khi một ý tưởng có thể trở thành sản phẩm văn hóa mang lại giá trị kinh tế và quay trở lại nuôi dưỡng sáng tạo, đây mới là ý nghĩa sâu xa của một hành lang pháp lý cho công nghiệp văn hóa. Bởi khi đó, không dựng thêm những khuôn khổ để giới hạn sáng tạo, mà mở ra đủ không gian để sức sáng tạo của mỗi người được phát huy, được định giá và được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển đất nước.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thực tiễn cho thấy, dù giàu tiềm năng, lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản, cơ chế đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, thị trường văn hóa phát triển chưa tương xứng, công nghiệp văn hóa còn manh mún, nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt. Bởi vậy, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những nút thắt này, nhất là các chính sách đột phá về tài chính, đất đai, thu hút đầu tư xã hội hóa và phát triển thị trường văn hóa lành mạnh.
5: Công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới cần phải có sự phát triển mạnh hơn giai đoạn trước. Để làm được điều này, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam cho rằng cần khơi thông thể chế, có sự liên kết giữa các vùng, các địa phương.
6: Việt Nam chúng ta bây giờ dường như là các cái thành tố tham gia cái hệ sinh thái đấy nó đã có nhưng nó chưa được kết nối lại thành một cái tổng thể mang tính đồng bộ, mang tính thống nhất và có thể hỗ trợ cho nhau. Ví dụ như là chúng ta phải cần từ thể chế, chính sách cho đến nguồn nhân lực, và nguồn nhân lực có đủ sức để mà phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cũng như là đổi mới sáng tạo. Thế rồi các cái hạ tầng liên quan, hạ tầng về chuyển đổi số, hạ tầng về đổi mới sáng tạo. Thế rồi kết nối với các cái doanh nghiệp du lịch, thế rồi kết nối giữa những nghệ sĩ chuyên nghiệp với lại cộng đồng, rồi là kết nối với những nhà nghiên cứu. Ví dụ như các nhà khoa học, các cái viện nghiên cứu, các cái trường đại học thì phải tạo một cái hệ sinh thái rất là đồng bộ và có rất là nhiều bên liên quan và hoạt động phải rất là nhịp nhàng thì mới có thể cộng hưởng lại để mà tạo được một cái hiệu ứng mang tính tối đa nhất.
4: Có thể nói việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam dựa trên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa nguồn lực văn hóa con người Việt Nam mà còn tạo sức mạnh nội sinh, trở thành động lực quan trọng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển bền vững đất nước.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân kỷ niệm 150 năm sinh của chí sĩ yêu nước, học giả, nhà báo, nhà văn hóa Huỳnh Thúc Kháng, chương trình Tìm trong kho báu dành thời lượng để ôn lại những dấu ấn trong cuộc đời sự nghiệp của cụ. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Chí sĩ yêu nước, học giả, nhà báo, nhà văn hóa Huỳnh Thúc Kháng, tên thuở nhỏ là Huỳnh Hanh, tự giới xanh, hiệu Mính Viên, sinh năm 1876, quê ở làng Thạnh Bình, Tổng Tiên Giang Thượng, nay thuộc xã Thạnh Bình, tỉnh Quảng Nam. Mặc dù sớm đỗ đạt cao và nổi tiếng, nhưng Huỳnh Thúc Kháng không ra làm quan cho triều Nguyễn mà kết bạn tâm giao với những người đỗ đạt cao cùng chí hướng như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp để mong tìm đường cứu nước. Sinh thời, cụ Huỳnh Thúc Kháng có những cống hiến quan trọng trong phong trào Duy Tân, từng giữ cương vị Viện trưởng Viện Dân Biểu Trung Kỳ và chủ nhiệm báo Tiếng Dân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cụ để lại cho đời nhiều tác phẩm văn chương mạnh mẽ, cứng cỏi như Thi Tù Tùng Thoại, Thi Văn Với Thời Đại, Thi Văn Cách Nhà Chí Sĩ Việt Nam, Phan Tây Hồ Tiên Sinh Lịch Sử, Xã Túc Tập, Gia Đình Giáo Dục, Tuồng Trưng Vương Bình Ngũ Lãnh, Huỳnh Thúc Kháng Niên Phổ, Thi Tù Thảo, Đê Hải Thi Tập, Mính Viên Cận Tác, vân vân.
0: Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn về di sản văn thơ của chí sĩ yêu nước, học giả, nhà báo, nhà văn hóa Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta cùng nghe điểm lại nội dung và giá trị các trước tác của cụ.
2: Tác phẩm Thi Tù Tùng Thoại, học giả Huỳnh Thúc Kháng viết bằng chữ Hán ở Côn Đảo. Khi được trả tự do, sách bị tịch thu và đốt. Sau về Huế, cụ chép lại theo trí nhớ và dịch ra quốc ngữ. Trong tác phẩm có nhiều tài liệu liên quan đến hoàn cảnh xã hội, diễn tiến các phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam hồi đầu thế kỷ thứ 20. Đồng thời cũng thấy được tư tưởng tình cảm của các nhà yêu nước cách mạng Việt Nam, nhất là phong trào Đông Du Duy Tân. Tác giả thu thập những bài thơ làm trong tù hay có liên quan đến hoàn cảnh tù đầy, cảm Việt lẫn Hán. Nếu là Hán văn thì dịch ra Việt văn cùng ghi những tình cảm và nhận xét của mình. Thi Văn Với Thời Đại là một thi tuyển của các nhà chí sĩ Việt Nam trong công cuộc cần vương chống Pháp. Tác phẩm này, soạn giả Huỳnh Thúc Kháng góp nhặt một số thơ văn, phần lớn là Hán văn của các quan lại, nhà khoa bảng, nhà yêu nước thuộc các phong trào cần vương, văn thân, rồi dịch ra Việt văn, có thêm lời chú thích, có những lời nhận định và phê bình xác đáng. Trong cuốn Thi Văn Các Nhà Chí Sĩ Việt Nam, cụ Huỳnh Thúc Kháng với vai trò sưu tầm dịch thuật một số thơ văn của các nhà thơ, nhà văn, nhà yêu nước trong phong trào cần vương, văn thần, Đông Du, Duy Tân. Theo đó, cụ có lời phê bình nhận xét rất xác đáng về các văn phẩm ấy. Qua hai tác phẩm này, người đọc thấy được tư tưởng tình cảm của các nhà yêu nước, đồng thời cũng rõ được lịch trình chống ngoại xâm của nhân dân ta hồi cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Tuồng Trưng Vương Bình Ngũ Lãnh do cụ Huỳnh Thúc Kháng soạn là một vở tuồng ngắn, ngắn hơn cả một đoạn văn, nhưng ý tưởng và chủ đích của nó rất lớn. Đọc nó, người đọc còn bắt gặp chủ nghĩa yêu nước, lòng thương yêu nòi giống, tư tưởng bình quyền bình đẳng, nhất là tinh thần tự cường, độc lập, tự tôn dân tộc trong lịch trình tư tưởng của dân tộc Việt Nam từ thời dựng nước đến cận đại. Bên cạnh đó, còn phải kể đến ba tập thơ chữ Hán của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tập Thi Tù Thảo nói về sinh hoạt tù ở Côn Đảo. Tập Xà Túc Tập nói về sinh hoạt thơ văn trong đời sống xã hội. Tập Mính Viên Cận Tác gồm một số thơ chữ Hán và quốc ngữ, một phần đã đăng trên báo Tiếng Dân. Tập Gia Đình Giáo Dục do nhà in Tiếng Dân Huế phát hành. Ngoài ra còn có tập Huỳnh Thúc Kháng Niên Phổ. Đây là một tập tự truyện bằng chữ Hán về đời mình. Trong tác phẩm này, ông ghi những biến cố cá nhân có liên quan với lịch sử nước nhà từ khi Pháp chiếm nước ta đến năm 1942. Ở đây còn bắt gặp nhiều sự kiện lịch sử đáng chú ý. Cụ Huỳnh Thúc Kháng còn là một sử gia yêu nước cách mạng nhưng không bao giờ bị định kiến chi phối hoặc có cái nhìn sai lầm bởi ý thức chính trị của mình. Cuộc cự sưu ở Trung Kỳ năm 1908, nguyên văn tác giả viết bằng chữ Hán với nhan đề Trung Kỳ Cựu Sưu Ký. Trong đó tác giả ghi lại sự việc lịch trình của biến cố trọng đại năm 1908 bộc phát ở Quảng Nam. Từ ngày đầu cho đến khi thực dân và Nam Triều đàn áp trắng, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận với đầy đủ các chi tiết các nhân vật có liên hệ đến phong trào đã bị thực dân thủ tiêu lưu đày. Cuộc khởi nghĩa Duy Tân lại là một bản lược sử về quá trình cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân do Thái Phiên và Trần Cao Vân chủ động. Sử liệu này được học giả Huỳnh Thúc Kháng tham khảo các tài liệu có liên quan đến biến cố và các nhân vật ở Huế vào thời đó. Bức thơ Gửi Kỳ Ngoại Hầu Cường Để là một quyển sử lược 80 năm vong quốc. Bằng thư này, cụ Huỳnh Thúc Kháng ghi lại tất cả thực trạng xã hội Việt Nam hơn 80 năm sống dưới ách chuyên chế, một cổ hai tròng cùng mọi bịp bợm lừa dối của thực dân mà dân ta phải gánh chịu. Đến bức thư trả lời chung là một cuốn sử gọn hơn, đầy đủ hơn, bức thư Gửi Cường Để. Bằng bức thư ấy, học giả nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng viết một bản cáo trạng lên án chế độ thực dân. Bức thư đã gây nên dư luận sôi nổi lúc bấy giờ. Tiếp đó, học giả Huỳnh Thúc Kháng còn viết một tác phẩm cùng chủ đích là Một ít giật sử trên đoạn sử Việt Nam cách mạng trong thời kỳ Pháp thuộc 1885-1945. Tập này chưa xong thì cụ ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới, nên tác phẩm còn dở dang và nay đã thất lạc. Ngoài sáng tác thơ văn viết sách sử học, học giả Huỳnh Thúc Kháng còn viết Phan Tây Hồ Tiên Sinh Lịch Sử về cuộc đời của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh. Đây là một quyển lược sử về cuộc đời hoạt động của Phan Châu Trinh rất xúc tích và chính xác. Bên cạnh đó, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một dịch giả rất xuất sắc. Cụ dịch rất nhiều cả thơ lẫn văn, nhất là thơ. Thơ của bản thân cũng như thơ của các tác giả khác. Hầu hết thơ câu đối trong thi văn với thời đại, thi văn của các nhà chí sĩ Việt Nam, thi Tù Tùng Thoại, Lương Ngọc, Danh Sơn Phú, Toàn Quốc Đồng Bào Phụ Lão Kháng Chiến Thư, bức thư Gửi Cường Để, đều do học giả Huỳnh Thúc Kháng dịch mà các bản dịch này rất đạt và chính xác. Vào năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục dịch các tác giả nước ngoài, nhất là bản dịch Xã hội tư tưởng sử của Từ Dật Tiều. Cuốn sách có ưu điểm là trích dẫn nhiều tác phẩm của Marx và Engels để cho độc giả tiếp thu trực tiếp chủ nghĩa xã hội khoa học. Trong lĩnh vực báo chí, học giả nhà báo Huỳnh Thúc Kháng đã mở đường ngôn luận đầu tiên ở miền Trung và tờ Tiếng Dân từ năm 1927 đến năm 1943, khiến thực dân Pháp phải dè chừng. Tiếng Dân là tờ báo ra đời sớm nhất và sống lâu năm nhất, tới 16 năm ở Trung Kỳ. Đó là một tờ báo đứng đầu và uy tín nhất của nước ta trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập.
3: Tìm trong kho báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
0: Bài thơ Khuyên Con Đi Học của cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng tác trước năm 1903 được viết theo thể hát nói, mang đậm tinh thần khuyến học lòng yêu nước và đạo làm người chân chính. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: bóng xuân xanh gẫm đà nên tối. Kìa người xưa coi bằng 1.000 vàng, kìa kìa tuổi trẻ mấy chàng, bỗng trong một phút thấy than rằng già. Vầng trăng nọ sao mà bóng khuyết, bởi trung thu cái tiết đã lui, thanh minh tiết nọ qua rồi, trăm bông kia cũng hết hồi tốt xanh. Này khuyên hỡi đầu xanh các gã, học phải toan nôn nà kịp thời, dẫu mà trăm việc chơi bời, ngày sau khóc đất than trời đặng chi. Có hai trò vừa một trạng, học tối sáng thuở nhỏ trăng bằng trang, đến trường lớn đường lại khác đường, một trò giỏi một trò ươn, giỏi khác thường nên trang hào kiệt, ươn hết kiếp đi kéo xe thuê. Bởi làm sao cho nên thế, kẻ ươn tệ người lại giỏi hung, bởi vì lo học không cùng không. Ngồi mà gẫm năm châu trong trái đất, biển văn minh dồn dập nổi phong trào, bởi vì cớ sao người thời đông, đất thời rộng, sức thời mạnh, của thời nhiều. Trời đâu nở riêng yêu về một cõi, sao ta cứ giữ dã man quen thói, đem mình nô mà luồn lỏi giữa cường quyền, hú ba hồn các chú thiếu niên, vì yểm lực mới nên động lực. Trí tuệ nguyên tùng tân học xuất, phương chân tu tự nhiệt thành lai. Nước mà giàu thịnh thì mình cũng vinh, học là học trị mình làm trước, mở tấm lòng công đức ở đời, muốn cho đứng vững giữa trời, phải thương nòi giống một đời đinh ninh. Học là học cho minh công lý, việc chi hiệp lý thời làm, giàu sang lợi lộc đừng ham, trông gai cay đắng cũng cam một bề. Học là học có nghề có nghiệp, trước giữ mình sau giúp người ta, trâu cày ruộng chó giữ nhà, người không nghề nghiệp ắt là hư sanh. Cuộc hoàn hải cạnh tranh lắm lúc, chỉ đua nhau sự học thế nào. Anh em kìa hỡi đồng bào, không lo tấn tới sống sao đặng giờ. Non sông cũ thiên thơ còn tạc, giống vàng ta có khác gì ai. Anh em ta cố gắng tài, trời Nam có lúc ít bài tự do.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, từ một ông nghè nho học tham gia phong trào Duy Tân, bị thực dân Pháp đẩy ra Côn Đảo. Sau khi được trả tự do, cụ Huỳnh Thúc Kháng lại tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi dân tộc, dân chủ trong cương vị Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ, rồi làm nhà báo, nhà học giả đấu tranh công khai bền bỉ, trước thuật nhiều công trình văn chương sử học. Cuối cùng đã đứng vững trong hàng ngũ cách mạng kháng chiến và đã có nhiều đóng góp tích cực, được Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đánh giá rất cao. Những dấu ấn trong cuộc đời, sự nghiệp của chí sĩ yêu nước, học giả, nhà báo, nhà văn hóa Huỳnh Thúc Kháng đã được tiến sĩ lịch sử và hán nôm Nguyễn Quang Hà nhấn mạnh trong các trao đổi với biên tập viên chương trình. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Vâng, xin chào các quý thính giả. Chào tiến sĩ Nguyễn Quang Hà. Được biết là tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà đồng thời cũng đã bảo vệ luận án tiến sĩ Hán Nôm, là một người cũng rất là quan tâm và tìm hiểu về sự nghiệp cuộc đời của nhà chí sĩ, học giả, nhà thơ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng. Có thể thấy là chúng ta đang ở trong thời điểm mà kỷ niệm 150 năm sinh của nhà chí sĩ, nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, và đây cũng là một dịp để chúng ta nhìn lại những đóng góp ở trên nhiều bình diện của cụ. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà có thể chia sẻ và cho biết những cái đánh giá của ông về sự nghiệp của chí sĩ, học giả, nhà báo, nhà thơ Huỳnh Thúc Kháng ạ.
3: Xin chào biên tập viên Võ Hà và kính chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 2026 kỷ niệm 150 năm sinh của cụ Huỳnh Thúc Kháng, năm 1876-2026, và đồng thời kỷ niệm chẵn 80 năm cụ Huỳnh Thúc Kháng nhậm chức quyền chủ tịch nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh tin cậy và trao cho trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp với tư cách là một chính khách để làm việc ngoại giao với chính phủ Pháp năm 1946. Học giả Huỳnh Thúc Kháng trên nhiều phương diện thì là cũng con người có những đóng góp nổi bật đầu thế kỷ 20. Trước hết là một nhà khoa bảng, người ta vẫn nói là Song Nguyễn, tức là hai là đỗ đầu kỳ thi Hương năm 1900 và đỗ đầu kỳ thi hội năm 1904. Bên cạnh những người mà đỗ cùng khoa thì gồm có tiến sĩ Đặng Văn Thụy, tiến sĩ Trần Quý Cáp, tiến sĩ Hoàng Kiêm, tiến sĩ Hồ Sĩ Tạo và tiến sĩ Nguyễn Mai. Sinh ra ở một quê hương giàu truyền thống cách mạng và yêu nước, hoạt động của Huỳnh Thúc Kháng chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là cái giai đoạn của Huỳnh Thúc Kháng tham gia cái phong trào yêu nước của đầu thế kỷ 20, sau khi đỗ tiến sĩ năm 1904 cho đến năm 1908. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà cụ thực hiện cái công việc của người trí thức trong cái việc nhập cuộc trong cái thời thế của một cái thời kỳ mà mặt trận dân chủ Đông Dương đang phát triển. Và cụ chủ bút tờ báo Tiếng Dân, một tờ báo rất nổi tiếng, mà ở đây cụ Huỳnh Thúc Kháng đã quy tụ được những nhà yêu nước, những người trí sĩ và những nhà văn hóa lớn, chẳng hạn như là học giả Đào Duy Anh, sau này là đại tướng Võ Nguyên Giáp, lúc này là nhà báo, rồi là Phan Khôi. Cái việc cụ Huỳnh Thúc Kháng làm cái báo Tiếng Dân kéo dài 16 năm, ở đây cụ đã thể hiện được bản lĩnh của một nhà báo, một người lãnh đạo báo chí và có sở trường quy tụ những học giả yêu nước, những thanh niên trẻ, tinh thần dân tộc. Giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà cụ Huỳnh Thúc Kháng được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin cậy và giao cho một số cái trọng trách quan trọng. Chẳng hạn như là sau khi nội các của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được thành lập, cụ Huỳnh Thúc Kháng làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ tháng 3 năm 1946 và trực tiếp với một cái giai đoạn gần 5 tháng giữ chức quyền chủ tịch nước. Vị trí này là vị trí của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi có một công việc đi công tác dài ngày ở Pháp với tư cách là một chính khách, đã tin cậy và giao phó cho cụ Huỳnh Thúc Kháng, mà mọi người vẫn thường nhớ đến một câu nói nổi tiếng xúc tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng với một câu nói rất nổi tiếng là dĩ bất biến, ứng vạn biến trong cái tình hình của những ngày cách mạng tháng 8 thành công.
2: Vâng ạ, tiến sĩ Nguyễn Quang Hà vừa cho chúng ta biết về ba cái giai đoạn hoạt động của nhà trí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, thì chúng ta cũng có thể thấy được tầm vóc cái vị thế của cụ ở cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như là hoạt động báo chí, đúng không ạ? Riêng về đóng góp cho văn học nghệ thuật cũng như là về mảng sử học thì cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng ghi dấu ấn được qua những tác phẩm cụ thể. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà có thể cho biết đó là những cái tác phẩm nào và có những giá trị ra sao đối với giai đoạn đó và cũng như là đối với hậu thế sau này ạ?
3: Vâng ạ. Với một cái cuộc đời hoạt động hết sức sôi nổi và phong phú của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhân sĩ trí thức, một nhà yêu nước, thì tôi nghĩ rằng là việc nghiên cứu về cụ Huỳnh Thúc Kháng thì trên rất nhiều phương diện, và đã có nhiều nhà nghiên cứu về chính trị, về con đường hoạt động của Huỳnh Thúc Kháng, thì ở đây chúng tôi xin đề cập đến một cái mảng mà có lẽ rằng là đúng là cái mảng mà cần phải đào sâu nghiên cứu và tiếp tục phát huy cái giá trị của những tác phẩm liên quan đến Huỳnh Thúc Kháng. Ông đã để lại khá nhiều những tác phẩm, ví dụ như là Thi tù Tùng Thoại, Vụ án chống thuế ở Trung Kỳ, Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử, Huỳnh Thúc Kháng tự truyện, Bức thư bí mật gửi Cường Đẻ và một số cái bài bình luận trên báo Tiếng Dân. Nhưng có thể nói rằng là với cái góc độ của một người làm công tác nghiên cứu thư tịch cổ và Hán Nôm, tôi đặc biệt quan tâm đến cái tác phẩm Thi tù Thảo, tác phẩm hiện nay đang được lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Trước khi nói về cái giá trị của cái tập Thi tù Thảo thì tôi xin được phép được nói qua về cái văn bản của cái tác phẩm này. Tác phẩm Thi tù Thảo hiện nay có một cái dung lượng hơn 70 trang. Tác phẩm này gồm có gần 40 bài thơ của trí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, được làm chủ yếu trong giai đoạn ở nhà tù Côn Lôn, tức nhà tù Côn Đảo, từ năm 1908 đến 1909. Cụ Huỳnh Thúc Kháng bị tù đầy ở nhà tù Côn Lôn, nhà tù Côn Đảo 13 năm, nhưng cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn sáng tác nhiều nhất, và những tác phẩm này khi có điều kiện làm ở báo Tiếng Dân vào những năm 1930-1931 thì đã được chính người chủ bút của báo Tiếng Dân, đó là nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng đã công bố ở trên báo Tiếng Dân. Để hiểu về cái tác phẩm Thi tù Thảo thì trước hết tôi xin nhặt ra những cái bài mà hiện nay vẫn còn được các nhà nghiên cứu vẫn còn băn khoăn về vấn đề văn bản học, còn nhầm giữa với tác giả khác mà chưa phân định được. Chẳng hạn như bài thơ Chiêu Hồn Nước và bài Côn Lôn Ngục Trung Tặng Trần Trọng Cung Tiên Sinh Cảm Tác, tức là bài thơ được cảm tác ở trong ngục Côn Lôn khi tặng Trần Trọng Cung. Thì đây là một bài thơ thì có nghi vấn về một tác giả, bởi vì khi đăng trên tạp chí Nam Phong năm 1918 với tên đề là Đàm Mộng Giác.
2: Vâng, có thể thấy là cái vấn đề văn bản học của tập thơ Thi Tụt Thảo thì vẫn còn những cái nghi vấn đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn chắc chắn một điều là những bài thơ ở trong này được sáng tác ở trong một cái giai đoạn mà cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng hoạt động rất là sôi nổi cùng với nhóm những nhà chí sĩ yêu nước khác, và chắc chắn là có cái dấu ấn sáng tạo của cụ ở trong những cái sáng tác để lại đúng không ạ?
3: Để cắt nghĩa về cái nội dung cái tên của Đàm Mộng Giác thì nhiều nhà nghiên cứu cũng đã đưa ra một cái giả thiết rằng Đào là một dòng họ lớn ở tỉnh Bình Định. Mộng Giác có nghĩa là một giấc mộng thức tỉnh. Trong cái hoàn cảnh của một nhóm tác giả như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cát là đã sử dụng ngũ bút danh này vào năm 1905-1906 khi đi vào các tỉnh Tam Kỳ để cổ động phong trào yêu nước. Thì trong cái hoàn cảnh là khi đến Bình Định thì gặp một kỳ thi hương, họ đã trà trộn vào cái đám thí sinh để làm bài, và trong đó nó có đề tên chung là Đàm Mộng Giác. Về chủ thể của bài thơ hiện nay thì vẫn còn chưa có cái kiến giải mới, ở đây chúng tôi xin được tồn ghi để tiếp tục nghiên cứu.
2: Ở mặt sử học thì chúng ta cũng có thể thấy nhấn mạnh cụ ở một cái vai trò của một sử gia yêu nước, cách mạng, không bị định kiến chi phối và có cái ý thức chính trị rất là rõ ràng qua những cái tác phẩm mang tính sử của cụ như là Cuộc Cự Sưu ở Trung Kỳ hay là Cuộc Khởi Nghĩa Duy Tân, Bức Thư Gửi Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, Một Ít Giật Sử Trên Đoạn Sử Việt Nam Cách Mạng Trong Thời Kỳ Pháp Thuộc, hay là Phan Tây Hồ Tiên Sinh Lịch Sử. Vâng, những tác phẩm này cho thấy là cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng rất là quan tâm tới lịch sử và cũng tìm cách giải mã một cách rõ ràng và thấu đáo những cái câu chuyện lịch sử này. Tôi nghĩ đó cũng là một đóng góp quan trọng của cụ Huỳnh Thúc Kháng ở trong vai trò là một sử gia, đồng thời là một nhà yêu nước.
3: Vâng, tác phẩm thì nó đã thể hiện được cái tư tưởng và cái suy nghĩ của chính tác giả.
2: Vâng.
3: Cho nên là tác phẩm của Huỳnh Thúc Kháng xoay quanh những cái mảng đề tài của những nhân vật cách mạng, những nhà yêu nước, từ những người như là Phan Tây Hồ Tiên Sinh, tức là Phan Châu Trinh,
2: vâng,
3: cho đến những câu chuyện về chống thuế cự siêu ở Trung Kỳ năm 1908, cho đến những cái thư gửi Cường Đẻ. Cường Đẻ là cháu sáu đời của vua Gia Long. Ông Cường Đẻ này thì lại là người cùng thời với cụ Huỳnh Thúc Kháng, với Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, cũng là một người yêu nước và cổ vũ cho cái phong trào Duy Tân và phong trào Đông Du, trong qua cái tình cảm liên giao với những cái người bạn tâm huyết đương thời.
2: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
0: Chuyên mục Đọc Lại Người Xưa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay từ tuổi nhỏ, Huỳnh Thúc Kháng, tên thường gọi là Huỳnh Hanh, đã nổi tiếng thông minh, có trí nhớ tuyệt vời và tư chất ham học vượt trội. Huỳnh Hanh nức tiếng gần xa nhờ trí nhớ siêu việt và sự chuyên tâm trong việc đọc sách, lĩnh hội kiến thức kinh sử. Nhờ đó, 16 tuổi đã đỗ đầu trường tỉnh, đỗ giải nguyên, đầu bảng tại kỳ thi hương trường Thừa Thiên. 4 năm sau, Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục đỗ tiến sĩ, khẳng định tài năng học thức uyên bác. Người xứ Quảng xếp cụ vào hàng Quảng Nam Tứ Hổ, tức 4 vị trí thức tài hoa, học thức uyên bác và nổi danh văn thơ sắc sảo đất Quảng Nam thời kỳ đầu thế kỷ 20. Chúng ta cùng nghe một số giai thoại về trí nhớ tuyệt vời của cụ Huỳnh Thúc Kháng từ thuở niên thiếu đến khi dấn thân vào con đường cứu nước, làm báo và hoạt động cách mạng.
4: Ngay từ bé, cậu bé Huỳnh Hanh, tên của cụ Huỳnh Thúc Kháng lúc nhỏ, đã nổi tiếng là có trí nhớ đặc biệt. Huỳnh Hanh bắt đầu đi học từ năm 8 tuổi. Tự truyện của cụ nêu rõ, nhà nghèo không sách nhưng nhờ có tính hơi thông minh, đọc sách nào thì nhớ quyển ấy. Năm lên 11 tuổi, theo học với cậu ruột là Tế Tửu Nguyễn Đình Tửu. Huỳnh Hanh học thuộc rất nhanh các sách Thập Ngũ Quốc Phong cùng Nhã Tụng. Chuyện rằng khi được cha bảo đi mua lịch về treo trong dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Huỳnh Hanh đã xuống chợ huyện nhưng không mua lịch mà chỉ dở xem và về nhà ngồi chép lại toàn bộ cuốn lịch một cách chính xác, làm cho ông Huỳnh Tấn Hữu, thân sinh của cụ Huỳnh, và cả nhà hết sức bất ngờ. Một lần nọ ghé vào một quán ăn, cậu bé Huỳnh Hanh vô tình nhìn thấy tờ lịch treo tường chi chít chữ. Tò mò nhìn qua mới biết đó là nơi ghi tiền nợ của khách. Thế quán nhỏ nhưng tiền nợ nhiều nên cậu quan tâm xem kỹ. Không ngờ một thời gian sau khi có dịp ghé lại, chủ quán buồn rầu cho biết gia đình vừa bị hỏa hoạn, toàn bộ sổ, tờ lịch ghi nợ cũng bị cháy sạch. Thế là Huỳnh Hanh dùng trí nhớ tuyệt vời của mình giúp chủ quán ghi lại toàn bộ danh sách nợ trước sự kinh ngạc lẫn thán phục của mọi người. Lúc còn theo học trường làng, nhưng cậu bé Huỳnh Hanh đã thể hiện tài đối đáp đáng nể. Khi thầy ra vế đối, ngói đỏ lợp nhà nghè, lớp trên đè lớp dưới. Cậu bé Hanh nhìn ra trước cửa suy nghĩ, thấy chiếc cống trước nhà thầy được xây bằng đá, liền quay lại và cúi đầu đáp. Đá xanh xây cầu cống, hòn dưới chống hòn trên. Vế đối chuẩn cả vần lẫn nghĩa, được thầy khen, bạn học nể phục. Càng lớn, trí nhớ của Huỳnh Thúc Kháng càng tuyệt vời. Trong hồi ký Nhớ Nghĩ Chiều Hôm, học giả Đào

Duy Anh nhận xét rằng trí nhớ của cụ Huỳnh Thúc Kháng thì đặc biệt. Bài văn đọc qua một lần là nhớ. Hỏi đến sách xưa thì cụ biết ngay rằng câu ấy, đoạn ấy là ở chỗ nào mà dở ngay ra cho người ta xem. Khi bị bắt đi đày ở Côn Lôn, cụ Huỳnh đã thủ sẵn một cuốn ngôn ngữ tiếng Pháp, một cuốn từ điển Pháp Việt của Trương Vĩnh Ký và một quyển ngữ Pháp. Lúc ngồi tù ở Côn Đảo, cụ còn mua thêm cả cuốn lịch sử tiếng Pháp để đem ra đọc vào những giờ nghỉ trưa. Chỉ sau một thời gian, Huỳnh Thúc Kháng đã học thuộc lòng cả cuốn từ điển Pháp Việt và được ra làm việc ở nhà giấy nhờ biết Pháp văn. Trong cuốn Thi tù Tùng thoại của cụ Huỳnh Thúc Kháng, dày 272 trang, do nhà Nam Cường xuất bản năm 1951, ghi lại những sự kiện diễn ra ở Côn Lôn trong suốt 13 năm ngồi tù. Lời cuối sách, cụ ghi rõ, bản thi tù tùng thoại trên chính tự tôi tai nghe mắt thấy, chép trong trí nhớ được hoàn toàn, có lầm chăng một đôi chữ.

Quý vị và các bạn thân mến, buổi tìm trong kho báu, tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của chí sĩ yêu nước, học giả, nhà báo, nhà văn hóa Huỳnh Thúc Kháng đến đây là hết. Số sau của chương trình mời các bạn cùng tiếp tục cảm nhận phong vị văn chương của nhà chí sĩ mà sinh thời được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan, học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Những người thực hiện chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhà hát Tuổi Trẻ đưa Hồn Chương Ba ra hàng thịt, trở lại sân khấu với một cách tiếp cận mới từ tác phẩm nổi tiếng của cố tác giả Lưu Quang Vũ. Câu chuyện về Chương Ba, người làm vườn hiền lành, sau một sự nhầm lẫn phải sống trong thân xác anh hàng thịt, vốn quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, nhưng lần này được đặt trong không gian biểu diễn mang màu sắc đương đại. Đáng chú ý, vở diễn có sự tham gia của đạo diễn người Pháp En Bouvier. Từ góc nhìn của một đạo diễn quốc tế, En Bouvier chú trọng hơn đến diễn xuất của diễn viên, hình thể và cách tương tác giữa nhân vật với không gian sân khấu. Những mâu thuẫn trong câu chuyện vì thế được thể hiện trực diện, gần gũi hơn, thay vì chỉ tập trung vào triết lý của tác phẩm. Cuộc giằng co giữa phần hồn và phần xác, giữa mong muốn được sống đúng với mình và những ràng buộc của đời sống vẫn là các diễn biến chính của vở diễn. Bên cạnh đó là những câu chuyện về gia đình, tình thân và những lựa chọn tưởng như rất đời thường nhưng lại khiến Chương Ba phải đối diện với nội tâm dằn vặt của chính mình. Sự tham gia của đạo diễn En Bouvier cũng tạo nên một cuộc gặp gỡ đáng chú ý giữa sân khấu Việt Nam và cách tiếp cận sân khấu của Pháp. Qua lần dàn dựng này, Hồn Chương Ba ra hàng thịt tiếp tục được làm mới để đến gần hơn với khán giả hôm nay, đồng thời giữ lại những vấn đề về con người và cách sống vốn làm nên sức sống lâu bền của kịch Lưu Quang Vũ. Vở diễn sẽ được Nhà hát Tuổi Trẻ ra mắt và trình diễn trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau hành trình tuyển chọn và những đêm chung kết diễn ra trong tháng 9, cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ 2026 sẽ bước vào đêm chung kết xếp hạng và trao giải. Ở vòng chung kết, các thí sinh không chỉ thể hiện kỹ thuật ca vọng cổ mà còn phải xử lý nhân vật, tình huống và cảm xúc trong từng trích đoạn. Đây cũng là dịp để những gương mặt trẻ làm quen với không gian biểu diễn chuyên nghiệp và được các nghệ sĩ, nghệ nhân giàu kinh nghiệm góp ý, hướng dẫn. Bên cạnh phần tranh tài của các thí sinh, đêm chung kết xếp hạng còn có chương trình nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ cải lương. Những tiết mục này tạo nên không gian giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ, đồng thời góp phần giới thiệu vẻ đẹp của nghệ thuật cải lương đến công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Trải qua 21 năm tổ chức, Chuông Vàng Vọng Cổ đã trở thành một sân chơi quen thuộc dành cho những người trẻ yêu thích vọng cổ và cải lương. Không ít thí sinh trưởng thành từ cuộc thi, sau đó tiếp tục hoạt động chuyên nghiệp trên sân khấu. Đêm chung kết xếp hạng và trao giải Chuông Vàng Vọng Cổ 2026 diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 27 tháng 9.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vở kịch Ông già đoàn lô tô sẽ trở lại với khán giả tại sân khấu Thế giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Vở được cảm tác từ truyện ngắn Ơi cải về đâu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư do đạo diễn Bùi Quốc Bảo dàn dựng. Đây là một trong những tác phẩm khai thác không gian của các đoàn lô tô miền Tây và những thân phận phía sau ánh đèn sân khấu. Nhân vật trung tâm của câu chuyện là ông Hai Lân do diễn viên Quang Tuấn đảm nhận. Nhiều năm rong ruổi cùng đoàn lô tô, ông vẫn mang theo tấm bảng tìm con trước ngực, mong một ngày gặp lại Thắm, cô con gái riêng của người vợ đã thất lạc từ nhiều năm trước. Khi cuộc tìm kiếm có cơ hội trở thành hiện thực, ông lại phải đối diện với những khoảnh khắc tổn thương và những điều không dễ nói thành lời. Diễn viên Khả Như vào vai Thắm, cô gái đã có cuộc sống riêng và không muốn quá khứ bị khơi lại. Từ cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật, câu chuyện dần mở ra những góc khuất của tình thân. Có những người dành cả đời để tìm kiếm một người thân, nhưng đến khi gặp lại, họ vẫn phải học cách đối diện với những thay đổi của nhau. Bên cạnh câu chuyện gia đình, ông già đoàn lô tô còn tái hiện một phần đời sống của những người theo gánh hát. Họ cùng nhau đi qua nhiều vùng đất, mang đến tiếng cười cho khán giả. Nhưng phía sau mỗi đêm diễn lại là những câu chuyện riêng, những nỗi cô đơn và mong muốn được sống đúng với mình. Không gian lô tô với tiếng gọi số, âm nhạc và những màn trình diễn, vì thế trở thành một phần tự nhiên của câu chuyện. Ngoài Quang Tuấn, Khải Như, vở diễn có sự tham gia của Hồng Trang, Huỳnh Phương, Hữu Đằng, Lâm Nguyễn, Dương Thanh Vàng cùng các diễn viên của sân khấu Thế giới trẻ. Phục trang của đoàn lô tô Hương Nam cũng được sử dụng trong vở diễn, góp phần tạo nên không khí đặc trưng của những gánh lô tô miền Tây. Vở kịch Ông già đoàn lô tô sẽ chính thức được trình diễn tại sân khấu Thế giới trẻ số 125 Cống Quỳnh, thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 9 này. Với câu chuyện về tình thân, sự mất mát và những con người đi tìm một chỗ đứng cho mình, vở diễn tiếp tục mang đến một lát cắt khá riêng về đời sống phía sau ánh đèn sân khấu.
1: Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình.
2: Góc nhìn sân khấu.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, cải lương đã vượt qua giới hạn của một vùng đất để trở thành một phần quen thuộc của sân khấu Việt Nam, từ Nam ra Bắc, cùng một loại hình nghệ thuật, nhưng khi đi qua mỗi vùng miền lại mang theo những sắc thái riêng, từ giọng ca, phương thức nhà chữ cho đến cách lựa chọn đề tài và dàn dựng. Chính từ những khác biệt ấy đã tạo nên diện mạo phong phú của cải lương hôm nay. Vậy cải lương Nam và Bắc có những nét riêng nào? Sự giao thoa giữa hai miền đã góp phần như thế nào vào hành trình phát triển của loại hình nghệ thuật này? Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Cải lương Nam Bắc, hai sắc màu trên một sân khấu. Bài viết do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, cải lương đã đi một hành trình đặc biệt. Sinh ra từ phương Nam, từ đờn ca tài tử, dân ca và đời sống sông nước, cải lương dần vượt qua ranh giới vùng miền, có mặt ở nhiều tỉnh thành và trở thành một phần quan trọng của sân khấu Việt Nam. Đã có thời, khán giả xếp hàng dài để chờ một suất diễn cải lương. Những câu vọng cổ vang lên trên sân khấu, rồi theo sóng phát thanh đến với hàng triệu người. Từ Nam ra Bắc, cải lương không chỉ được tiếp nhận mà còn có những biến đổi để phù hợp với đời sống văn hóa của từng vùng đất. Dù vậy, cải lương Nam và Bắc vẫn có một nền tảng chung. Cả hai cùng là nghệ thuật kịch hát, kết hợp ca, thoại, diễn, âm nhạc, vũ đạo và mỹ thuật để kể chuyện, thể hiện số phận và cảm xúc con người. Cải lương vốn có tính mở, từng tiếp nhận nhiều chất liệu từ đờn ca tài tử, dân ca, hát bội, kịch nói, tân nhạc và những phương thức dàn dựng mới. Nhưng khi đi qua mỗi vùng đất, loại hình nghệ thuật này lại mang một sắc thái riêng. Cải lương miền Bắc có một quá trình phát triển gắn khá rõ với sân khấu cách mạng và hệ thống các đơn vị nghệ thuật công lập. Nhiều tác phẩm chú trọng đề tài lịch sử cách mạng, xã hội đương đại, phương pháp dàn dựng đề cao vai trò đạo diễn, xung đột và hành động nhân vật. Chia sẻ về những đặc trưng của cải lương miền Bắc, tiến sĩ Cao Ngọc cho biết.
4: Cải lương cũng như tất cả các loại nghệ thuật khác đến với miền Bắc, nó đều phải trải qua một cái quá trình tiếp nhận và cải biến. Và cải biến cũng tương đối là rõ ràng. Thế thì tôi không muốn nói đến nhiều đến cái sự khác biệt, nhưng tôi muốn nói là gì ạ? Cái tâm lý, cái địa văn hóa của người miền Bắc nó cũng rất là đặc biệt. Và chính cái sự đặc biệt đấy nó làm cho

0: phú thêm về cải lương và làm cho cải lương làm sao ạ? Có những lúc mà đến ngay tại cái nôi của cải lương là Nam Bộ cũng chinh phục khán giả Nam Bộ một cách tuyệt vời. Bởi vì sao ạ? Đấy là cái sự thống nhất, nhất quán. Nó cũng giống như là người ta nói là nếu mà xe tăng tiến vào giải phóng Sài Gòn ấy, thì sân khấu cũng là một trong những cái tiến vào Sài Gòn để giải phóng về mặt tư tưởng.
1: Từ quá trình này, nghệ thuật diễn cải lương Bắc có thế mạnh về xử lý nội tâm, xây dựng xung đột và tạo chất bi tráng cho nhân vật. Tuy nhiên, việc tiếp cận mạnh với kịch nói cũng đặt ra một yêu cầu. Làm sao hiện đại hóa mà không để cải lương đánh mất đặc trưng của một loại hình kịch hát? Bởi trong cải lương, lời thoại không chỉ để nói mà còn phải mở đường cho câu ca. Và câu ca lại là nơi cảm xúc được đẩy sâu hơn. Cải lương Nam lại phát triển gần với đời sống bình dân Nam Bộ. Những câu chuyện về gia đình, tình nghĩa, những số phận đời thường được kể bằng một lối diễn mềm mại tự nhiên. Có khi chỉ một câu hỏi thăm, một ánh mắt hay một câu vọng cổ đúng lúc cũng đủ làm khán giả xúc động. Sân khấu phía Nam cũng có điều kiện phát triển đa dạng với nhiều đơn vị xã hội hóa. Vì vậy, nhu cầu khán giả, sức hút của nghệ sĩ và yếu tố thị trường có ảnh hưởng rõ đến cách lựa chọn, dàn dựng tác phẩm. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu phải cân bằng giữa sức hút của ngôi sao và chất lượng tổng thể của vở diễn. Nghệ sĩ nhân dân Mạnh Hùng chia sẻ về những đặc trưng của cải lương phía Nam.
2: Cải lương mình dùng chữ là chung, nhưng cải lương Bắc nó vẫn có một cái gì riêng, mà cải lương Nam nó vẫn có những cái riêng. Đặc biệt là cải lương phía Nam thì đó là cái giọng ca trời phú cho người ta, cái giọng ca thôi, hoặc là cái âm hưởng, cái e của người ta trong miền Nam, đồng thời người ta cất lên là nó hay, rất hay. Đặc biệt là ca ngoài Bắc mình thì nếu để nói về ca thì chắc chắn là không thể nói là so với miền Nam được, vì cái luồng hơi của mình là cái tiếng Bắc bao giờ hát nó cũng cứng hơn là cái tiếng Nam. Nói chung là cái nghề của mình thì nó giống nhau thôi, nhưng mà cái đặc sản của người ta nó là cái trời cho người ta, nó là cái hơi, cái giọng mà người ta cất lên này.
1: Nhìn vào những khác biệt ấy, có thể thấy cải lương Nam và Bắc giống như hai sắc màu trên cùng một sân khấu. Một bên nổi bật ở sức ca, ở cái tình và khả năng kể chuyện đời. Một bên có thế mạnh về cấu trúc kịch, nghệ thuật diễn và chiều sâu nội tâm. Không có nghĩa bên nào thay thế cho bên nào. Điều quan trọng là những giá trị ấy có thể bổ sung cho nhau. Nghệ sĩ nhân dân Vương Hải, Phó Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Các nhà lãnh đạo của mỗi đơn vị nghệ thuật phải sử dụng tốt, tối đa nguồn lực. Và bên cạnh đó, dưới các nhà lãnh đạo là các nghệ sĩ tham gia trong lúc này phải làm việc đúng theo hết sức khả năng của mình. Thì cả hai cái phải biết bỏ đi cái ưu điểm và phát huy tối đa cái nhược điểm. Chứ để vấn đề chính là con người. Một là những người làm lãnh đạo, hai là những người làm nghề trực tiếp. Họ phải nỗ lực hết mình. Nỗ lực mình và làm sao để cho tác phẩm ra đời phải trước hết anh là phải hay, phải ưng ý. Cho nên là chừng nào mà hai cái yếu tố đầu tiên này mà không làm được thì đừng bao giờ đòi hỏi khán giả đến với mình. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố tiếp thị bằng rất nhiều cách khác nhau, bằng quảng bá, bằng truyền thông, bằng sự thành công của tác phẩm và bằng cách ngoại giao tiếp thị thì để làm sao cho khán giả tiếp cận được. Và khi họ đến rồi thì họ lần thứ nhất hoặc lâu lắm rồi họ mới trở lại thì họ cảm thấy hay thì chắc chắn họ sẽ còn trở lại với nghệ thuật sân khấu truyền thống, đặc biệt là trong đó có nghệ thuật cải lương.
1: Thực tế, sự giao lưu giữa nghệ sĩ hai miền ngày càng tạo thêm những cơ hội mới. Đạo diễn, nghệ sĩ có thể làm việc ở cả hai miền, mang theo những kinh nghiệm khác nhau về ca diễn, dàn dựng và cách tiếp cận khán giả. Đó cũng chính là tinh thần vốn có của cải lương, luôn biết tiếp cận và thay đổi. Nhưng đổi mới không có nghĩa là đánh mất bản sắc. Cải lương hôm nay cần tìm được cách kể những câu chuyện gần với công chúng đương đại, đồng thời giữ lại những yếu tố làm nên sức hấp dẫn riêng của loại hình này. Hơn một thế kỷ đã qua, cải lương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm con đường phát triển. Nam hay Bắc, mỗi vùng đất có một giọng ca, một cách kể, một sắc thái riêng. Nhưng phía sau những khác biệt ấy vẫn là một dòng chảy chung. Và chính sự giao thoa giữa những sắc màu ấy có thể giúp cải lương tiếp tục sống trong đời sống sân khấu hôm nay.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Cải lương Nam Bắc, hai sắc màu trên một sân khấu. Bài viết do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
5: Câu chuyện nghệ sĩ.
6: Thưa quý vị và các bạn,
5: Trong dòng chảy chung của sân khấu Việt Nam, cải lương Bắc mang một diện mạo riêng, được hình thành và bồi đắp từ đặc trưng đời sống, tâm lý và văn hóa của vùng đất Bắc Bộ. Trải qua quá trình phát triển, cải lương cho thấy khả năng dung nạp và tiếp biến mạnh mẽ những yếu tố mới, qua đó tạo nên một vị trí đặc biệt trong tiến trình phát triển của nghệ thuật sân khấu. Để tiếp tục phát huy sức sống ấy, vai trò của đội ngũ sáng tạo, đặc biệt là các đạo diễn và diễn viên, ngày càng trở nên quan trọng. Sự tự tin, bản lĩnh và khả năng thích ứng của những người làm nghề cũng chính là cơ sở để cải lương miền Bắc tiếp tục đổi mới, tìm kiếm những hướng đi phù hợp với đời sống đương đại. Vậy, đâu là những yếu tố làm nên diện mạo riêng của cải lương Bắc? Và đâu là cơ sở để kỳ vọng vào chặng đường phát triển phía trước? Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ Cao Ngọc trong cuộc trao đổi với biên tập viên chương trình.
4: Xin chào tiến sĩ Cao Ngọc. Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay của chương trình. Thưa chị có thể cho biết vai trò của cải lương Bắc trong dòng chảy chung của nghệ thuật sân khấu là gì được không ạ?
0: Trong dòng chảy chung của sân khấu nói chung, thực ra thì ở miền Bắc nó có những cái điểm rất là đặc biệt. Nó khác biệt là bởi vì sao ạ? Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái hoàn cảnh sống của người miền Bắc nó khác với người miền Nam. Người ta sống trong cái hoàn cảnh bị lũ lụt, đời sống khó khăn. Và chính cái sự khó khăn đấy nó làm cho cái tâm lý người ta là nó bị muốn cái sự chắc chắn, muốn một cái sự luôn làm thế nào đấy để nó phù hợp với mình. Thì cải lương cũng như tất cả các loại nghệ thuật khác đến với miền Bắc, nó đều phải trải qua một cái quá trình tiếp nhận và cải biến. Và cải biến cũng tương đối là rõ ràng. Thế thì tôi không muốn nói đến nhiều đến cái sự khác biệt, nhưng tôi muốn nói là gì ạ? Cái tâm lý, cái địa văn hóa của người miền Bắc nó cũng rất là đặc biệt. Và chính cái sự đặc biệt đấy nó làm cho sự cái phong phú thêm về cải lương. Và làm cho cải lương làm sao ạ? Có những lúc mà đến ngay tại cái nôi của cải lương là Nam Bộ cũng chinh phục khán giả Nam Bộ một cách tuyệt vời. Bởi vì sao ạ? Đấy là cái sự thống nhất, nhất quán. Và nói thật là người Bắc nhưng ai cũng rất là yêu cải lương. Tôi nghĩ là như thế. Mỗi cái làn điệu cải lương ấy ra, miễn là cái tiết tấu của nó đừng có quá rể rà. Bạn đều hiểu rằng là cái tiết tấu của đời sống hiện đại nó rất là gấp. Đến chèo cũng thế thôi. Những cái đoạn lưu không vô cùng là nổi tiếng của chèo, người ta cũng đã phải cắt bớt đi rất là nhiều nhịp. Thế thì cuộc sống hiện nay thì nó đã ép một cái vở cải lương từ 3 tiếng xuống 2 tiếng và thậm chí là còn ngắn hơn. Thì tôi nghĩ là cũng là phù hợp. Nhưng mà nó lại đòi hỏi là gì ạ? Kịch bản sẽ phải dễ hiểu hơn, có chiều sâu hơn nhưng mà lại ngắn gọn hơn. Và đừng có biến là gì ạ? Đã có lời thoại rồi xong phát triển từ lời thoại thành lời ca. Cái đấy là cái điểm mà cải lương Bắc khắc phục tốt hơn rất là nhiều so với cải lương Nam. Bởi vì bạn biết rằng cải lương Nam thì là họ sẽ phụ thuộc vào tâm trạng. Bởi vì tính họ phóng khoáng mà. Và họ cũng không quá chặt chẽ trong cái cấu trúc. Nhưng người miền Bắc thì cực kỳ chặt chẽ trong cái cấu trúc. Và cũng rất là để tâm đến cái sự phát triển của công nghệ áp dụng vào sân khấu. Và tôi nghĩ là cái công nghệ áp dụng vào sân khấu nếu đúng mức thì vô cùng tốt, làm đổi cảnh cái phong hậu. Bạn ý mà xem bây giờ cái phong hậu nó không còn là vấn đề nữa và nó hỗ trợ rất tốt, nó kết hợp cùng với cả biểu diễn rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà điểm rất là đặc biệt đối với sân khấu hiện nay và nó rất là có ích đối với cải lương. Bởi vì như tôi nói ạ, tôi không đặt ra cái bài toán là cải lương bị tha hóa. Tha hóa ở đây là sự biến đổi, là bị không còn là bản chất của nó nữa. Bởi vì cải lương là sao ạ? Cải lương chưa bao giờ định hình. Cải lương luôn đổi mới, cải lương luôn cắt tâm và luôn nạp vào trong nó những cái mới và nó dung nạp được rất là tốt. Chính vì vậy mà nếu nào nói chèo, tuồng thì sẽ có những cái bộ quy tắc nó đã trở thành khuôn vàng thước ngọc, nó trở thành trình thức, nó trở thành những cái bài bản, những cái làn điệu mà những cái không thể thay đổi được thì cải lương khác, cải lương dung nạp được và cải lương luôn dung nạp một cách mạnh mẽ nhất. Nhưng mà cũng dễ chấp nhận nhất. Tôi nghĩ rằng như thế. Và bởi vì đấy, cải lương tôi nghĩ là sẽ có rất là nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển trong cái thời đại hiện đại như này. Và nó sẽ có một cái vị trí rất là đặc biệt đối với tiến trình phát triển hiện nay của sân khấu.
4: Với góc nhìn của một nhà phê bình, chị nhìn nhận sao về đội ngũ nghệ sĩ sân khấu sáng tạo của cải lương hiện nay?
0: Thực ra thì trong tất cả các cái đổi mới của cải lương hiện nay ấy, thì đội ngũ đạo diễn cải lương đang đứng ở cái vị trí cầm trịch cho những cái phát triển của sân khấu cải lương. Tôi có thể khẳng định điều đó. Bởi vì sao ạ? Bạn kiểm lại mà xem những cái sự kết hợp, rồi những cái sự

0: ở Hà Nội thì cái sự non yếu trong diễn viên vẫn còn. Thế nhưng mà bù lại là gì ạ? Họ có được cái độ luôn luôn cố gắng, luôn luôn tâm huyết, và cái sự tâm huyết với nghề đấy là chúng ta có thể ghi nhận được. Người ta có thể đánh giá rất là nhiều về đội ngũ của sáng tạo ngày hôm nay, nhưng tôi thì tôi vẫn rất là tự tin vào cái đội ngũ của đạo diễn cũng như là diễn viên cải lương hiện nay của miền Bắc. Bởi vì những cái họ liên tục thử nghiệm, liên tục làm mới và liên tục tự rút kinh nghiệm ấy ạ, thì đấy chính là cái cơ sở tốt nhất để cho cái sự phát triển.
1: Có quan điểm cho rằng cải lương ngày nay muốn thu hút được khán giả thì các nhà hát phải quy tụ về những ngôi sao. Cá nhân chị là một nhà phê bình thì chị đánh giá như thế nào về quan điểm này ạ?
0: Cái này thì đúng ạ, tôi đã từng rất lâu rồi tôi đã có một cái bài là sân khấu miền Bắc không hút khách. Là bởi vì sao ạ? Là bởi người Bắc hình như là cái tâm lý cảnh giác hơi cao quá. Bởi vì chúng ta đều biết là ngày xưa nhá, người ta đến chỉ để xem Phùng Hà diễn, người ta đến chỉ để xem bà Diệu Hương diễn. Nhưng mà hiện nay thì là không có hiện tượng đó. Bởi vì sao? Người Bắc lại bị cảnh giác quá. Và thực ra là cũng rất ít người có một cái đội ngũ tư vấn một cách bài bản để tìm cách lăng xê mình. Tôi thấy là bên nghệ sĩ của chúng ta không thiếu. Ví dụ như là tôi xin nói mạn phép một cái nghệ sĩ hài, hình thể rất xấu, diễn xuất cũng tầm. Thế nhưng mà người ta tiến được là bởi vì người ta chú trọng và có một đội ngũ marketing đi đằng sau, thúc đẩy trợ lý để có thể người ta danh tiếng nó cứ dần dần cao lên. Nhưng ở cải lương và đặc biệt là với những diễn viên chuyên nghiệp của chúng ta ấy ạ, thì dường như là chỉ qua vài bài báo thì tôi nghĩ là cái sức lan tỏa sẽ rất kém. Người ta phải tìm mọi cách, không gian số, rồi có được cái đội ngũ truyền thông nhất định. Và thậm chí là tôi nghĩ rằng là chúng ta nên, một nhà hát ấy, nên cố gắng tạo ra vài ngôi sao. Vài ngôi sao thì những ngôi sao này mới là yếu tố hút khách, đặc biệt là đối với ngành kịch hát. Bởi vì ở đây nó còn là hát, còn là diễn, và cái giọng ca thì vô cùng đáng quý. Ở miền Bắc mình không thiếu giọng ca hay. Chúng ta có Thanh Thanh Hiền nhé, chúng ta có Thu Trang nhé, rồi chúng ta có Minh Hải chẳng hạn. Những giọng ca ấy rõ ràng là những giọng ca vàng của cải lương ấy. Nhưng chúng ta vẫn chưa chú trọng để họ hút cái lượng khán giả riêng của họ. Thậm chí khán giả đến là chỉ vì cái ngôi sao đó. Thì đúng là chúng ta thiếu. Cái này là tôi nghĩ là nếu mà để nhìn vào lâu về dài thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải có.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Cao Ngọc đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay của chương trình.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với tiến sĩ Cao Ngọc.
1: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn cải lương Thầy Ba Đợi, tác giả kịch bản văn học, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, chuyển thể cải lương, soạn giả Hoàng Song Việt, Phạm Văn Đằng, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, nghệ sĩ ưu tú Lê Trung Thảo, do các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Việt Nam và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phối hợp biểu diễn.

0: cuối cùng thì câu chuyện cũng đi đến hầu kết cục. Thầy á là thầy Ba.
1: Dạ phải.
0: Vậy người ở dưới nấm mồ kia cũng là thầy Ba.
1: Dạ phải.
0: Lão và thầy nói chuyện cũng gần 49 ngày rồi. Chính xác là 49 ngày rồi phải không thầy?
1: Dạ phải.
2: Chắc lão chết rồi quá.
3: Sao vậy thưa cụ?
0: Thì cứ âm âm dương dương vậy hoài. Ông Nam Tào ông gạch tên sổ, tên của lão ra khỏi sổ sinh tử á.
3: Cụ còn cường tráng lắm, chết sao được. Với lại âm dương tương ngộ cũng do một chữ duyên mà thành đó cụ à.
0: Duyên? Phải rồi. Cũng nhờ duyên mà lão được chăm nom nấm mồ của ông thầy đây. Rồi cũng nhờ duyên mà lão được đàm đạo với thầy suốt 49 ngày đêm. Thầy Ba, mời thầy ngồi. Dạ. Lão có chuyện này muốn xin thầy. Lão có mình, không vợ, không con. Không ấy thầy giúp lão việc nha thầy.
3: Chuyện gì vậy cụ?
0: Thầy kéo lão đi cho nó vui.
3: Rồi cô.

0: được mỗi người một số phận mà cụ.
1: Vậy là lão phải tiếp tục sống cái kiếp này nữa sao hả thầy? Ủa, mà sao giờ này thầy vẫn còn nấn ná lại nơi này?
0: Tôi chưa thể nào yên lòng mà đi cho được.
1: Phải rồi, thầy chưa yên lòng bởi vì thầy còn để ruột gan máu huyết của thầy lại nơi này. Bởi vì đờn ca tài tử lên sân khấu Tây mà mua vui cho tử khách. Chưa hết, vua Khải Định còn phát hành quốc trái ủng hộ phố Lan Sa vì kiệt quệ do thế chiến. Rồi lấy ban đàn ca tài tử ra hát sướng gom tiền nữa.
2: Phải, nhà của ông bà xưa là võ khí chống lại bọn Lan Sa, nay bị bọn Lan Sa mang ra kiếm tiền để bù đắp cho chiến phí. Thưa hỏi, ta không đau lòng xót dạ sâu rằng
1: thầy bá

0: Thầy ơi, ông Tư nói phải đó thầy ạ.
1: Ý thầy ba ơi, lão vui quá. Bởi vì ông Nam Tàu không có gạch tên mình lão đâu, gạch luôn nhỏ này nè. Nhỏ, mày tên gì?
0: Dạ thưa ông, con tên Cải ạ.
1: Cải, mày mới thấy ông thầy hả?
0: Thì con nghe ông Tư nói vậy, con biết thầy con vẫn còn đứng đá đâu đây.
1: Còn mày tên gì?
2: Dạ con tên Năm Hên.
1: Hên với Cải, nhìn qua đây, nhìn qua đây con, nhìn kỹ nha. Thấy gì không?
2: Dạ không.
1: Sao tao thấy, thầy không thấy?
2: Đâu biết đâu.
1: Dạ thầy ơi, không ấy về. À, lão à, giờ, lão nói về nha, thầy có chuyện gì thầy muốn nói thì thầy cứ nói, rồi lão sẽ truyền khẩu sang tay cho hai đứa học trò của thầy nó biết.
3: Cải, hiền thê ta có được mạnh giỏi không con?
1: Cải, hiền thê ta có được mạnh giỏi không con?
0: Con có biết hiền thê của ông Tư là ai đâu.
1: Mày biết vợ tao không chứ? Ý là ông thầy ông mới hỏi vậy đó. Là cô của bay đó là có khỏe không? Thầy đứng bên kia kìa, không mày qua mày trả lời trực tiếp đi.
0: Thầy ơi.
1: Đó thầy bên đó đó.

Chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
2: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
1: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng Tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
2: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
1: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
2: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
1: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Ra cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Đối thoại dân ca.

Đối thoại dân ca. Đối thoại dân

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trong dịp lễ Quốc khánh, nước ta đã có một sự kiện văn hóa truyền thống Việt Nam rất đáng chú ý và được diễn ra ở trời Âu, đó là Festival Chèo Châu Âu 2026 diễn ra vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2026 giờ địa phương tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Hoàng Thành, Trung tâm Thương mại Sapa tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Một sự kiện mà thưa với anh Lạng là tôi mới chỉ nghe cái thông tin thôi, tôi đã cảm thấy rất là xúc động. Anh Mai Văn Lạng có đồng quan điểm với tôi không ạ?
1: Vâng, rất là đồng quan điểm với bạn Tú. Bản thân chúng tôi cách đây 3-4 tháng thì đã biết được cái tin là sẽ tổ chức Festival Chèo tại Cộng hòa Séc thì chúng tôi đã rất là vui. Thế và thưa quý vị, thưa bạn Tú là nếu như quý vị và Tú nhớ là năm 2025 tôi cùng nghệ sĩ Nhân Thanh Ngoan có sang châu Âu, trong đó có Cộng hòa Séc, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Ba Lan để cùng với các anh chị bên châu Âu thành lập câu lạc bộ chèo bên đó.
0: Vâng ạ.
1: Thế và trong một buổi gọi là hội nghị thì chúng tôi đã bầu ra được ban chủ nhiệm do anh Như Thuần làm chủ tịch của câu lạc bộ chèo châu Âu. Và thưa quý vị là anh Như Thuần cũng trạc tuổi tôi và quê hương là ở Thái Bình cũ đấy.
0: Vâng ạ.
1: Tức là quê hương đất chèo.
0: Vâng ạ.
1: Thế và đến tháng 6 vừa qua thì anh Như Thuần trên Facebook là Hương Bình Yên nhắn tin gọi điện cho tôi là soạn giả ơi, chúng tôi chuẩn bị có một cái festival chèo rất là vui. Thế và từ đó thì chúng tôi rất vui, hàng ngày đều nhận được thông tin là ở bên Ba Lan các anh chị trong câu lạc bộ tập như thế nào.
0: Vâng.
1: Thế rồi là ở anh Trần Long tập ra sao, ở Cộng hòa Séc các anh chị tập chèo như nào, liên tục bay về. Thế bà chị Thanh Ngoan cũng là người được hướng dẫn gián tiếp cho các anh chị ở bên đó. Thế rồi cái đây hơn một tháng thì chị Minh Tâm ở Bukit Kabalan thì cũng đã về Việt Nam. Tôi cùng chị Thanh Ngoan và Trung tâm Bảo tồn nghệ thuật truyền thống Việt Nam cũng đã gặp gỡ các anh chị và cũng đã trao đổi. Và cũng rất là vui tôi ạ, tức là các anh chị tập cái bài Mâm Lạng Soạn Lời, đó là bài tiếng hát chèo trên đất châu Âu. Cũng rôm rả và cũng vui lắm. Thế và ngay cái đêm festival diễn ra vào 6/9 thì giờ châu Âu với giờ Việt Nam chênh nhau 5 tiếng. Bắt đầu tổ chức thì là lúc 6 giờ tối của bên đó thì là đó là 11 giờ đêm Việt Nam. Và từ đấy tôi thức trọn vẹn đến 4-5 giờ sáng để tôi theo dõi vì các anh chị live stream thì quả thật là rất xúc động. Bởi vì quý vị có thể tưởng tượng nếu chúng ta ở Việt Nam cần nhạc công có nhạc công, chúng ta cần nghệ sĩ dạy có nghệ sĩ dạy, chúng ta cần bài bản chúng ta có, nhưng ở bên
0: cũng
1: có luôn.
0: Vâng.
1: Và trực tiếp nhá, mà như là chèo tôi biết rồi, nếu dạy trực tiếp nó khác hẳn với lại dạy qua online.
0: Vâng.
1: Một lời đi một chút nhịp hay là sai đi một chữ nó cũng khó.
0: Vâng.
1: Thế thì mà lại ở bên đấy là thường là các anh chị rất xa nhau, có nhà cách nhau 100 cây số, 200 cây số, tập hợp nhau lại để tập được một bài, một chương trình quả thật là khó khăn. Thực sự là rất là xúc động khi mà các anh chị tập luyện bài bản liên hoan diễn ra rất là tốt đẹp, mấy chục tiết mục. Ở trong đó thì có cả đơn, có cả tốp, có cả song ca đầy đủ. Hầu hết các tiết mục đều ca ngợi quê hương đất nước. Cũng có rất nhiều các soạn giả kể cả ở Việt Nam như là Mai Văn Lạng, như là An Trinh Chiến, như là An Hải Minh, vân vân. Thế còn ở bên kia thì tôi biết rồi, ví dụ như là chị Hoàng Thị Dư, rồi chị Mai Thơ, vân vân, thì đều có tác phẩm ở trong cái chương trình liên hoan này. Phải nói thật là mỗi một người, mỗi một anh, một chị đến cuộc giao lưu, đó là một chặng đường rất xa. Ví dụ anh Trần Long là bay từ Anh sang, hay là từ Ma Lan hay từ Đức sang đều rất là xa. Ví dụ anh Hùng là ở bên Đức sang mà đi 400 km bằng ô tô để sang dự. Và đó là cái điều mà rất là khó khăn nhưng các anh chị khắc phục được và rất xúc động. Trân trọng cảm ơn và biết ơn bà con Việt Kiều tại châu Âu cũng như rất nhiều nước trên thế giới đã giữ hồn Việt bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có câu lạc bộ chèo tại châu Âu như là cái festival tổ chức vừa qua.
0: Vâng ạ. Nghe anh Mai Văn Lạng nói chuyện giới thiệu thì tôi cũng đã rất là xúc động, bởi vì chúng ta giữ được tiếng Việt ở nước ngoài cũng đã là điều rất là đáng trân quý, mà hiện nay thì chúng ta còn đã giữ được quảng bá này và phát triển được dân ca của chúng ta ở nước ngoài và đặc biệt là tiếng hát chèo quê hương những người con xa xứ sẽ làm cho cái tình đồng bào, tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam ở bên đó càng thắm đượm hơn, đúng không ạ? Và đặc biệt là tôi được biết rằng là ở Cộng hòa Séc đã công nhận người Việt là một cộng đồng cái dân tộc thiểu số của,
1: đúng rồi ạ,
0: của đất nước của họ nữa, thì chúng ta có tiếng nói, chúng ta có được tiếng hát dân ca của chúng ta, thì đấy là một cái điều khẳng định rằng là văn hóa của Việt Nam đang ngày càng được lan tỏa, đúng không ạ anh Lạng?
1: Vâng ạ.
0: Dạ vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục hát chèo rất là đặc biệt, một tiết mục mà anh Mai Văn Lạng đã sáng tác khi đang ở bên trời Âu, đó là bài hát chèo trên đất châu Âu. Tiết mục này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoan thể hiện.

0: Vừa rồi là bài hát chèo trên đất châu Âu, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan thể hiện.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
2: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
3: Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
4: Tôi tên Nhật, họ Lê Xuân, Hà Trung là xã, tỉnh Thanh quê nhà. Chào Mai Văn Lạng, trưởng dân ca, cùng ban biên tập dân ca cổ truyền. Tôi nay sắp xỉ 3 tuần, thường xuyên nghe hát dân ca của đài. Dân ca nghe thật là hay, như tiếng mẹ ngày nào ru ta. Tôi xin được nói đôi điều cảm nhận về chương trình dân ca.
3: Vâng ạ, xin mời bác Nhật ạ.
4: Thế dân ca thì tôi đã được tiếp xúc từ những năm tôi còn đang ở nhà cơ. Nhưng mà lúc bấy giờ qua đài truyền thanh của huyện kéo đường dây theo tệm gia đình. Thế thì nghe hay lắm. Rồi sau đó là đi bộ đội vào chiến trường. Rồi không được nghe dân ca nữa mà cũng không có đài. Thế cho đến bây giờ tôi chỉ có một cái điều phân vân nữa.
3: Vâng ạ.
4: Là đảng và nhà nước là có nhiều cái nghị quyết về chương trình văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhưng mà cái thế kỷ trước ấy, khi mà tôi ở bộ đội về, chuyển ngành về bệnh viện thì lúc bấy giờ thì các cái cơ quan, các tập thể, cái tiếng hát của những người công nhân lao động thì vẫn có chương trình văn nghệ. Mà lúc bấy giờ là người ta ưu tiên tự biên tự diễn, bao giờ cũng có dân ca, cũng có hát dân ca. Nhưng mà sang cái thế kỷ này thì không còn các cái đội văn nghệ đó nữa. Các cái cơ quan không còn riêng hát. Rồi các cái đoàn văn công ấy, thế kỷ trước thì thỉnh thoảng thì cũng có về biểu diễn trong khu vực. Nhưng bây giờ sang cái thế kỷ này cũng không thấy nữa. Thì không hiểu rồi giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như thế nào được. Cái đó là phải phòng dân ca rồi có ý kiến nó như thế nào. Phải xuống tận cơ sở. Chứ còn chỉ có giữ gìn trên làn sóng thì khó lắm. Trước đây á, tôi đang công tác thì có hay thường xuyên tham gia đội văn nghệ. Mà tôi thì chủ yếu là tôi kéo nhị, kéo hồ để đệm cho các đội văn nghệ của cơ quan là biểu diễn thôi. Chứ còn khi ra hội diễn á, thì có cái ban văn nghệ, ban nhạc của chương trình hội diễn là người ta đệm cho. Thế thì tôi chỉ có cái phân vân thế này, là trong cái chương trình dạy hát dân ca là có nhịp nội nhịp ngoại. Chơi đàn dân tộc tôi cũng chẳng hiểu nhịp nội nhịp ngoại gì cả.
3: Vâng.
4: Nên Mai Văn Lạng có thể cho tôi biết là thính giả, những thính giả chưa được biết, hiểu biết về cái nhịp nội nhịp ngoại. Hai nữa là trong cái làn điệu dân ca của dân tộc thiểu số ấy, trong đó có cái không rõ của dân tộc nào nhà đại để có câu hát này. Đêm qua bên lửa hồng anh thức thâu đêm, cầm đàn môi tìm người thương. Thế thì đàn môi là gì? Thì Mai Văn Lạng có thể cho tôi và thính giả chưa được biết về cái đàn môi. Và nếu còn thời gian ấy, thì tôi xin được góp vui văn nghệ với chương trình, có được không ạ?
3: Dạ vâng ạ.
4: Trước đây ở năm 1973, sau khi ký kết hiệp định Paris thì hai bên là ngừng chiến súng. Thì khoảng độ tháng 3, tháng 4 năm 73 gì đấy.
3: Vâng.
4: Thì đơn vị có phát động phong trào văn nghệ quần chúng vui liên hoan văn nghệ. trong đơn vị có cái bài hát mà tôi còn nhớ mãi. Thế thì tôi xin được hát tham gia vui à?
3: Vâng, tôi cũng
4: nhật. Bà ngũ ta ca xóm thôn tưng bừng lừng vang tiếng trống mở hội mừng công. Mừng vui thắng lợi ta về liên hoan ta hát vui chung bài ca quảng chị anh hùng tình đằng tình đa tình tình tình đa tình đa tình tình quảng chị anh hùng lừng vang khúc nhạc anh hùng hoa thơm dũng sĩ nở hồng khắp nơi ta hát vui chung bài ca quảng chị anh hùng tình đa tình đa tình tình đa đa tình đa tình tình.
3: Vâng, thưa cụ Nhật là có mấy cái ý của cụ xin rất là cảm ơn. Thứ nhất là cụ nói về là hiện nay thì các cái trung tâm văn hóa rồi các cái câu lạc bộ dân ca thì không có như ngày xưa. Báo cáo với cụ là Mai Văn Lạng cũng đi khắp miền đất nước. Thì bây giờ cũng có cái hay của ạ, tức là các cái câu lạc bộ hát chèo, hát dân ca như ngày xưa cụ vẫn chứng kiến ấy. Thì bây giờ là các ông, các bà, các bác yêu dân ca là dạt lên, dạt là nháy nháy là lên mạng hết rồi. Tức là các cái trang Facebook, fanpage thứ ở trên mạng, cụ thì chắc là tuổi cao nên cụ không quan tâm, nên không biết. Có rất nhiều các cái trang người ta hát chèo, hát dân ca trên mạng nhiều lắm, cái TikTok nó nhiều lắm cụ ạ. Một buổi tối có thể hàng trăm người hát đấy cụ ạ. Đấy, hồn dân tộc thì vẫn được lưu giữ, đặc biệt là qua các trang mạng xã hội của nhà tạ. Cái thứ hai của cụ là nhịp nội nhịp ngoại. Thưa với cụ là Mai Văn Lạng thì không phải là người biết hát và sành hát, cho nên là bây giờ thì Mai Văn Lạng nhường lời cho nhà báo nghệ sĩ Anh Tú cũng thực hiện chương trình này, sẽ giải thích với cụ chung đôi nét về thế nào là nhịp nội, thế nào là nhịp ngoại. Xin mời nghệ sĩ Anh Tú.
2: Vâng, kính thưa cụ Nhật và thưa anh Mai Văn Lạng. Câu hỏi của cụ Nhật rất là hay khi mà muốn tìm hiểu về nhịp nội và nhịp ngoại trong dân ca. Nhịp nội và nhịp ngoại thì thường được gọi là những cái nhịp cơ bản của riêng dân ca. Đấy, vậy thì nhịp nội là những cái nhịp mà chúng ta khi hát vào chữ nào thì chúng ta đập nhịp vào chữ đó thì chúng ta được gọi là nhịp nội. Nhịp ngoại thì ngược lại, thì chúng ta hát xong thì chúng ta mới đập nhịp. Nhịp thì nó cũng vẫn đều như là ở nhạc lý cơ bản thôi. Thế nhưng mà nhịp trong dân ca thì thường thường được đánh nó là nhịp đôi, là nhịp cơ bản, nó là nhịp 24 đấy ạ. Và được đánh vào đầu của mỗi ô nhịp trong nhịp 24, và cháu xin được nhắc lại là nhịp nội là khi hát vào chữ nào thì chúng ta đập nhịp vào chữ đó. Nhịp ngoại thì hát xong thì chúng ta mới đập nhịp. Trong điệu chèo ví dụ như là đào liễu chẳng hạn. Đào liễu ý có một ý mình, là hoàn toàn là ba nhịp nội. Em đi đâu hỡi cô nàng ơi. Đấy, vừa rồi đó chính là nhịp ngoại ạ. Thì chúng ta hát xong chữ em đi đâu ơi cô nàng, là chúng ta đập nhịp rồi mới đến chữ ơi. Hát xong chữ nàng, đập nhịp xong rồi mới đến chữ ơi ạ. Ví dụ về nhịp nội và nhịp ngoại trong hát dân ca hay là các loại hình ca hát truyền thống nó là như vậy. Vâng, xin mời anh Lạng và cụ Nhật tiếp tục cuộc trò chuyện của mình ạ.
3: Vâng, cảm ơn chị Anh Tú. Còn bây giờ thì thưa cụ là chúng tôi xin giải thích một chút về đàn môi. Đàn môi là một nhạc cụ rất đặc biệt của người Hơ Mông ở trên vùng cao của ạ. Cái đàn ấy thì làm rất cầu kỳ. Muốn làm một đàn môi là phải biết đúc đồng, làm cho cái lưỡi đồng nó rất mỏng, nhỏ, xíu xíu như lưỡi gà ấy cụ ạ. Và còn một cái ống nứa, ống sáo nữa. Khi người thổi cũng phải khéo và biết thổi. Thì cái lưỡi gà ấy với cái khoang miệng rồi đã khá là như thế thì mới phát ra âm thanh được. Cái đàn môi là tóm lại là cho cụ là của đồng bào Mông ở trên vùng cao như là Hà Giang cũ, bây giờ Tuyên Quang, Lào Cai, rồi là một số Lai Châu, Điện Biên vân vân. Cụ nhá. Vâng. Thưa cụ, câu chuyện cũng đã dài rồi, xin chúc cụ luôn vui khỏe và mong rằng là cụ có thời gian sẽ tiếp tục gọi điện cụ nhá.
4: Chúc Mai Văn Lang và phòng phải sức khỏe và có cái nhiều cái chương trình hay nữa. Cảm ơn chương trình ạ.
3: Vâng, xin chào cụ ạ.
1: Đối thoại dân ca.
3: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
5: Rồi, alo, mẹ Mạnh Cầm xin kính chào trưởng phòng dân ca Mai Văn Lạng nha, nhớ không?
6: Vâng vâng ạ, chào bác Mạnh Cầm ở trên sân Tây ạ. Vâng.
5: À, rồi. Cảm ơn, đã nhớ. Mạnh Cầm ở Ba Vì Hà Nội. Đầu tiên kính chào trưởng phòng phân ca Đài Tiếng nói Việt Nam, anh Mai Văn Lạng. Anh em chúng ta đã một lần trò chuyện rồi, nhưng chưa có điều kiện để thể hiện cảm xúc tình yêu của mình qua dân ca.
6: Vâng.
5: Hôm nay một lần nữa xin được giới thiệu lại, tôi Phùng Mạnh Cầm sinh năm 1971, là người khiếm thị ở thôn Vân Trai, trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội, là người yêu dân ca, người rất là hâm mộ anh Mai Văn Lạng, hâm mộ ở góc độ anh là soạn giả cho rất nhiều bài dân ca lời mới và đặc biệt là bộ môn hát chèo. Tất cả những phản lời của anh Mai Văn Lạng giàu chất thơ, rất là dễ nghe, dễ hát, dễ học, dễ thể hiện, và một trong những bài hát cảm thấy thích thì đó là bài Hương Sen Dâng Bát, và hôm nay xin được hát bài hát này nhá để thể hiện là tình yêu dân ca của mình nhá.
6: Vâng, xin mời anh Mạnh Cầm hát ra làn điệu Luyện Tâm Cung với bài Hương Sen Dâng Bát. Vâng.
5: Đồng âm.

cũng phải tình người trao lại hết bơi bơi lại đây.

trường bóng tung coi thường nghề, vững tin chỉ một ơi, một con đường bằng đã đi.

đẹp ý biết bao nhiêu, đẹp biết bao xa vào nhớ người đi mãi sai rồi tiếng thơ mãi muôn đời. Bác trồng cây đức xanh tươi cho mọi người gần xa, đây ngàn lời ca

0: với đất lễ trời. Mùa sen nắng đẹp lễ khúc ca thay lời, lời non sông mê.
1: Ôi chà, đúng là một giọng hát rất là đẹp, trèo.
0: Vâng, bài hát mình vừa thể hiện xong, không biết là được coi là hay đến đâu, là giọng hát từ Ban Bì của Hà Nội thì cũng chỉ được có thế thôi ạ. Mong anh Mai Văn Đặng và quý vị thông cảm. Và sau đây kính mong được kết bạn với thính giả yêu dân ca cả nước qua số điện thoại 0337 738 387. Rất mong được giao lưu với anh Mai Văn Lạng nhiều hơn, và đặc biệt là còn được giao lưu với thính giả cả nước để chúng ta đàm đạo yêu dân ca, và trong đó có bộ môn hát chèo.
1: Hoa quá.
0: Và xin cho hỏi anh Mai Văn Lạng là bài hát dân ca mới nhất sau này bây giờ, hoặc cụ thể là hát chèo thì có bài nào chưa ạ?
1: Và cao vấn đề anh cầm cũng như quý vị khán giả là đấy, Mai Văn Lạng đã phát rồi đấy, tập bài một trong những bài mới nhất của Mai Văn Lạng, đã bài Nhớ Quê Khắc Khoải Bốn Mùa. Bài hát thì là nghệ sĩ Tú Phương Mây thể hiện theo điệu Quan Niệm Đăng Mùng hát chèo. Nếu như mà anh cầm và quý vị khán giả đã biết dùng cái mạng YouTube, có thể là gõ vào YouTube ghi Nhớ Quê Khắc Khoải Bốn Mùa là ra bài hát đấy ngay ạ.
0: Vâng, cảm ơn.
1: Dạ.
0: Rồi, mình cần sẽ bắt tay vào tìm luôn con Nhện Răng Mùng.
1: Tên nó là Nhớ Quê Khắc Khoải Bốn Mùa thì mới ra được, chứ còn con Nhện Răng Mùng thì không ra được.
0: Vâng, cầm nhé. Nhớ Quê Khắc Khoải Bốn Mùa, liệu con Nhện Răng Mùng có cần là Mai Văn Lạng?
1: Phương Mây hát ạ.
0: Vâng, rồi.
1: Xin cảm ơn anh Mạnh Cầm đã nhiệt tình tham gia với lại chương trình nhé.
0: Dạ vâng, cũng rất cảm ơn anh Mai Văn Lạng đã dành thời gian rất là ngắn ngủi, rất là quý báu để mình cầm được giao lưu. Thôi bây giờ thì chúng ta tạm chia tay ở đây để lại còn đến thính giả khác, đúng không? Hẹn gặp lại anh Mai Văn Lạng vào những chương trình sau nhé.
1: Vâng, cảm ơn bác Cầm nhé.
0: Cảm ơn anh Mai Văn Lạng. Hello, xin kính chào.
1: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Hello, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Kính thưa ban biên tập đối thoại dân ca, xin chào Mai Văn Lạng. Tôi Trần Thị Vĩ ở thôn Si Hen, xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ ạ. Tôi rất yêu thích các thể loại dân ca, được nghe các nghệ sĩ hát văn, thẩm hát chèo, thật say đắm lòng người trong số nghệ sĩ ấy. Tôi ấn tượng với nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Hôm nay tôi xin anh cho tôi được tìm hiểu một chút về nghệ sĩ Văn Chương, được không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
3: Vâng ạ, và để tỏ lòng yêu mến soạn giả và các văn nghệ sĩ của đài V3 và các biên tập viên của đài, tôi xin được tham gia bài hát chèo mà trong thời gian vừa qua đài đã phát, Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, đời Ngô Minh Hiển.
1: Xin cảm ơn bác Vi ạ. Dạ. Xin giới thiệu với bác một vài nét về nghệ sĩ nhân Văn Chương, đúng không ạ?
3: Vâng ạ.
1: Vâng, thưa bác Vĩ cùng quý vị thính giả.
3: Dạ.
1: Nghệ sĩ nhân dân Văn Chương tên đầy đủ là Nguyễn Văn Chương, và anh sinh năm 1969.
3: Dạ.
1: Tại Chương Mỹ, Hà Nội. Ngay từ bé thì anh đã yêu và say mê dân ca và chèo. Như anh tâm sự thì người bạn rất gần gũi thân thiết với anh đó là chiếc đài với các chương trình dân ca.
3: Dạ.
1: Năm 1984, khi anh 15 tuổi, thì anh đã trúng tuyển vào đoàn chèo Hà Tây cũ đấy. Ở đây thì anh tự vừa làm vừa học, vừa đi diễn với các cô chú, nhưng mà vừa học từng vai diễn, từng làn điệu hát. Sau đó thì anh tiếp tục đi học các trường đại học sân khấu điện ảnh, trường văn hóa nghệ thuật của Bộ Văn hóa.
3: Vâng ạ.
1: Rồi sau đó thì anh đảm nhiệm một số vai chính của đoàn chèo Hà Tây cũ, đặc biệt là năm 2001 tại hội diễn các bờ chèo truyền thống.
3: Vâng ạ.
1: Tại Quảng Ninh, anh đã được 4 giải nhất trong một hội diễn. Đấy, đến bây giờ chưa có ai vượt. Mà huy chương vàng cho vai diễn Lưu Bình này.
3: Dạ.
1: Rồi giải giọng hát nam hay nhất này.
3: Dạ.
1: Rồi giải diễn viên xuất sắc nhất này.
3: Dạ.
1: Và giải diễn viên đóng vai kép nền đẹp nhất. Kép nền dạng vai kép chính cho chèo cổ ấy. Thế từ vàng. Sau đó thì anh được đề bạt bổ nhiệm làm phó trưởng đoàn chèo Hà Tây.
4: khi mà làm tay sắt ở Hà Nội.
3: Vâng ạ.
4: Thì anh lại trở thành phó trưởng đoàn chèo Hà Nội. Trước đó thì anh đã là cộng tác viên thân thiết với Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng ạ.
4: Giọng âm thơ hay này, rồi là giọng hát chèo hát văn hay này.
3: Vâng ạ.
4: Rồi là các chương trình phát thanh truyền hình ngâm thơ anh đều có mặt hết này.
3: Vâng ạ.
4: Rất cực công tác và trở thành cộng tác viên thân thiết đấy.
3: Vâng ạ.
4: Đến khi mà năm 2008 thì anh về đoàn chèo Hà Nội.
3: Vâng.
4: Thời gian sau thì anh chuyển về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng ạ.
4: Làm phó phòng rồi trưởng phòng nghệ thuật của nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau nữa anh làm phó giám đốc nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam sáp nhập với lại ban âm nhạc thì anh trở thành phó trưởng ban âm nhạc. Và khi ban âm nhạc sáp nhập với ban âm nhạc nghệ thuật thì anh trở thành phó trưởng ban ban âm nhạc nghệ thuật âm nhạc. Rồi sau đó đến bây giờ thì anh là trưởng ban ban âm nhạc âm nhạc với ban. Anh được phong nghệ sĩ ưu tú năm 2007 và đến năm 2024 anh được phong nghệ sĩ nhân dân. Đó là những cái đôi nhất chính về nghệ sĩ Lê Văn Chương. Mọi người nhớ nhất với anh là vai Lưu Bình trong vở chèo Lưu Bình Dương Lễ.
3: Tôi cũng rất là cảm ơn anh đã cho tôi được biết về thành tích và công tác của anh Văn Chương, và tôi xin cảm ơn. Và bây cho tôi xin hát một bài Ngày Xuân Chuối Lưng Còng được không ạ?
4: Vâng ạ, bài đấy là của giọng đàn Ngô Minh Hiển, một người chị dân Văn Chương hát cũng rất thành công ạ. Vâng,
3: chưa
4: hợp ví nhá. Vâng.
3: Vâng, mẹ già như chuối câu ca đấm đót nơi lòng này mẹ à ơi, chắc chiêu khí thế cả đời mẹ như thân chuối tàn phơi vì buồn, trải bao gió giật mưa tuôn sắp sơ tàu lá bao buồn tuổi thân, dán thon vóc sọc xa dần cõng buồn với nạo xoay trần vì con, nâng niu từng hạt nắng giòn dâng đời những trái chuối ngon ngọt ngào, buồng chuối chín vàng hoàn công rưỡi xương dần tan, buồng chuối chín vàng nỗi đàn con thơ thân gầy sơ xác sức kiệt liễu tàn, thân đổ theo mưa một đời cặm cụi sớm.

0: ơn tác giả này được mẹ cha dành tầng trời rồi biển biển bao ý lai xin hết ạ.
1: Cảm ơn bác rất thân thay, rất là ngọt ngào da diết, một cái bài cũng rất xúc động của soạn nhạc Ngô Minh Hiền bác nhé.
0: Xin
1: Vâng.
0: cảm ơn ạ. Anh và chúc đài mình phát triển, chúng tôi tham gia và tôi kính chúc anh mạnh khỏe hàng tuần
1: Vâng.
0: cho tôi giao lưu ạ. Vâng
1: Vâng,
0: ạ.
1: xin cảm ơn bác.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị khán giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với không gian của vùng đất đỏ Ba Gian, Tây Nguyên với bài Nhớ Bến Nước, dân ca Tây Nguyên lời cổ do Đào Việt Hưng và Nhật Lai sưu tầm, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày.

0: Vừa rồi là bài dân ca Tây Nguyên Nhớ Bến Nước do Đào Việt Hưng và Nhật Lai sưu tầm, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thể hiện.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị thính giả, thưa anh Mai Văn Lạng, năm 2026 là năm bản lề triển khai nhiều chính sách mới về văn hóa mà then chốt là nghị quyết 80 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa 13. Từ nghị quyết này, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được cụ thể hóa để định hướng xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam trong từng giai đoạn phía trước của đất nước. Đáng chú ý, nghị quyết 80 chỉ rõ tầm nhìn đến năm 2030 phải đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, mang đặc trưng dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học và hiện đại. Điều đó cho thấy phát triển văn hóa trong thời kỳ mới phải được kế thừa từ tinh hoa văn hóa dân tộc, mà cụ thể là việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của cha ông để lại. UNESCO cũng đã khẳng định Việt Nam là quốc gia có nền văn hóa lâu đời, đa dạng và phong phú. Bằng chứng đã có nhiều di sản văn hóa của nước ta đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Và anh Lạng có đồng ý với tôi rằng là chúng ta trong giai đoạn phát triển mới của đất nước tới đây thì việc đẩy mạnh công nghiệp hóa và việc bảo tồn và phát huy các loại hình di sản, âm nhạc mà đặc biệt trên sóng phát thanh của chúng ta là một cái phương thức hữu hiệu để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới trong cái việc phát triển văn hóa không ạ?
3: Dạ vâng, đúng vậy, rất đồng tình với anh Tú là vì khi xây dựng và phát triển đất nước thì chúng ta sẽ đi bằng hai chân. Một chân là kinh tế nhưng một chân là phải là văn hóa. Và văn hóa ấy phải là bản sắc văn hóa của mỗi vùng quê, của mỗi dân tộc, của mỗi địa phương trên đất nước Việt Nam thân yêu này. Mỗi một vùng quê, mỗi một dân tộc hay một vùng đất lại có một cái văn hóa riêng thì cái văn hóa riêng ấy lại phải hòa chung trong bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Và cái bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ấy chúng ta lại góp với thế giới để tạo sự phong phú đa dạng của văn hóa nhân loại, đúng không ạ? Vậy thì tôi cũng đồng ý với tôi rằng là trong chương trình này cũng như một số trình tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào những cái đặc trưng văn hóa. Nhưng xin phép quý vị thính giả, xin phép Tú là chúng ta đi sâu vào nét đẹp, đặc sắc văn hóa của dân ca nhạc cổ truyền.
0: Dạ vâng ạ, đúng như anh Mai Văn Lạng vừa nói đấy ạ. Và trong khuôn khổ của một chuyên mục dân ca và nhạc cổ truyền, thì chúng tôi và anh Lạng cũng như là sẽ rất là nhiều các biên tập viên khác của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền sẽ lần lượt giới thiệu những loại hình di sản âm nhạc độc đáo của Việt Nam, những thanh âm từ ngàn xưa đã được bồi đắp xây dựng nền văn hóa nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Và ngày hôm nay thì anh Mai Văn Lạng muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn loại hình âm nhạc nào ạ?
3: Vâng, trước khi mà chúng ta cùng bàn sâu thì tôi mời Tú và quý vị nghe một đoạn thì chúng ta biết chúng ta sẽ đến vùng đất nào.

0: À, vâng ạ, khi mà anh Mai Văn Lạng gửi tới quý vị thính giả sau cái mục mà tiếp thính giả đấy ạ,
1: Đúng rồi.
0: đó là tiết mục dân ca Tây Nguyên, thì là tôi đã ngờ ngợ rồi. Và ngày hôm nay anh Lạng đã có chủ ý muốn mời quý vị thính giả về với mảnh đất Tây Nguyên. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng được nghe bản hòa tấu Cồng Chiêng Đoàn Kết Quanh Bác Hồ do đoàn nghệ nhân Ajunpa tỉnh Gia Lai trình tấu. Và điều đặc biệt, Tây Nguyên, vùng đất nắng, gió, đại ngàn như vậy, đã được UNESCO vinh danh một loại hình di sản âm nhạc độc đáo, riêng có của Việt Nam, đó là không gian văn hóa cồng chiêng. Anh Mai Văn Lạng sẽ có thể phân tích thêm về không gian văn hóa cồng chiêng của nước ta.
1: Vâng, thưa quý vị, là có rất nhiều người cũng chưa hiểu. UNESCO công nhận là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Có nghĩa là cái cồng, cái chiêng ấy được chơi, được đánh trong một không gian nhất định thì UNESCO công nhận. Còn tự nhiên, xin lỗi tôi, chúng ta mang cồng chiêng đánh thì không phải, không đúng.
0: Đúng rồi. Và
1: thế thì cái không gian ấy là gì? Thì thưa quý vị, là người dân Tây Nguyên thì tú như quý vị thính giả biết là có rất nhiều dân tộc.
0: Vâng.
1: Trong đó như là Gia Lai, Ede, Bana, vân vân. Thế thì người dân Tây Nguyên đánh cồng chiêng trong không gian nào? Tôi được biết thì là ví dụ như là các lễ hội mừng lúa mới này,
0: vâng,
1: hay là lễ hội cúng bến nước này.
0: Vâng.
1: Như hôm nay bài mà chúng ta vừa nghe nghệ sĩ Tuông Liên hát đấy. Và địa điểm tổ chức thì có thể ở nhà Rông này,
0: vâng,
1: thế rồi là nhà Gươn này,
0: vâng,
1: thế rồi là cái bến nước này, và kể cả nhà mồ. Đó. Theo như là mà bạn được biết ý, thì cồng chiêng với người Tây Nguyên vô cùng là quý giá.
0: Vâng.
1: Bởi vì người dân ở đây quan niệm rằng là cồng chiêng như là vật trung gian để người dân nói tiếng nói lên với trời đất. Thế thì mỗi một nhà, mỗi một buôn làng thì đều giữ cho mình một cái bộ cồng chiêng riêng, như là cái bảo vật trong nhà.
0: Vâng ạ. Như là linh hồn của cái buôn làng đó.
1: Đúng, đúng, đúng, đúng. Đấy. Thưa quý vị, là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tây Nguyên rất nổi tiếng là Linh Nga Nước Đăm. Khi chúng tôi phỏng vấn thì bà có cho biết về giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên như thế này ạ.
2: UNESCO công nhận không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản. Tức là khi cái tiếng chiêng ở Tây Nguyên đã cất lên, kèm theo nó là cái không gian sống động xung quanh nó. Cái không gian đó không chỉ có ẩm thực là rượu cần, là những cái món ăn,

0: tổ chức các cái lễ hội này thì cũng được động viên. Thế rồi các cái cuộc liên hoan văn hóa cồng chiêng, liên hoan văn hóa Trường Sơn Tây Nguyên, rồi thì liên hoan hát dân ca, liên hoan dân ca dân vũ, vân vân và vân vân của các ngành. Ví dụ như đài phát thanh mình trước đây là có liên hoan dân ca ở trên sóng, cũng đã giúp cho bà con phần nào ý thức được mình không thể để mất nó đi được.
1: Vâng, chúng tôi vừa trích giới thiệu với quý vị thính giả những cái phát biểu rất là tâm huyết về cồng chiêng Tây Nguyên của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tây Nguyên Linh Nga Nước Đam. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một bản hòa tấu chiêng rất là lạ, độc đáo của đồng bào Sơ Đăng Ăn Lúa Mới. Bản nhạc này do các nghệ nhân xã Đắc Long, huyện Con Plong, tỉnh Con Tum Cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi, trình đấu.

0: chúng ta vừa được nghe bản hòa tấu chiêng Ăn Lúa Mới do dàn chiêng dân tộc Sê Đăng, xã Đắc Long, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum cũ, nay là xã Đắc Long, tỉnh Quảng Ngãi trình tấu. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại để trò chuyện tiếp tục về không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Thưa anh Mai Văn Lạc, anh có thể nói kỹ hơn về việc bảo tồn và phát huy cổng chiêng Tây Nguyên trong những năm qua, và hiện nay thì trong cái đời sống văn hóa mới thì cổng chiêng tiếp tục có những cái sự phát triển như thế nào ạ?
1: Vâng, đây là một cái điều mà chúng tôi cũng rất là trăn trở, tâm huyết, cũng như rất nhiều các loại nghệ thuật dân tộc của Việt Nam. Được. Thì cổng chiêng cũng không nằm ngoại lệ, cũng đã bị mai một dần. Được. Cái điều tâm huyết của giáo sư tiến sĩ Tổ Thanh là làm thế nào để các nghệ nhân cổng chiêng của Tây Nguyên gìn giữ được cách chơi, cách làm, cách lên chiêng như thế nào. Được. Có một điều thì tôi cũng rất ngạc nhiên là theo giáo sư tiến sĩ Tổ Thanh thì người Tây Nguyên ý, không tự chế tác ra cổng chiêng, mà hầu như là mua của người Kinh ở dưới Quảng Ngãi rồi các bà ở bên Lào, Campuchia vân vân. Nhưng mà chiêng ấy mua về thì các nghệ nhân của buôn của làng ấy, là người ta lên chiêng, dùng từ lên chiêng rất là hay, gọi là chỉnh chiêng đấy, gọi là lên chiêng chỉnh chiêng. Vậy thì trong mấy chục năm qua, từ khi UNESCO công nhận không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại đến nay là 21 năm rồi, thì cổng chiêng Tây Nguyên giữ được đến đâu, đã và đang bảo tồn như thế nào? Chúng tôi đã có dịp trò chuyện với rất nhiều các nghệ nhân cũng như là các nhà quản lý văn hóa ở Tây Nguyên, thì được biết rằng là cũng không nằm ngoại lệ của các nghệ thuật truyền thống là đang bị mai một dần. Có mấy lý do. Đầu tiên phải kể đến là bây giờ cái không gian văn hóa để đánh cổng đánh chiêng ấy nó cũng mai một dần. Bây giờ ít là lễ bến nước này, rồi là ít lễ mừng lúa mới này.
0: Vâng ạ.
1: Năm mới thì đồng bào

0: lại ăn Tết theo theo người Kinh chẳng hạn,
1: dần dần theo người Kinh rồi.
0: Vâng. Thì không gian đã bị người gọi là nhòa dần. Thì đấy là nhất. Thứ hai là các nghệ nhân thì dần dần về với tổ tiên. Vậy lớp trẻ thì họ còn mài học, cũng như các dân ca chèo tuồng mà tôi đã phân tích. Họ mài học rồi công việc, nó thật là cũng phải kiếm sống, phải làm giàu. Nên không nhiều người để ý đến vấn đề này.
1: Và sự phát triển đô thị nữa cũng kéo theo là những cái nhà sinh hoạt cộng đồng, ví dụ như nhà rông,
0: nhà gươn
1: thì cũng đã dần dần được co lại, không còn được một không gian rộng lớn như ngày xưa nữa, đúng không ạ?
0: Vâng. Thế rồi là phải xin lỗi là kể cả cái đám hiếu, nói như đồng bào đám ma chẳng hạn, thì cũng đã tổ chức hiện đại hơn rồi.
1: Vâng.
0: Không còn rườm rà, không còn nhiều,
1: không còn nhiều cả nhà tục nữa.
0: Vâng, kể cả nhà mồ thì cũng bây giờ cũng gần như cũng có mấy.
1: Vâng.
0: Thế thì cái đó nó cũng làm cho cái gọi là không gian văn hóa của Hồng Chiêng mai một dần. Vậy thì chúng ta làm thế nào để vừa giữ được cái không gian văn hóa của Hồng Chiêng Tây Nguyên và vừa giữ được đội ngũ nghệ nhân, vừa giữ được bản sắc văn hóa của đồng bào? Đó là cái bài toán đặt ra rất là khó khăn cho những người làm văn hóa ở Tây Nguyên nói riêng và của đất nước ta nói chung. Thế thì với theo tôi thì giống như là nhiều loại hình khác, chúng ta cũng phải đầu tư có chọn lọc. Ví dụ như là có thể có một vài đội cồng chiêng tiêu biểu của một tỉnh hoặc của một huyện, bây giờ là xã lớn, đúng không ạ? Thế thì đầu tư một cách bài bản. Thế và ngay cả cái việc công nhận nghệ nhân, rồi là có một chút cái kinh phí,
1: chế độ
0: kinh phí để nghệ nhân có thể an tâm truyền nghề, kể cả lên chiêng và chỉnh chiêng đấy cũng không phải dễ tí nào đâu.
1: Đúng rồi.
0: Như Tú biết rồi, ví dụ cái trống ngạn thì cũng phải biết chỉnh trống thế nào, tiếng nó
1: mặt căng hay mặt trông đấy, chẳng hạn như thế.
0: Thì công chiêng cũng vậy.
1: Vâng.
0: Chỉnh chiêng rất là khó. Tôi biết là nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền cũng đã có một công trình và anh đã dành nhiều năm trời để nghiên cứu cồng chiêng Tây Nguyên, cách chỉnh chiêng và lên chiêng của đồng bào. Thế thì bản thân người đồng bào Tây Nguyên và các cấp các ngành ở đó phải có cái cách nào để giữ được các nghệ nhân đó. Cái thứ hai là giữ được người chỉnh chiêng, lên chiêng rồi thì phải có đội ngũ gọi là biết đánh chiêng, biết chơi chiêng, đúng không?
1: Vâng.
0: Biết cồng. Nếu khi nào thì đánh cồng, khi nào đánh chiêng, cồng đánh mấy tiếng, chiêng đánh mấy tiếng, rồi hòa tấu làm sao. Cái này là cái rất khó trong một cái, lại nhất là trong không gian nữa. Thì phải tạo không gian và phải có họ một chế độ chính sách thu hút các bạn trẻ để các bạn ấy tiếp tục nối nghiệp cho ông mà biết lên chiêng, biết chỉnh chiêng và biết chơi chiêng.
1: Và đấy chính là những người sẽ giữ hồn cho đồng bào của dân tộc Tây Nguyên sau này nữa, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Bởi vì sao? Cồng chiêng chính là linh hồn của người Tây Nguyên và chúng ta phải gìn giữ để tiếng cồng, tiếng chiêng luôn luôn được ngân vang, ngân xa trong đồng bào của dân tộc Tây Nguyên ạ. Và để kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng đến với bản hòa tấu giai điệu cồng chiêng do đoàn nghệ nhân Plejet tỉnh Gia Lai trình tấu.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
7: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
12: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
13: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
14: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
13: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
13: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích, phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, trên hành trình đi lại mỗi ngày, đôi khi chỉ một chiếc đinh, một vật sắc nhọn hay ổ gà cũng có thể khiến người đi đường gặp nguy hiểm. Từ thực tế ấy, anh Nguyễn Duy Hùng cùng những người bạn ở Sóc Sơn, Hà Nội đã tự nguyện làm một việc giản dị như hút đinh, vá đường và hỗ trợ người gặp sự cố để mỗi cung đường thêm phần an toàn.
3: Công tác chuẩn bị cho buổi vá lớp ổ gà tiếp theo mọi người.
4: Cuối ngày, khi đường phố dần vắng, các thành viên nhóm thiện nguyện lại tranh thủ lên đường. Người chuẩn bị dụng cụ, người thu dọn vật sắc nhọn, người vá những đoạn đường hư hỏng. Công việc tuy âm thầm nhưng mang lại sự yên tâm cho nhiều người đi qua. Anh Đoàn Quỳnh, một thành viên của nhóm chia sẻ.
3: Mình có quen anh Hùng. Trước thời điểm anh Hùng anh đi làm thiện nguyện, tham gia vá lớp ổ gà với anh Hùng để giúp bà con tham gia giao thông được an toàn hơn. Thậm chí là giúp được chính bản thân mình hay giúp được người thân mình sẽ giảm bớt rủi ro khi tham gia giao thông trên đường. Mình cảm thấy rất vui, cho dù là điều nhỏ bé nhất, nhưng đó là việc tử tế, làm những việc có ích cho cộng đồng thì mình nghĩ đó là điều nên làm.
5: Có anh em nào rảnh nên hỗ trợ anh Hùng của nhỉ? Anh em đang đục rất nhiệt tình.
4: Anh Đoàn Minh Công ở Phủ Lỗ, Sóc Sơn đến với nhóm sau một lần gặp sự cố trên đường. Từ trải nghiệm của chính mình, anh dần nhận ra rằng những buổi đồng hành của mọi người không chỉ giúp ích cho cộng đồng mà còn mang đến niềm vui và sự gắn kết.
6: Điều khiến em tham gia là có một lần em bị ngã khi đâm phải ổ gà xước sát, nên là em quyết định tham gia nhóm thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng. Sau thời gian đồng hành thì em thấy công việc này rất có ích cho xã hội, cho người dân, và cảm thấy đó là một phần cuộc sống của em nên là cũng dần quen.
4: Những người đi đường có thể không biết tên từng thành viên. Họ chỉ bắt gặp hình ảnh những con người lặng lẽ bên vệ đường, kiên nhẫn xử lý những nguy hiểm mà nhiều người thường vô tình bỏ qua. Với chị Lê Hoài Thương, điều đáng quý còn nằm ở sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của những người tham gia.
7: Đa số bây giờ chúng ta trong cuộc sống vội vàng ấy, nên là mọi người thường là tập trung vào cái tư lợi cá nhân rất nhiều và cũng không để ý đến những cái việc đó. Thì anh Hùng thì anh ấy có cái việc làm hành thiện như vậy ấy, thì giúp cho rất rất nhiều người để tránh khỏi những cái nguy hiểm trong cái cuộc sống này.
4: Ở tuổi 70, khi khả năng quan sát không còn tốt như thời trẻ, bà Phan Thị Thanh cảm thấy rất lo lắng khi phải tham gia giao thông trên những đoạn đường nhiều đinh, ổ gà hay vật cản. Bởi vậy bà Thanh vô cùng trân quý những công việc mà anh Hùng cùng các thành viên trong nhóm đang âm thầm làm cho cộng đồng.
8: Cái hút đinh và lắp ổ gà đấy là một cái sự nhân văn, cái lợi ích đi trên đường, gặp sự cố và có những cái hành động như thế thì làm cho những người đi đường rất thuận lợi. Nếu như không có những anh Hùng đấy thì là những con người đi trên đường gây tai nạn và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
9: Mọi người nghe này, mình giờ xử lý tạm cái ổ gà ngay vào chỗ cổng làng này. Khi nó bé như nó cũng rất nguy hiểm cho mọi người tham gia giao thông nhé.
4: Từ những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, hoạt động của nhóm

0: được nhiều người biết đến. Qua những video ngắn, Nguyễn Mai Chi, một bạn trẻ ấn tượng với cách các thành viên biến sự quan tâm dành cho cộng đồng thành những việc làm cụ thể.
1: Em cũng biết đến anh ý trong một vài video chia sẻ ngắn ở trên mạng xã hội. Thì em thấy việc làm của anh ý rất là ý nghĩa, giúp được mọi người đi đường, tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ví dụ như là bản thân chúng ta khi đi trên đường gặp phải những cái ổ gà hoặc là những cái đinh ấy, chẳng may mà xe mình đi vào ấy, nó sẽ gây nguy hiểm cho mình, có khi gây tai nạn giao thông, thì em thấy công việc của anh ý làm rất là ý nghĩa.
0: Có những điều tốt đẹp bắt đầu rất nhẹ nhàng, từ một lần dừng lại và một chút sẻ chia. Nhóm thiện nguyện ở Sóc Sơn vẫn bền bỉ với công việc của mình để mỗi đoạn đường thêm an toàn và cuộc sống có thêm những câu chuyện ấm áp về tình người.

0: Thưa quý vị, có lẽ điều đáng quý trong câu chuyện của anh Nguyễn Duy Hùng không chỉ nằm ở những việc anh đã làm, mà còn ở cách anh bắt đầu và kiên trì với lựa chọn ấy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của anh Hùng qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
1: Xin chào anh Duy Hùng. Thưa anh, từ những lần bắt gặp những vật sắc nhọn hay là đoạn đường tiềm ẩn nguy hiểm, thì điều gì đã thôi thúc anh bắt tay vào việc hút đinh, vá đường và duy trì cái công việc này đến hôm nay?
2: Ban đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình thấy thì mình nhặt, chỗ nào thấy nguy hiểm thì mình cố gắng xử lý, làm xe hút đinh và vá những ổ gà trên đường. Càng làm thì mình càng thấy những việc tưởng như rất nhỏ này lại giúp được rất nhiều người. Cũng có một số anh em cùng tham gia làm. Hiện tại tôi cũng có đi hỗ trợ mọi người vá xăm xe máy miễn phí mỗi khi rảnh.
1: Trong cái quá trình hỗ trợ thì có cái khoảnh khắc hoặc là hình ảnh nào khiến anh đặc biệt xúc động để rồi cảm thấy công việc mình đang làm thực sự có ý nghĩa?
2: Có những hôm sau khi đi hút đinh, chúng tôi cũng thu được khá nhiều đinh và vật sắc nhọn. Chúng tôi thường ưu tiên những tuyến đường có đông người đi lại, những đoạn đường xuống cấp, khu vực có nhiều xe máy hoặc nơi người dân phản ánh ở quanh khu vực huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn cũ. Điều chúng tôi quan tâm nhất là những vị trí có thật sự nguy hiểm và chúng tôi sẽ ưu tiên những thông tin mà người dân gửi vị trí cho, vị trí nào cảm giác nguy hiểm nhất. Có những ổ gà ban ngày có thể thấy được nhưng ban đêm gần như không thể phát hiện. Anh em chúng tôi thường cố gắng xử lý sớm nhất có thể.
1: Công việc ngoài đường thì chắc hẳn không tránh khỏi những cái ngày thời tiết khắc nghiệt, mệt mỏi hay là những cái lời nhận xét chưa tích cực. Những cái lúc như vậy thì điều gì giúp anh vẫn giữ được tinh thần?
2: Làm việc ngoài đường thì mưa, nắng, bụi bẩn đều phải chịu. Có hôm làm đến tối muộn, người rất mệt mỏi. Có người thì lại bảo là hâm. Mình bỏ ra một chút thời gian và một chút công sức mà có thể giúp một ai đó an toàn hơn.
1: Nhóm hoạt động tự nguyện nên là chắc chắn phải cân đối giữa công việc, gia đình và việc chung. Vậy thì anh và mọi người thường sắp xếp thời gian, phương tiện và chi phí như thế nào?
2: Khó khăn thì chắc chắn là có rồi. Từ xe hút đinh, nhiên liệu, dụng cụ cho đến nhựa áp phan đều cần chi phí. Chủ yếu cố gắng làm trong khả năng của mình. Quan trọng nhất là anh em cùng có suy nghĩ, đã làm thì là bằng sự tự nguyện. Không đặt nặng chuyện nhận lại được gì và tuyệt đối không nhận tiền bạc ủng hộ của mọi người.
1: Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Duy Hùng về những cái chia sẻ rất chân thành. Chúc anh luôn mạnh khỏe, giữ được niềm vui trong công việc thiện nguyện và tiếp tục lan tỏa những cái điều tử tế đến với cộng đồng.
0: Quý vị thân mến, những việc làm âm thầm của anh Nguyễn Duy Hùng cùng các thành viên đã mang đến sự yên tâm cho người đi đường và để lại nhiều tình cảm đẹp. Từ những người từng được giúp đỡ, câu chuyện về anh tiếp tục được lan tỏa bằng những lời cảm ơn, lời chúc chân thành.
3: Em thấy anh ấy là một người tốt, hiếm có ai mà làm được như anh ấy. Những công việc đấy rất là thiết thực, không cần phải làm những cái việc lớn lao. Đôi khi những cái việc nhỏ như thế giúp chúng ta tránh khỏi những điều nguy hiểm. Mong anh Hùng và nhóm của mình có nhiều sức khỏe, tiếp tục công việc giúp ích cho mọi người.
4: Tôi thì xin chúc anh Hùng và nhóm của anh thì luôn thật nhiều sức khỏe. Đấy là cái đầu tiên. Và công việc của anh thì luôn luôn là phát triển. Và anh có những cái thời gian nghỉ ngơi nhất định trong ngày. Vì đầu tiên anh phải có sức khỏe đã thì anh mới có thể là giúp được nhiều người khác.
5: Tôi cũng có lời chúc cho anh Hùng. Cảm ơn chân thành tất cả đội thiện nguyện. Mong anh giữ sức khỏe và tiếp tục để người đi trên đường đều thuận lợi và may mắn.

0: Tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần 4 câu chuyện, hội nghị. Một người phụ nữ có tên là Webley đã liên hệ với cháu của ông Sidwell tên là Ronald, và Ronald đã gợi ý họ tổ chức tại khách sạn Middleton Hall thay cho khách sạn chỗ Ronald làm việc đã kín lịch. Ở bài học lần trước, chúng ta đã nghe câu chuyện một người phụ nữ tên là bà Webley là người của công ty đã đến khách sạn để quyết định xem nó có phù hợp không. Nhưng thật không may là bà ấy nghĩ rằng khách sạn không phù hợp lắm. Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại.
3: No, it's just that... Well, it's not quite what I was expecting, that's all.
4: But, Mrs. Webley...
5: Mrs. Webley, please, won't you at least let me show you round? Please?
4: After all, you've come all this way.
5: Please, Mrs. Webley?
3: Well, all right. I suppose I might as well.
5: Thank you, Mrs. Webley. Thank you. You won't regret it.
3: But I don't have a lot of time.
5: This way, please.
6: Ronald!
5: Now, through Ronald? Here is the lounge. This
6: aren't you even going to introduce me?
5: We'll have tea and coffee in the
6: morning. Ronald!
2: Chúng ta biết rằng Ronald đã thuyết phục bà Webley tiếp tục tham quan khách sạn cùng anh ấy. Nhưng dường như bà Middleton đã không hài lòng với Ronald. Trong phần đầu bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao lại như vậy. Đoạn hội thoại bắt đầu bằng giọng nói của bà Middleton.
1: No, Sidwell. This is not good enough.
2: Không, Sidwell, việc này không tốt. Các bạn lưu ý câu hỏi đầu tiên là tại sao bà Middleton lại tức giận? Lúc đó ông Middleton đến quầy lễ tân và hỏi mọi việc có ổn không. Vợ ông ấy trả lời.
1: No, it is not all right. I told you we shouldn't work with Ronald.
2: Không, không ổn chút nào. Em đã nói với anh là chúng ta không nên làm việc cùng với Ronald. Và sau đó bà đã nói về hai việc gì mà Ronald đã làm sai. Một câu hỏi nữa các bạn cần lưu ý là ông Middleton có đồng ý với vợ rằng đó là vấn đề không? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
6: No, Sidwell, this is not good enough. Ronald completely ignored me in my own hotel. He didn't even introduce me to Mrs. Webley.
4: That was just a mistake, madam.
6: You told me he had changed, Sidwell.
4: Oh, but he has, madam. He's learnt so much since he was last here, and he's taking this all very seriously, I promise you.
6: I wish I could say I believe you, Sidwell, but I don't.
7: Hello, my dear. Is everything all right?
6: No, it is not all right. I told you we shouldn't work with Ronald.
7: Ah, yes. I just met him in the restaurant. He was showing some woman round. He seemed to be doing a very good job.
6: No, Charles. He is not doing a good job.
7: Really? Has he done something wrong?
6: Well, he's given Finn the rest of the week off, and he told Kevin and Maria to take down all the paintings in reception.
7: What? The paintings? Why would anyone do that? Those paintings have always been there.
6: He thought it would make the hotel look more businesslike.
7: Ah, well, perhaps he's got a point. I'm sure Ronald knows what he's doing. And we're new to all this. Isn't that right, Sidwell?
4: Absolutely, sir.
7: I think it's very exciting, though. Conferences, eh? It could be a whole new line of business for us.
4: And there's lots of money in it.
7: Oh, yes. It's all very exciting. We're very grateful to Ronald. Aren't we, my dear?
6: Oh, Charles!
2: Vậy tại sao bà Middleton lại tức giận với Ronald? Bà ấy nói.
1: Ronald completely ignored me. In my own hotel. He didn't even introduce me to Mrs. Webley.
2: Ronald đã hoàn toàn phớt lờ tôi trong khách sạn của chính tôi. Cậu ta thậm chí còn không giới thiệu tôi với bà Webley. Và bà Middleton đã nói với chồng về hai điều gì mà Ronald đã làm sai. Bà ấy nói.
1: He's given Finn the rest of the week off, and he told Kevin and Maria to take down all the paintings in reception.
2: Cậu ta cho Finn nghỉ hết tuần và bảo Kevin và Maria hạ hết mấy bức tranh ở quầy lễ tân xuống. Và ông Middleton có đồng ý với vợ rằng đó là vấn đề không? Không, ông ấy nói với bà.
1: I'm sure Ronald knows what he's doing.
2: Tôi tin chắc Ronald biết cậu ấy đang làm gì. Và ông tiếp tục.
1: It's all very exciting. We're very grateful to Ronald.
8: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
2: Tiếp theo, Ronald và bà Webley quay lại sau khi xem khách sạn một vòng. Bà Middleton nói,
1: Ah, Mrs. Webley, I didn't get a chance to say, Welcome to Middleton Hall. So, did you enjoy your tour?
2: Xin chào bà Webley, tôi chưa có cơ hội để nói. Chào mừng bà đến với khách sạn Middleton Hall. Vậy bà có hài lòng với khách sạn của chúng tôi không? Bà Webley trả lời,
1: Well, as I said before, it's a very nice hotel, but it's not really a conference hotel, is it?
2: Chà, như tôi đã nói trước đấy, đây là một khách sạn rất đẹp, nhưng nó không thực sự là một khách sạn để tổ chức hội nghị, đúng không? Bà ấy giải thích.
1: There are no facilities, no meeting rooms, no computer room.
2: Không đủ các điều kiện thuận lợi, không có phòng họp, không có phòng vi tính, và bà ấy tiếp tục nói.
1: The first thing I need is a room for at least 20 people.
2: Điều đầu tiên là tôi cần căn phòng cho ít nhất 20 người. Câu hỏi tiếp theo là, để trả lời cho yêu cầu đó, ông Sidwell đã đề nghị điều gì? Còn Ronald đã cố thuyết phục bà ấy thuê khách sạn Middleton Hall bằng cách nói.
1: It's not easy to find a good hotel at such short notice, especially at this time of year.
2: Thật không dễ gì tìm được một khách sạn tốt trong một thời gian ngắn tại thời điểm này trong năm đâu. Và sau đó, anh ấy đã hứa gì với bà Webley? Các bạn lưu ý thêm một câu hỏi nữa là, cuối cùng thì bà Webley có đồng ý tổ chức hội nghị tại khách sạn Middleton Hall không?
5: And so here we are, back in reception again, Mrs. Webley.
3: Thank you, Ronald.
6: Ah, Mrs. Webley, I didn't get a chance to say welcome to Middleton Hall. So, did you enjoy your tour?
3: Well, as I said before, it's a very nice hotel. But it's not really a conference hotel, is it?
6: Don't you think so?
3: Well, of course it's not. There are no facilities, no meeting rooms, no computer room.
6: We do have a rather nice swimming pool and a gym.
3: I'm sure you do. But that's not what we're here for. The first thing I'd need is a room for at least 20 people.
4: Well, why don't you use the lounge, madam? We can move the furniture.
3: Yeah, Ronald suggested that. It's not ideal, though.
4: But if you're planning to have the conference tomorrow...
3: Yeah, there's not a lot of time, I know.
5: And it's not easy to find a good hotel at such short notice, especially at this time of year.
3: Hmm, yeah. You've got a point.
5: And I promise you, we will do an excellent job here at Middleton Hall.
3: Well, I suppose it's a possibility.
5: You won't regret it, Mrs. Webley.
3: Oh, well, all right. I don't really have a choice, do I?
5: So, do we have a deal, Mrs. Webley?
3: Yes, I think we do.
5: That's excellent.
4: A very wise decision, if I may say so, madam.
2: Vậy ông Sidwell đã đưa ra gợi ý gì? Ông ấy nói.
1: Why don't you use the lounge, madam? We can move the furniture.
2: Tại sao bà không sử dụng phòng chờ chung? Chúng tôi có thể di chuyển đồ đạc đi. Bà Webley trả lời.
1: Yes, Ronald suggested that. It's not ideal, though.
2: Vâng, Ronald có đề nghị như thế. Dù vậy, nó cũng không thực sự lý tưởng. Và lúc đó, Ronald đã hứa với bà Webley điều gì? Anh ấy nói với bà.
1: I promise you, we will do an excellent job here at Middleton Hall.
2: Tôi hứa với bà, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị một cách tốt nhất tại khách sạn Middleton Hall. Vậy bà Webley có đồng ý tổ chức hội nghị tại khách sạn không? Có, Bà ấy đồng ý. Ronald hỏi.
1: So, do we have a deal, Mrs. Webley?
2: Vậy chúng ta thỏa thuận nhé, bà Webley. Và bà Webley trả lời.
1: Yes, I think we do.
2: Được, tôi đồng ý. Thế nhưng cuộc thỏa thuận chưa dừng ở đó. Chúng ta cùng tìm hiểu sau vài phút nữa nhé.
9: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Tiếp theo, bà Webley nói.
1: But I shall expect a discount.
2: Nhưng tôi hy vọng là mình sẽ được giảm giá. Ronald rất bất ngờ, cậu ấy nói.
1: But it's the same price as the other hotel.
2: Nhưng giá của chúng tôi cũng chỉ như các khách sạn khác. Và bà Webley trả lời thế nào? Bà Middleton cố gắng tham gia vào cuộc thỏa thuận, nhưng Ronald nói.
1: It's all right, I can handle this.
2: Thôi được rồi, tôi có thể lo được việc này. Và sau đó, anh ấy đề nghị bà Webley làm gì? Và thêm một câu hỏi nữa, đó là ở cuối đoạn hội thoại, bà Webley nói gì về bà Middleton?
5: So, do we have a deal, Mrs. Webley?
3: Yes, I think we do.
5: That's excellent.
4: A very wise decision, if I may say so, madam.
3: But I shall expect a discount. Excuse me, what?
5: Sorry, Mrs. Webley, did you say a discount?
3: Yeah, I can't pay the price you're asking.
5: But it's the same price as the other hotel.
3: Yes, but the other hotel has conference facilities.
6: But Mrs. Webley...
5: It's all right, it's all right. I can handle this. Mrs. Webley, why don't you come into my office and we can discuss this in private?
3: Ronald!
5: Please, Mrs. Webley, this way.
3: Ronald! Well, all right then.
6: Ronald!
3: And another thing, Ronald, who is that woman? I don't like her attitude. She walks around as if she owns the place.
5: Oh, don't worry about her. She won't be a problem. Now, just through here, please, Mrs. Webley.
6: I'm sorry. Did you hear that? Did you hear what they just said about me?
2: Vậy bà Webley nói gì khi Ronald nói rằng giá tại khách sạn cũng giống như những nơi khác? Bà ấy nói.
1: But the other hotel has conference facilities.
2: Nhưng khách sạn khác có đủ điều kiện để tổ chức hội nghị. Và sau đó, Ronald đã đề nghị bà Webley làm gì? Anh ấy nói.
1: Why don't you come into my office and we can discuss this in private?
2: Sao bà không vào văn phòng của tôi và chúng ta có thể bàn bạc riêng với nhau? Và khi đi theo Ronald, bà Webley đã nói gì về bà Middleton?
1: And another thing, Ronald. Who is that woman? I don't like her attitude. She walks around as if she owns the place.
2: Còn một điều nữa, Ronald ạ. Người phụ nữ kia là ai vậy? Tôi không thích thái độ của bà ấy. Bà ấy đi lại cứ như thể bà ấy sở hữu nơi này vậy. Ronald trả lời.
1: Oh, don't worry about her. She won't be a problem.
2: Ôi, đừng lo về bà ấy. Bà ấy không phải là vấn đề đâu. Bà Middleton nổi giận và nói.
1: Did you hear that? Did you hear what they just said about me?
2: Mọi người có nghe thấy không? Mọi người có nghe thấy họ vừa nói gì về tôi không? Vậy bà Middleton sẽ làm gì tiếp theo? Và bà Webley có đồng ý tổ chức hội nghị tại khách sạn Middleton Hall không? Hãy tham gia vào bài học lần tới của chúng tôi để tìm hiểu diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 61 với chủ đề Lễ hội các vua.
1: La fête des rois.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: L'épiphanie. L'épiphanie.
0: Lễ hiện thân của Chúa.
1: Les rois mages. Les rois mages.
0: Ba vị vua đạo sĩ.
1: Une portion. Une portion.
0: Phần.
1: Le scrutin. Le scrutin.
0: Cuộc bầu chọn.
1: Être couronné. Être couronné.
0: Được phong vua.
1: L'encens. L'encens.
0: Hương.
1: La part du bon Dieu et de la Vierge. La part du bon Dieu et de la Vierge.
0: Phần của Chúa Nhân Từ và Đức Mẹ Đồng Trinh.
1: La fève. La fève.
0: Hạt đậu, tượng nhỏ để trong bánh các vua.

0: Bây giờ mời các bạn nghe bài khóa.
1: La fête des rois, encore appelée l'épiphanie, est une fête chrétienne. Chaque année, elle a lieu le premier dimanche du mois de janvier. On célèbre à cette occasion la visite de l'enfant Jésus par les trois rois mages. Pourtant, l'origine des rois mages est aujourd'hui encore obscure. On disait que ces mystérieux personnages venus de l'Orient étaient savants, riches mais errants. Le jour est avant tout la date de baptême du Christ. Dès le 5e siècle, l'Église donna une importance considérable à cet événement. Selon les anciennes coutumes françaises, en Franche-Comté, les enfants se déguisaient en rois mages et portaient une ceinture dorée sur une chemise constellée d'étoiles. Ils allaient de porte en porte en chantant et en agitant des clochettes pour réclamer leur part. En Basse-Bretagne, c'est un pauvre tirant un cheval orné de buis et de lauriers qui s'arrête de porte en porte pour recueillir la part des pauvres. Et la galette des rois, servie à cette occasion, est une tradition typiquement française. La galette est partagée en autant de portions que de convives, plus une. Cette part supplémentaire, appelée la part du pauvre ou la part du bon Dieu et de la Vierge, était destinée au premier pauvre qui se présenterait. Il y avait aussi la part des absents qui était le fils aux armées, le parent sur un vaisseau du roi, le pêcheur qui n'était pas rentré. Cette part était gardée jusqu'à leur retour, une façon tendre de dire « on a pensé à vous ». Si elle séchait sans moisir, c'était un bon signe. La tradition veut qu'elle soit l'occasion de tirer les rois. À l'épiphanie, une fève est cachée dans la galette. C'est une fève blanche ou noire qui était déposée pour les scrutins, et la personne qui obtient cette fève devient le roi de la journée et a le droit de porter une couronne de fantaisie. Aujourd'hui, les boulangers fournissent avec la galette une couronne en papier doré à usage unique. Plus traditionnellement, chaque famille réalise et conserve une ou plusieurs couronnes artisanales. La tradition d'origine religieuse est devenue une tradition familiale où on se rassemble pour découper la fameuse galette. Celui qui trouvera la fève sera couronné roi, choisira sa reine et offrira la prochaine galette. Des variantes se sont développées. Certaines familles s'arrangent pour que la fève ou la figurine revienne à un des plus jeunes enfants. Il est couronné roi ou reine, il choisit alors sa reine ou son roi, qui est souvent sa mère ou son père.
0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: La fête des rois, encore appelée l'épiphanie, est une fête chrétienne.
0: Lễ hội các vua còn được gọi là lễ hiện thân của Chúa. Đây là ngày lễ của Cơ Đốc giáo.
1: Chaque année, elle a lieu le premier dimanche du mois de janvier.
0: Lễ hội các vua diễn ra hàng năm vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Giêng.
1: On célèbre à cette occasion la visite de l'enfant Jésus par les trois rois mages.
0: Đây là dịp người ta kỷ niệm ngày cậu bé Jésus được ba vị vua đạo sĩ tới thăm.
1: Pourtant, l'origine des rois mages est aujourd'hui encore obscure.
0: Tuy nhiên, nguồn gốc của ba vị vua đạo sĩ này cho đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn.
1: On disait que ces mystérieux personnages venus de l'Orient étaient savants, riches mais errants.
0: Người ta cho rằng những nhân vật huyền bí đến từ phương Đông này là những người uyên bác, giàu có nhưng lang thang khắp nơi.
1: Ce jour est avant tout la date de baptême du Christ. Dès le 5e siècle, l'Église donna une importance considérable à cet événement.
0: Ngày họ đến thăm Chúa Giêsu còn là ngày làm lễ đặt tên thánh cho Chúa. Ngay từ thế kỷ thứ 5, nhà thờ đã vô cùng coi trọng sự kiện này.
1: Selon les anciennes coutumes françaises, en Franche-Comté, les enfants se déguisaient en rois mages et portaient une ceinture dorée sur une chemise constellée d'étoiles.
0: Theo phong tục xưa kia của Pháp, ở vùng Franche-Comté, bọn trẻ con được hóa trang thành vua đạo sĩ, mặc áo lấp lánh các vì sao và mang thắt lưng dát vàng.
1: Ils allaient de porte en porte en chantant et en agitant des clochettes pour réclamer leur part.
0: Chúng đến từng nhà hát hò và rung chuông inh ỏi đòi quà mừng tuổi.
1: En Basse-Bretagne, c'est un pauvre tirant un cheval orné de buis et de lauriers qui s'arrête de porte en porte pour recueillir la part des pauvres.
0: Ở vùng Basse-Bretagne, người ta hóa trang như kẻ bần hàn, dắt theo một con ngựa được tết những cành hoàng dương hay nguyệt quế. Họ dừng bước trước các cửa nhà để nhận đồ bố thí cho người nghèo.
1: Et la galette des rois, servie à cette occasion, est une tradition typiquement française.
0: Và vào dịp này, ăn bánh các vua là một phong tục điển hình của Pháp.
1: La galette est partagée en autant de portions que de convives, plus une. Cette part supplémentaire, appelée la part du pauvre, ou la part du bon Dieu et de la Vierge, était destinée au premier pauvre qui se présenterait.
0: Bánh được chia đủ số phần cho những người có mặt trong bữa ăn và để dành thêm một phần nữa. Phần này được gọi là phần của người nghèo, phần của Chúa Nhân Từ và Mẹ Đồng Trinh được đem cho người ăn xin đầu tiên xuất hiện.
1: Il y avait aussi la part des absents qui était le fils aux armées, le parent sur un vaisseau du roi, le pêcheur qui n'était pas rentré.
0: Cũng có khi phần bánh này để dành cho những người con trai nơi chiến trận, một người thân đang trên thuyền cùng vua hay ngư trài không về kịp.
1: Cette part était gardée jusqu'à leur retour, une façon tendre de dire « on a pensé à vous ».
0: Phần bánh này được cất giữ cho đến khi họ trở về, đó là một cách thân thương để nói rằng mọi người luôn nghĩ tới họ.
1: Si elle séchait sans moisir, c'était un bon signe.
0: Nếu miếng bánh khô dần mà không mốc thì đó là một dấu hiệu may mắn.
1: La tradition veut qu'elle soit l'occasion de tirer les rois. À l'épiphanie, une fève est cachée dans la galette. C'est une fève blanche ou noire qui était déposée pour les scrutins, et la personne qui obtient cette fève devient le roi de la journée et a le droit de porter une couronne de fantaisie.
0: Lễ hội các vua còn là dịp xem ai được tôn làm vua, một tượng nhỏ sẽ được giấu trong bánh, tượng này màu trắng hoặc đen, người nào có được bức tượng đó trong phần bánh của mình sẽ trở thành vua trong ngày lễ này và được đội một chiếc vương miện tượng trưng.
1: Aujourd'hui, les boulangers fournissent avec la galette une couronne en papier doré à usage unique.
0: Ngày nay các tiệm bánh cho vào trong bánh một chiếc vương miện làm bằng giấy vàng óng ánh.
1: Plus traditionnellement, chaque famille réalise et conserve une ou plusieurs couronnes artisanales.
0: Theo tục lệ có tính truyền thống hơn, mỗi gia đình tự làm bánh và giấu một hoặc vài ba chiếc vương miện bên trong.
1: La tradition d'origine religieuse est devenue une tradition familiale où on se rassemble pour découper la fameuse galette.
0: Truyền thống có nguồn gốc tôn giáo này đã trở thành truyền thống gia đình, mọi người cùng quây quần bên nhau để cắt chiếc bánh đường danh này.
1: Celui qui trouvera la fève sera couronné roi. Choisira sa reine et lui offrira la prochaine galette.
0: Người tìm được tượng trong phần bánh của mình được phong vua, chọn hoàng hậu và phải mua bánh các vua biếu vào năm sau.
1: Des variantes se sont développées. Certaines familles s'arrangent pour que la fève ou la figurine revienne à un des plus jeunes enfants.
0: Ngày càng có nhiều thay đổi, một số gia đình sắp đặt để cho hạt đậu hay bức tượng thuộc về phần bánh của đứa con nhỏ tuổi nhất trong nhà.
1: Il est couronné roi ou reine. Il choisit alors sa reine ou son roi, qui est souvent sa mère ou son père.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Xin chào những người bạn yêu quý. Các bạn thân mến, chuyên mục cuốn sách em yêu tuần này sẽ giới thiệu với các bạn cuốn Ba Phù Thủy Đi Mua Ve Chai của tác giả Phát Dương, viết về cuộc sống và tình yêu thương vô bờ của hai mẹ con cậu bé Phúc. Tiếp đó, chúng mình cùng nghe câu chuyện thứ 6 mang tên Người mẹ thương con, rút ra từ tập sách, và cuối cùng là thưởng thức bài thơ Cây biết khóc các bạn nhé. Các bạn thân mến, tập truyện Ba Phù Thủy Đi Mua Ve Chai của tác giả Phát Dương là tác phẩm đoạt giải tư Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất năm 2025. Tác phẩm kể về cậu bé Phúc tình cờ kết bạn với bà cụ bán ve chai tự xưng là phù thủy. Khác với hình tượng độc ác thường được nhắc tới trong phim hay sách, bà phù thủy ve chai này hiền khô. Phép thuật của bà là ốm ba la ra những câu chuyện hấp dẫn. Hai người bạn cách biệt tuổi tác đều say mê kể chuyện và chuyện kể. Cả hai đã tìm thấy nhau, cùng nhau học các bài học quý giá về tình thân, sự chia ly và sức mạnh chữa lành của trí tưởng tượng. Là câu chuyện cổ tích ấm lòng thời hiện đại, Ba Phù Thủy Đi Mua Ve Chai đưa chúng ta vào một hành trình tuổi thơ dịu dàng, nơi những điều tốt đẹp nhỏ bé có thể mở ra cả một thế giới nhiệm màu. Bây giờ, chúng mình cùng nghe những cảm nhận của bạn Đào Nguyên Hưng, học sinh lớp 10, chuyên địa, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Hà Nội, về tập truyện Ba Phù Thủy Đi Mua Ve Chai các bạn nhé.
2: Bạn Nguyên Hưng thân mến, trở lại với chuyên mục cuốn sách Em Yêu tuần này, nhà văn Phát Dương đã có một cái tác phẩm có tên gọi là Bà Phù Thủy Đi Mua Ve Chai, được giải thưởng Văn học Kim Đồng năm 2025. Chắc chắn là bạn Nguyên Hưng đã đọc tác phẩm này rồi. Và cảm nhận đầu tiên khi em đọc cuốn sách này đó là điều gì?
3: Khi mà đọc cuốn sách Bà Phù Thủy Đi Mua Ve Chai của tác giả Phát Dương thì em cảm thấy là cuốn sách rất là hấp dẫn bản thân em. Khi mà đọc cuốn sách này thì em cảm nhận được những cái điều đặc sắc mà tác giả gửi gắm vào trong tác phẩm. Trước hết là ngay từ nhan đề thì tác giả đã tạo được cái sự hứng thú cho người đọc. Hình ảnh mà bà phù thủy thường gắn với những điều kỳ bí, những điều bí ẩn trong cuộc sống lại đi cùng với cả cụm là đi mua ve chai là một điều rất là bình dị và quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Chính bởi cái sự kết hợp tưởng chừng như đối lập này đã tạo nên cái nét thú vị riêng cho cuốn sách. Câu chuyện có thể là không có quá nhiều những cái tình huống kịch tính, nhưng mà vẫn cuốn hút được người đọc qua những cái cảm xúc của nhân vật, qua những cái hành động rất là gần gũi của các nhân vật. Và em cảm thấy là cuốn sách này rất là hay và hấp dẫn người đọc ạ.
2: Có một chi tiết ngay từ nhan đề thôi, bà phù thủy đi mua ve chai là hai cụm từ nó đã có cái sự đối lập nhau rồi. Bà phù thủy thì giúp chúng ta hình dung ra được một cái thế giới cổ tích. Còn nữa thì cái cụm mà đi mua ve chai thì nó rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường. Đặt hai cái mệnh đề nó đối lập như thế trong cái nhan đề bà phù thủy đi mua ve chai, chắc chắn là nhà văn Phát Dương đã muốn thể hiện một cái điều gì đấy rất là hấp dẫn và lý thú trong cái tập truyện này. Vậy bạn Nguyên Hưng có thể chỉ ra được cái điểm hấp dẫn nhất trong câu chuyện này đó là gì không?
3: Điều hấp dẫn nhất đối với em trong cuốn truyện này có lẽ là cách mà tác giả xây dựng nên nhân vật bà phù thủy. Đây là một nhân vật rất là đặc biệt và có tính cách khá là ấm áp. Khi mà bà không giống hình ảnh của những phù thủy đáng sợ trong những câu chuyện cổ tích, mà lại rất gần gũi, tốt bụng và giàu tình cảm. Và em thích nhân vật này bởi vì bà luôn mang đến được

0: khó khăn. Và khi đấy thì mẹ bạn Phúc đã làm một cái việc mà có thể là hơi đáng trách một chút, khi mà đã cho đá vào trong những cái lon thiếc để bán lại cho bà phù thủy. Nhưng mà chính bởi vì là bà phù thủy đã đối xử rất là tốt với Phúc, mà khi đấy Phúc cũng đã dằn vặt bản thân và cuối cùng là đã chọn nói ra với bà phù thủy về việc này. Nhưng mà khi đấy thì bà phù thủy lại không trách mẹ của bạn Phúc, và bà hiểu được, đồng cảm với cả cái hoàn cảnh đấy, và nói với Phúc là bà đang cần những cái chiếc lon thiếc mà ở trong đấy có đá để làm một bộ giáp cho con trai của bà. Thì em cảm thấy đây là một cái chi tiết rất là nhân văn và mang lại cho người đọc rất là nhiều những cảm xúc đặc biệt khi đọc ạ.
1: Cô cũng thấy rằng là cái chi tiết này còn có những cái bài học ở đằng sau đấy nữa. Đó là thay vì trách móc người lớn, là bà phù thủy có thể trách mẹ của Phúc sao lại nỡ bỏ những cái viên đá vào trong những cái lon để nặng hơn thì bà phải trả một cái số tiền cao hơn. Thế nhưng bà không trách. Thay vì trách cứ thì bà lại nói rằng bà lại muốn những cái lon mà có đá như thế để về bà làm một cái đồ chơi cho con trai của bà. Chi tiết này nó thể hiện cách ứng xử rất là nhân văn trong cuộc sống, và điều đó thực sự cần thiết trong mỗi chúng ta khi mà đứng trước những cái thách thức, những cái khó khăn, những cái điều trái ngang trong cuộc sống, thì chúng ta lại có những cái cách ứng xử làm sao đấy nó thể hiện cao nhất cái tình người ấm áp. Quả thực rằng là chỉ một chi tiết thôi cũng đã bao trùm được cả một cái thông điệp nhân văn cho tác phẩm.
0: Em cảm thấy là qua những câu chuyện của nhà văn Phát Dương thì độc giả trẻ cũng có thể dễ dàng cảm nhận được những cái thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. Trước hết là thông điệp về tình yêu thương và sự đồng cảm giữa con người với nhau. Bởi vì trong cuộc sống thì đôi khi điều khiến con người cảm thấy hạnh phúc lại không phải là những điều quá lớn lao, mà đơn giản có thể chính là cái sự lắng nghe, sự quan tâm và đồng cảm của người khác. Cũng giống như là những cái việc mà bà phù thủy đã làm đối với bé Phúc ở trong câu chuyện. Ngoài ra thì tác phẩm cũng cho thấy được cái sức mạnh của những câu chuyện và trí tưởng tượng. Những câu chuyện mà bà phù thủy kể cho Phúc không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp chữa lành cảm xúc và khiến cho cậu bé Phúc được cảm thấy an ủi. Những bạn độc giả nhỏ tuổi khi đọc được cũng học hỏi được phần nào từ trong những cái câu chuyện đấy. Và qua đó thì tác giả muốn nhắc nhở được chúng ta là hãy biết sống chân thành và biết đem đến cái sự ấm áp cho người khác.
1: Một lần nữa chương trình rất là cảm ơn Nguyên Hương đã chia sẻ về cái tập truyện Bà Phù Thủy Đi Mua Ve Chai của nhà văn Phát Dương.
2: Tiếp nối chương trình, chúng mình cùng thưởng thức câu chuyện thứ 6 mang tên Người Mẹ Thương Con trong tập truyện. Chúng mình sẽ cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ dành cho cậu bé Phúc. Tuy cuộc sống của họ rất khó khăn vất vả, nhưng tình cảm gia đình luôn được nâng niu, trân trọng.
3: Ở một thời đại cách đây rất lâu, có hai mẹ con sống bên cạnh một khu rừng. Vì không đủ tiền mua nhà trong làng, họ phải chọn sống ở bìa rừng. Nhưng điều đó không khiến hai mẹ con buồn phiền. Họ vẫn sống vui vẻ mỗi ngày, bởi vì họ thương yêu nhau vô cùng. Hàng ngày, người mẹ dệt vải đem vào làng bán, còn đứa con chăm sóc khu vườn nhỏ, thi thoảng đi lượm củi quanh bìa rừng để trữ. Cuộc sống tuy hơi khó khăn, nhưng căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười, đến mức người giàu trong làng cũng phải ghen tị. Niềm vui chỉ vơi đi chút xíu khi có tin đồn trong rừng có quái vật. Dù sao, đó cũng chỉ là lời đồn, nên hai mẹ con chưa lo lắng nhiều. Cho đến một ngày, khi đứa con đang đi lượm củi, bỗng hoảng hốt chạy về, nói đã thấy dấu chân khổng lồ. Người mẹ vội vã chạy ra xem. Đúng là trên nền đất có những dấu chân to như chân sói, nhưng lớn hơn cả chân người. Dấu chân đi từ phía rừng ra. Để con không sợ, người mẹ nói dối. Đó là dấu chân của người mặc đồ hóa trang. Họ từ bên kia khu rừng đi tới để tham gia lễ hội sắp diễn ra. Họ là những người rất tài giỏi, biết cả tung hứng trái cam và đi xe đạp một bánh. Nghe vậy, đứa con rạng rỡ, dặn mẹ khi lễ hội tới phải dẫn nó đi coi. Chắc chắn rồi, con yêu, mẹ đáp. Từ hôm đó, bà mẹ không cho con đi lượm củi nữa. Bà dùng hết tiền có được để mua bẫy thú đặt quanh nhà, nói dối con là để săn thú rừng kiếm thêm thịt ăn.

0: Bà vào làng tìm gặp các thợ săn giỏi nhất để hỏi cách đối phó quái vật. Nhưng chẳng ai từng thấy nó, nên không ai biết phải làm sao. Họ chỉ khuyên hai mẹ con nên dọn vào làng để an toàn hơn. Nhưng bà mẹ đâu có đủ tiền. Trên đường về, bà gặp một ông phù thủy. Vừa thấy bà, ông nói rằng hai mẹ con sắp phải đối mặt với thứ vô cùng nguy hiểm. Bà mẹ bật khóc, cầu xin ông giúp đỡ. Nhưng ông chỉ thở dài.
1: Ông chỉ cứu được một người. Người kia phải hy sinh.
0: Gần tới nhà, bà lén lau nước mắt, cố tỏ ra vui vẻ để con không buồn. Đêm đó, bà không ngủ. Bà ôm con thật chặt, bịt tai con khi con ngủ say, để nó không nghe được những âm thanh khủng khiếp ngoài kia. Con quái vật đã tới, tiếng bước chân, tiếng thở của nó khiến bà rùng mình. Nó đang tìm cách phá cửa xông vào nhà. Bà vẫn ôm con, mong con đừng tỉnh giấc. Khi quái vật xông vào được, bà mẹ nhớ lời ông phù thủy. Bà dùng thân mình che chắn cho con. Sáng ra, sau một giấc ngủ ngon, đứa con tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy mình được bọc trong một cái kén đá vững chắc. Vừa chạm vào, các viên đá tách ra để cậu chui ra. Cậu không biết rằng mẹ mình đã hóa thành kén đá để bảo vệ cậu.
2: Con không chịu.
0: Phúc kiên quyết lắc đầu.
2: Chuyện không thể buồn như vậy được.
1: Chứ còn muốn sao nè?
0: Bà phù thủy cười, gợi Phúc kể lại theo ý mình.
1: Kể bà nghe coi.
2: Con sẽ kể vậy nè.
0: Đứa con chui ra khỏi kén đá mà không thấy mẹ đâu. Căn nhà hoang tàn, đầy dấu vết cào xước của quái vật. Nó biết con quái vật đã vào trong. Đứa con bật khóc nức nở đi tìm mẹ, nhưng tìm hoài không thấy. Trên đường đi, nó gặp một bà phù thủy tóc bạc trắng. Bà chính là sư phụ của ông phù thủy mà mẹ nó từng gặp. Nghe tin vùng này có quái vật, bà đã tìm tới và thu phục được con quái vật, một con sói khổng lồ. Bà phù thủy đã nghe chuyện hai mẹ con, cảm động trước tình mẹ sâu sắc. Bà bảo đứa con dẫn bà về nhà. Nhìn thấy kén đá, bà hiểu ngay mọi chuyện. Bà rút đũa phép ra, niệm chú. Lập tức, cái kén đá trở lại thành người mẹ. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, bật khóc nức nở và cảm ơn bà phù thủy rối rít. Từ nay, không còn quái vật nữa, hai mẹ con lại có thể yên tâm sống cuộc đời vui vẻ nơi biệt rừng.
3: Các bạn thân mến, có bao giờ bạn hỏi cây có biết đau không? Cây có khóc không? Để có câu trả lời, chúng mình cùng nghe bài thơ Cây biết khóc của tác giả Nguyễn Thị Hòa nhé. Bà ra vườn nhà, hái sung hái vả, nhẹ nhàng bà đỡ từng chùm xanh non, trái cây xa cành chảy ra nước mắt. Cây bị đau thật, có phải không bà? Bà xoa đầu con. Cây không biết khóc, nhưng cây đau thật nên nhựa ứa ra. Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.
4: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
5: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
4: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
5: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
6: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
7: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, thuế giá trị gia tăng là sắc thuế gắn với hầu hết hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Vì vậy mà mỗi thay đổi trong chính sách thuế giá trị gia tăng đều có thể tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng.
7: Theo thống kê của cơ quan quản lý, số thu về thuế giá trị gia tăng luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số thu ngân sách nhà nước, cũng như chiếm tỷ lệ cao trong tổng số thu về thuế. Năm 2025, số thu từ thuế giá trị gia tăng đạt 390.000 tỷ đồng. Năm 2026, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua là trên 2,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng tiếp tục là một trong những nguồn thu nội địa và từ hàng nhập khẩu, với mức thuế suất phổ thông áp dụng là 10% và tiếp tục giảm 2% cho một số nhóm hàng hóa dịch vụ theo chính sách hỗ trợ.
8: Vâng, và với việc luật thuế giá trị gia tăng số 28 năm 2024 được sửa đổi bổ sung năm 2026, chính sách thuế giá trị gia tăng có nhiều điểm mới đáng chú ý nào? Người nộp thuế cần lưu ý những gì về chính sách thuế giá trị gia tăng? Ở chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu về nội dung này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu khách mời của chương trình là bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Quản lý Phát triển Nguồn Thu, Cục Thuế Bộ Tài chính. Xin được chào bà Hiền ạ.
9: Xin kính chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Vâng, xin được cảm ơn bà Phạm Thị Minh Hiền đã nhận lời tham gia chương trình. Và ngay từ bây giờ, nếu quý vị thính giả có băn khoăn thắc mắc gì liên quan đến chính sách thuế giá trị gia tăng thì có thể gọi điện tới số điện thoại 024-3826-5656 để đặt câu hỏi và được bà Phạm Thị Minh Hiền giải đáp trực tiếp. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 024-3826-5656. Thưa bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Quản lý Phát triển Nguồn Thu, Cục Thuế Bộ Tài chính thì vừa qua, các quy định về thuế giá trị gia tăng liên tục được cập nhật, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn tại luật thuế giá trị gia tăng năm 2024, rồi là được sửa đổi bổ sung ở luật số 90 năm 2025, luật số 149 năm 2025 và luật số 9 của năm 2026 này. Vậy bà có thể cho thính giả rõ là những thay đổi lớn nào về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế hay là cả về phương pháp tính thuế mà người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý kể từ thời điểm này ạ?
9: Vâng, thưa quý khán giả, luật thuế giá trị gia tăng số 48 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 và được sửa đổi bổ sung bởi luật số 90, luật số 149 năm 2025 và mới đây nhất là luật số 09/2026 thì vẫn giữ 26 nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng đã chuyển một số nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế sang chịu thuế và quy định rõ một số nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế để phù hợp với pháp luật chuyên ngành. Đồng thời luật cũng bổ sung một số nhóm hàng hóa dịch vụ vào đối tượng không chịu thuế để đảm bảo tính ổn định của chính sách. Về các mức thuế suất, luật vẫn duy trì ổn định 3 mức thuế suất là mức 0% áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, thu gọn lại các mức hàng hóa dịch vụ áp dụng mức 5% và các nhóm hàng hóa dịch vụ còn lại là áp dụng thuế suất là 10%. Về khấu trừ thuế thì luật cũng quy định rõ điều kiện khấu trừ và giao chính phủ quy định mức 5 triệu đồng khi thanh toán không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế. Còn về hoàn thuế thì luật đã bổ sung cái trường hợp hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh chỉ sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ chịu thuế suất 5% nếu trong 12 tháng liên tục hoặc là 4 quý liên tục có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.
8: Dạ vâng, như vậy thì có thể nói là về các cái nhóm hàng hóa dịch vụ mà không chịu thuế thì vẫn giữ là 26 nhóm, nhưng trong từng nhóm thì có thể là có một số hàng hóa sẽ chuyển từ chỗ là không chịu thuế sang nhóm chịu thuế. Rồi là cũng như bà Hiền vừa cho biết thì cũng thu gọn những cái nhóm hàng hóa mà có thuế suất 5%. Ngoài ra thì một cái điều rất là quan trọng đó là chúng ta phải lưu ý đến con số là 5 triệu đồng để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng thì là từ cái mức 5 triệu đồng trở lên là sẽ phải thanh toán qua hình thức chuyển khoản thì mới được xem xét. Bà có thể cho biết cụ thể hơn là những cái nhóm hàng hóa dịch vụ nào được đưa ra khỏi diện chịu thuế hoặc là có cái thay đổi đáng chú ý gì như thế nào? Và cái việc xác định là một hàng hóa dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng có ý nghĩa như thế nào đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh ạ?
9: Vâng, thưa quý thính giả, thì như tôi vừa đề cập thì luật đã chuyển một số nhóm mặt hàng từ đối tượng không chịu thuế sang chịu thuế, cụ thể là mặt hàng phân bón, máy móc thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ trước đây là không chịu thuế thì nay áp dụng là thuế suất 5%, dịch vụ bưu chính viễn thông công ích, dịch vụ internet phổ cập, duy trì vườn thú, công viên, cây xanh, chiếu sáng công cộng thì chuyển sang áp dụng là thuế 10%, kinh doanh chứng khoán cũng thu hẹp phạm vi không chịu thuế, thì nội dung này cũng đã được Bộ Thông tư 77 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết. Và một cái thay đổi

0: quan trọng là luật cũng đã nâng cái mức doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh từ 200 triệu lên mức 1 tỷ đồng và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Việc áp dụng đúng một cái hàng hóa dịch vụ thuộc diện không chịu thuế hay là chịu thuế cũng rất là quan trọng, vì nó quyết định cơ sở kinh doanh là có phải tính thuế đầu ra hay không, và đặc biệt là không được khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng, và phần thuế đầu vào này thì sẽ tính vào nguyên giá tài sản cố định hoặc là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tại điều 3 của thông tư 69 năm 2025 thì Bộ Tài chính cũng đã quy định hồ sơ, thủ tục để xác định đối tượng hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại luật giá trị gia tăng.
1: Vâng, như vậy thì là một số cái nhóm, một số hàng hóa, chúng ta nói chính xác là một số hàng hóa sẽ đã được đưa ra khỏi diện là không chịu thuế mà phải chịu thuế 5% hoặc là 10%, và với chứng khoán thì cũng thu hẹp cái nhóm là được thuộc diện là không chịu thuế. Và như bà Hiền cho biết thì cái việc mà xác định một hàng hóa dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng nó có ý nghĩa rất quan trọng khi mà chúng ta tính thuế đầu ra rồi là những cái chi phí được trừ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Thưa bà Phạm Thị Minh Hiền, thì một trong những nội dung quan trọng của luật thuế giá trị gia tăng đó là quy định về thuế suất là có 3 mức là 0%, 5%, 10%. Thế thì bà có thể cho biết là những cái nguyên tắc nào để xác định đúng thuế suất đối với hàng hóa dịch vụ, và thuế suất 0% thì nó khác với gì với cái trường hợp là được miễn thuế giá trị gia tăng ạ? Bởi vì tất cả cuối cùng thì cũng là không có đồng thuế nào phải nộp cả, đúng không?
0: Thưa quý khán giả, là để áp dụng thuế suất thì trước hết là doanh nghiệp phải căn cứ vào cái loại hàng hóa dịch vụ mà mình đang kinh doanh, từ đó đối chiếu với luật giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn để xác định là thuộc đối tượng áp dụng mức 0%, 5% hay 10%. Nếu một cơ sở kinh doanh mà kinh doanh nhiều hàng hóa dịch vụ có các mức thuế suất khác nhau thì kể cả loại không chịu thuế thì cơ sở kinh doanh phải kê khai riêng theo từng mức thuế suất mà không được gộp chung. Thì pháp luật thuế giá trị tăng hiện nay thì không có khái niệm về miễn thuế, mà khi mà được một hàng hóa được áp dụng thuế suất 0% thì chủ yếu là áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, và lúc này thì cơ sở kinh doanh sẽ không có thuế đầu ra nhưng được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị tăng đầu vào. Trong khi nếu như là sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị tăng thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ đầu vào mà tính vào nguyên giá hoặc là tính vào chi phí. Như vậy là đây là khác biệt lớn nhất giữa mức thuế suất 0% và đối tượng không chịu thuế.
1: À vâng, như vậy thì nó liên quan đến việc là có phải chịu thuế đầu ra hay không, rồi là nếu mà với trường hợp mà là hàng thuế suất 0% thì là sẽ tính hết vào chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Luật thuế giá trị gia tăng thì cũng sửa đổi quy định về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và một số trường hợp đặc thù. Thế thì điều kiện để hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% có những điểm nào mà chúng ta phải chú ý ạ? Đặc biệt là doanh nghiệp sẽ phải căn cứ vào những hồ sơ chứng từ nào để chứng minh là hàng hóa dịch vụ của chúng ta đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất 0% ạ, thưa bạn?
0: Vâng. Điều kiện mà để áp dụng thuế suất 0% thì được quy định riêng cho từng loại hình. Với hàng hóa xuất khẩu thì cơ sở kinh doanh cần có hợp đồng bán hoặc là gia công hàng hóa xuất khẩu, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt và có tờ khai hải quan để xác định là hàng hóa thực xuất khẩu. Còn với dịch vụ xuất khẩu thì cần có hợp đồng cung cấp dịch vụ cho tổ chức cá nhân ở nước ngoài và hoặc là trong khu phi thuế quan kèm với chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Và nguyên tắc chung là với vận tải quốc tế thì cần có hợp đồng vận chuyển theo trạng quốc tế và hợp đồng chính là vé và cũng có chứng từ thanh toán tương ứng. Đối với các dịch vụ của ngành hàng không hàng hải thì điều kiện cũng tương tự là cũng có hợp đồng hoặc là yêu cầu cung cấp dịch vụ với đối tác nước ngoài và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Riêng cái việc sửa chữa tàu bay tàu biển cho nước ngoài thì tàu phải làm thủ tục tạm nhập tái xuất thì mới được áp dụng thuế suất 0%. Ngoài ra thì doanh nghiệp cũng nên lưu ý thêm là các chứng từ như là phiếu đóng gói, vận đơn hoặc là chứng từ bảo hiểm hàng hóa nếu có để chứng minh hàng hóa thực xuất khẩu.
1: Vâng, như vậy thì là với những cái hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và những trường hợp đặc thù thì như bà Phạm Thị Minh Hiền vừa cho biết là chúng ta phải rất lưu ý trong cái việc là đáp ứng đầy đủ những hồ sơ chứng từ đã nêu, ví dụ như là phải có hợp đồng bán hàng hóa rồi là hợp đồng vận chuyển hay là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để chứng minh thực sự là hàng hóa của chúng ta thực sự xuất khẩu hay là những cái hàng hóa của chúng ta là đáp ứng được đầy đủ điều kiện theo luật thuế giá trị gia tăng. Xin được cảm ơn bà Phạm Thị Minh Hiền về những thông tin vừa rồi.
2: Tư vấn, giải đáp trực tiếp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn về chế độ chính sách của nhà nước. Chương trình tư vấn chế độ chính sách trực tiếp trên VOV2 FM 96.5 và www.vov2.vn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024 38 26.

0: 5656 024-3826-5656. Số điện thoại bỏ túi của mọi người.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách, và hôm nay thì chúng tôi đề cập tới chính sách thuế giá trị gia tăng. Khách mời của chương trình là bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Quản lý Phát triển Nguồn Thu, Cục Thuế, Bộ Tài chính. Thưa bà Minh Hiền, thì chị Lê Thị Phan ở tỉnh Phú Thọ có câu hỏi như thế này ạ. Tôi nghe nói có quy định mới về các sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. Vậy cụ thể đó là những điểm mới gì? Và cơ quan nhà nước hướng dẫn xác định là sơ chế thông thường có hướng dẫn cụ thể như thế nào ạ?
2: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của quý thính giả. Thì đây cũng là một cái quy định mà có thay đổi theo từng giai đoạn. Cho nên là ở đây thì chúng tôi cũng muốn lưu ý là thính giả cần có cái lưu ý những cái mốc thời gian cụ thể. Cụ thể là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 cho đến trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2026, thì căn cứ theo quy định tại luật số 48 và nghị định số 181 thì sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến hoặc là chỉ qua sơ chế thông thường khi bán ở khâu thương mại thì sẽ được áp dụng, thì sẽ áp dụng là thuế suất là 5%. Và cái mốc thời gian thứ hai đó là từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến nay, thì theo quy định tại luật số 149 và theo quy định tại nghị định số 359 thì bổ sung lại cái quy định là doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mua những loại sản phẩm này để bán ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Còn về thế nào là sơ chế thông thường thì thưa quý thính giả là cái quy định về sơ chế thông thường thì cũng đã được quy định tại các văn bản về thuế giá trị tăng trước đây. Và hiện tại thì tại nghị định số 181 năm 2025 thì cũng quy định rất là cụ thể về các hình thức được gọi là sơ chế thông thường. Tôi lấy ví dụ như là các hình thức như là làm sạch, như phơi sấy khô hay là bóc vỏ, xay sát, tách rồi cắt, rồi ướp muối, rồi bảo quản lạnh. Thì đây là những hoạt động là gọi là sơ chế thông thường. Và những hình thức này thì được chi tiết rất là cụ thể tại nghị định 181. Còn trong trường hợp mà những hình thức sơ chế mà doanh nghiệp đang áp dụng cũng chưa rõ là được xếp loại vào cái hình thức nào hoặc là chưa được liệt kê đầy đủ ở trong nghị định 181 thì nghị định 181 cũng quy định là Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ là cân đơn vị căn cứ vào quy trình sản xuất thực tế do người nộp thuế cung cấp để đưa ra cái hướng dẫn cụ thể về cái hình thức sơ chế thông thường.
1: Vâng, như vậy thì thưa thính giả Lê Thị Phan, là sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì là thuộc nhóm là đối tượng không chịu thuế. Và bà Hiền thì cũng nhắc tới cái mốc thời gian là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2026 để thính giả lưu ý là chúng ta thực hiện các nghĩa vụ của mình. Còn thế nào là sơ chế thông thường thì đã được hướng dẫn rất là chi tiết tại nghị định số 181 rồi ạ. Chúng tôi có thể ví dụ ở đây, ví dụ như là làm sạch này, phơi này, hay là sấy khô rồi tách ướp muối vân vân. Ngoài làm như vậy thì là thính giả có thể đối chiếu với cái quy định của nghị định 181 năm 2025 để xem là cái sản phẩm hàng hóa của mình có phải là đã được sơ chế thông thường để được áp dụng cái quy định về không chịu thuế hay không. Thính giả Khuất Duy Quang ạ, ở xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội có hỏi là chúng tôi là hợp tác xã chuyên đi thu mua gom nông sản chưa chế biến hoặc chỉ sơ chế rồi bán lại thì chính sách thuế giá trị gia tăng với chúng tôi được áp dụng như thế nào? Trường hợp chúng tôi bán cho doanh nghiệp hợp tác xã khác và trường hợp bán cho hộ cá nhân thì có khác nhau hay không ạ, thưa bạn?
2: Vâng, thưa thính giả Khuất Duy Quang, thì ở đây thì thính giả cũng đã nhận biết được là có cái sự khác nhau khi mà hợp tác xã bán cái sản phẩm nông sản cho doanh nghiệp hay là cho hợp tác xã hoặc là cho hộ cá nhân. Thì đúng là như quý thính giả cũng có nêu là hiện nay thì theo quy định tại nghị định số 359 năm 2025 và có sửa đổi nghị định số 181 thì cái việc là áp dụng cái chính sách thuế giá trị gia tăng đối với cái sản phẩm nông sản này, đầu ra này thì nó phụ thuộc vào đối tượng mua như quý thính giả có nêu. Ví dụ như là khi mà hợp tác xã của anh có nộp thuế theo phác khấu trừ thì khi mà bán những cái sản phẩm nông sản chưa qua chế biến hoặc là chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác thì lúc này hợp tác xã của anh không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng. Nhưng mà nếu như hợp tác xã của mình lại bán cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoặc là các tổ chức cá nhân khác thì lúc này chúng ta sẽ tính thuế giá trị gia tăng theo cái thuế suất là 5%. Nhưng cũng là đơn vị của mình, nếu ví dụ hợp tác xã của anh nhưng lại không nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ mà lúc này mình áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, thì lúc này khi bán ở khâu kinh doanh thương mại thì cách xác định thuế giá trị gia tăng là chúng ta sẽ lấy xác định bằng cách là tính với tỷ lệ là 1% nhân với lại doanh thu. Là cái cách xác định ở đây thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là hợp tác xã của mình là đang áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp hay là khấu trừ, và cái đối tượng khách hàng mua của mình là doanh nghiệp, hợp tác xã hay là hộ kinh doanh hay là cá nhân người tiêu dùng, thì chúng ta cũng có những cách tính thuế nó khác nhau.
1: Như vậy thì là đúng là bà Hiền có nói đấy ạ, thì là bán cho doanh nghiệp hợp tác xã khác thì sẽ nó khác với trường hợp là bán cho hộ gia đình cá nhân tổ chức khác. Và cái việc mà chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp tác xã của anh Quang thì nó phụ thuộc vào mình đang áp dụng theo phương pháp tính thuế như nào, là nộp thuế theo phương pháp khấu trừ hay là nộp thuế theo phương pháp trực tiếp. Thì nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì lại chia ra là có trường hợp thì sẽ không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, có trường hợp sẽ phải tính thuế là 5%. Nhiều thính giả có chung một băn khoăn như này, muốn được bà Hiền giải thích là luật thuế giá trị gia tăng quy định các mức thuế suất là 0%, 5%, 10%. Thế thì đâu là những nhóm hàng hóa dịch vụ đáng chú ý thuộc từng mức thuế suất mà dễ bị nhầm lẫn ạ? Chúng ta lại kê khai nhầm cái mức thuế.
2: Vâng, đúng là hiện nay thì luật giá trị gia tăng của chúng ta thì ngoài cái mức 0% áp dụng đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu thì chúng ta vẫn có cái đối tượng không chịu thuế và 5% cũng như là 10%. Thì đôi khi là các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp thì cũng thừa có thể là có những cái nhầm lẫn giữa cái việc là áp dụng các mức thuế suất. Và một trong những cái nhóm hàng hóa dịch vụ mà chúng tôi thấy, nhóm hàng hóa mà chúng tôi thấy là có cái nhiều cái nhầm lẫn nhất chính là cái nhóm mà sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi thủy sản, mà cái câu hỏi của quý thính giả
1: anh Quang
2: ở Phúc Thọ vừa nêu ấy, thì đây là cái nhóm mà các doanh nghiệp cũng rất là dễ nhầm lẫn. Ở đây thì người nộp thuế chúng tôi thấy rằng là thường nhầm lẫn giữa cái việc là sản phẩm chưa chế biến hay là chỉ qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng là không chịu thuế hoặc là 5% tùy theo từng trường hợp, hay là sản phẩm đấy đã qua chế biến thành sản phẩm khác là chịu mức thuế suất là 10%. Tôi lấy ví dụ như là những doanh nghiệp mà có mua những cái sản phẩm nông sản như là các loại tôm, ghẹ chẳng hạn từ người đánh bắt, thì sau đó về là thực hiện là cấp đông, sau đó thì cấp đông rồi đóng hộp rồi bán ra. Thì những cái diện cấp đông thì nó cũng có những cái quy định mà pháp luật chuyên ngành, một số cái pháp luật chuyên ngành hoặc là một số những cái hướng dẫn, thì doanh nghiệp cũng có thể hiểu là cái cấp đông đến cái mức độ bao nhiêu, cái độ âm là bao nhiêu thì là không chịu thuế, độ âm bao nhiêu thì gọi là sơ chế, thì nó lại liên quan đến cả cái việc là áp dụng chính sách thuế thu doanh nghiệp. Nhưng ở đây chúng tôi cũng xin chia sẻ là đối với những cái sản phẩm mà chúng ta doanh nghiệp mua về sau đó cấp đông thì cũng không phân biệt là cái mức độ cấp đông là như thế nào, thì thuế giá trị gia tăng đã nói rõ là cái sản phẩm đông lạnh, bảo quản lạnh thì là thuộc đối tượng là không chịu thuế ở khâu sản xuất trực tiếp bán ra, và ở khâu mà kinh doanh thương mại thì cái việc cấp đông bảo quản lạnh đó thì cũng không có phân biệt đến cái nhiệt độ. Thế cho nên là nếu như doanh nghiệp có những cái sản phẩm sơ chế dưới hình thức là chúng ta bảo quản lạnh thì cũng không phân biệt là nhiệt độ, thì chúng ta khi bán ra ở khâu thương mại, doanh nghiệp bán cho doanh nghiệp mà áp dụng khoa khấu trừ thì chúng ta vẫn được áp dụng là thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng. Thì cái phần này chúng tôi thấy rằng là trong cái quá trình mà hướng dẫn rồi là tiếp nhận những cái vướng mắc của người nộp thuế thì chúng tôi thấy là thường là nhầm lẫn cái nhóm là hàng hóa là nông sản
1: đúng không ạ, những cái
2: và như vậy là theo chúng tôi thấy rằng là để có áp dụng đúng được cái mức là chúng ta áp dụng đúng là thuế suất là 5% hay là 10% hay là đối tượng không chịu thuế đối với nhóm nông sản, thì doanh nghiệp cần phải xác định rõ hai việc. Thứ nhất là cái sản phẩm bán ra của mình ấy đã là cái sản phẩm đã được chế biến hay chưa, và nếu chưa được chế biến thì lúc này mình phải phân biệt là sản phẩm đó do mình trực tiếp sản xuất bán ra hay là chúng ta mua về để chúng ta ở khâu kinh doanh thương mại chúng ta mới bán ra và xác định xem là mình sẽ bán cho đối tượng nào, thì từ đó thì chúng ta sẽ áp dụng cái mức thuế suất cho phù hợp. Cái phần này thì các anh chị cũng thấy rằng là quý thính giả có thể thấy rằng là cái câu hỏi của anh Quang trước đó thì chúng tôi cũng có giải thích cụ thể về cái phần này. Ngoài ra thì một số những cái nhóm hàng hóa dịch vụ cũng có thể có những cái sự nhầm lẫn là chúng ta có thể xác định theo những cái nhóm phân loại hàng hóa nó khác nhau.

0: thì ở đây chúng tôi cũng cũng cũng có đề xuất là khi mà một cơ sở kinh doanh chúng ta xác định cái hàng hóa chúng ta cung cấp, nếu như quý thính giả chúng ta thấy rằng là còn có vướng mắc trước khi áp dụng thì chúng ta nên có cái văn bản để trao đổi với cơ quan thuế trước khi thực hiện, để phòng tránh những cái rủi ro pháp lý trong cái việc là áp dụng sai dẫn đến những cái rủi ro về việc xử phạt về sau. Thì trước khi thực hiện chúng ta cũng nên có cái văn bản trao đổi với cơ quan thuế, từ đó chúng ta có cái căn cứ để thực hiện đảm bảo đúng cái nghĩa vụ cũng như là cũng phòng tránh cái rủi ro cho doanh nghiệp ạ.
1: Vâng, bởi vì bây giờ cái công tác tuyên truyền hỗ trợ được cơ quan thuế đẩy mạnh rất là nhiều, trong và thậm chí là ngành thuế cũng đã triển khai nhiều cái ứng dụng, nhiều cái chatbot về AI để có thể hỗ trợ cho người nộp thuế. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại là ví dụ như với những cái hàng hóa nông sản, chăn nuôi thủy hải sản, nuôi trồng đánh bắt mà chưa chế biến hoặc chỉ sơ chế đấy ạ, thì như mà Hiền có đã trả lời thính giả Khuất Duy Quang ở Hà Nội là nếu chúng ta nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì với nếu mà chúng ta bán cho doanh nghiệp hợp tác xã khác thì sẽ không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, nhưng mà bán cho các hộ cá nhân thì sẽ tính thuế 5%, nhưng mà nếu mà chúng ta lại nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì lại tính là tỷ thuế suất là 1% trên doanh thu. Thì như vậy thì quý thính giả cũng rất là lưu ý để chúng ta là tránh cái việc nhầm lẫn, áp dụng không đúng cái mức thuế suất thì lại gây ra những cái rủi ro về mặt pháp lý, bị xử phạt sau này. Gọi điện đến chương trình ạ, thì chị Nguyễn Phương Lê ở tỉnh Bắc Ninh có hỏi là qua báo chí chúng tôi được biết là nhà nước tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026. Vậy bà có thể cho biết cụ thể phạm vi hàng hóa dịch vụ được giảm và những nhóm không được giảm có thay đổi gì so với trước không ạ? Cái việc mà chúng ta giảm thuế thì cũng đã áp dụng một thời gian rồi.
0: Vâng. Đúng như quý thính giả có nêu là việc giảm thuế giá trị gia tăng thì chúng ta đã thực hiện từ năm 2021 cho đến nay, và chính sách giảm thuế giá trị gia tăng tiếp tục được thực hiện theo nghị quyết 204/2025 của Quốc hội và nghị định số 174/2025 của Chính phủ, và áp dụng từ ngày 1/7/2025 cho đến hết ngày 31/12/2025 đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng cái mức thuế suất là 10%. Trong đó thì những nhóm hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế đã được liệt kê ở trong nghị định 174, bao gồm là các nhóm như viễn thông, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại và các sản phẩm khai khoáng, trừ than. Thì danh mục này được quy định tại cái danh mục hàng hóa dịch vụ mà không được giảm thuế tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định 174. Thứ hai là các hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trừ xăng, thì nhóm này cũng được quy định chi tiết tại phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định 174. Và những hàng hóa dịch vụ đang không chịu thuế hoặc là chịu thuế suất là 5% thì cũng không thuộc diện được giảm. Như vậy là so với cái giai đoạn trước thì lần này cái nghị định 174 áp dụng từ 1/7 cho đến hết ngày 31/12/2026 cũng đã đưa than cốc, đưa dầu mỏ tinh chế, các sản phẩm hóa chất, các sản phẩm công nghệ thông tin ra khỏi danh sách không được giảm và thuộc cái diện được giảm, và đồng thời quy định rõ hơn cái nhóm hàng hóa là kim loại là và khoáng sản là không được giảm thuế.
1: Dạ vâng, như vậy thì là cũng có thay đổi một chút đấy ạ. Và các quý thính giả là có thể tra cứu ở các cái phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 174 thì chúng ta sẽ rõ được xem là cái hàng hóa dịch vụ được giảm và những nhóm không được giảm thì là có cái gì thay đổi không. Và cũng xin khẳng định luôn là với những cái hàng hóa mà đang chịu thuế suất giá trị gia tăng là 0% và 5% thì là không được giảm đâu ạ. Chúng ta cứ xác định luôn. Một câu hỏi mà nhiều thính giả quan tâm đó là thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ được quy định như thế nào ạ? Trường hợp mà thời điểm chuyển giao hàng hóa, thời điểm hoàn thành dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn và thời điểm thu tiền không trùng nhau thì bây giờ chúng ta xác định như thế nào ạ, thưa bà Hiền?
0: Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là thú vị ạ. Ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ là điều 8, tại điều 8 của luật thuế giá trị gia tăng có quy định là với hàng hóa, thời điểm xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc là quyền sử dụng cho người mua, còn hoặc là thời điểm lập hóa đơn, không phân biệt đã thu được tiền hay là chưa thu được tiền. Còn đối với dịch vụ thì thời điểm xác định nghĩa vụ thuế là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc là thời điểm lập hóa đơn. Một số lĩnh vực đặc thù như là hàng hóa xuất nhập khẩu, viễn thông, bảo hiểm, điện, nước sạch, kinh doanh bất động sản, xây dựng lắp đặt, dầu khí thì cũng đã được quy định chi tiết tại nghị định số 181/2025 của Chính phủ. Điểm đáng chú ý là hiện nay thì theo quy định về hóa đơn điện tử tại nghị định 70 và nay là nghị định 254/2026 thì cũng đã thống nhất cái thời điểm xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng với thời điểm lập hóa đơn, cho nên là chúng tôi thấy rằng là hiện nay là không còn cái độ vênh giữa hai cái thời điểm này nữa ạ.
1: À vâng, như vậy thì tức là cứ khi nào mà chuyển giao hàng hóa, hoàn thành dịch vụ, lập hóa đơn là chúng ta

0: phải xác định thuế giá trị gia tăng thôi, chứ không không quan trọng là chúng ta lúc đấy đã thu được tiền hay chưa. Chị Nguyễn Thị Hồng ở thành phố Hải Phòng có hỏi là thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ theo những nguyên tắc nào đối với hàng hóa dịch vụ sử dụng đồng thời cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng, thì bây giờ xác định số thuế được khấu trừ như thế nào?
1: Vâng ạ. Đối với thuế giá trị tăng thì có hai cái nguyên tắc cơ bản để xác định việc khấu trừ. Thứ nhất là thuế đầu vào của hàng hóa dịch vụ phải dùng cho hoạt động chịu thuế mới được khấu trừ toàn bộ. Và kể cả cái phần tổn thất mà không được bồi thường, miễn là có đầy đủ hồ sơ chứng minh. Và nếu có định mức hao hụt tự nhiên thì phần định mức hao hụt tự nhiên thì sẽ không được khấu trừ. Thì đấy là cái nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là đối với hàng hóa dịch vụ mà mua vào dùng đồng thời cho cái hoạt động chịu thuế và không chịu thuế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng để khấu trừ cái phần thuế mà dùng cho hoạt động chịu thuế giá trị gia tăng. Nếu trong trường hợp mà doanh nghiệp không hạch toán riêng được thì lúc này doanh nghiệp sẽ thực hiện khấu trừ theo cái tỷ lệ giữa doanh thu chịu thuế trên tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ tính thuế. Thì nội dung liên quan đến việc phân bổ này thì cũng đã được hướng dẫn chi tiết tại nghị định số 181 và được sửa đổi bổ sung tại nghị định số 144 năm 2026 của Chính phủ. Quý thính giả cũng có thể căn cứ vào cái quy định mới được bổ sung tại nghị định số 144 để chúng ta cũng có những cái hoạt động có cách hiểu rõ cái thức phân bổ nếu như doanh nghiệp của quý thính giả là kinh doanh hàng hóa dịch vụ cả chịu thuế và cả không chịu thuế.
0: Vâng, như vậy thì như bà Hiền vừa thông tin thì đối với hàng hóa dịch vụ sử dụng cho hoạt động chịu thuế thì sẽ được khấu trừ toàn bộ, nhưng mà cũng có nguyên tắc là với những cái phần hao hụt tự nhiên thì là không được khấu trừ đâu. Và nếu mà có cả hàng hóa dịch vụ sử dụng cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế thì doanh nghiệp sẽ phải hạch toán chi tiết cụ thể từng phần. Và nếu mà chúng ta không xác định được là cái nào thì là chịu thuế và cái nào không chịu thuế thì chúng ta sẽ được không hạch toán riêng được đấy ạ, thì sẽ được tính khấu trừ theo tỷ lệ phần trăm doanh thu chịu thuế trên tổng doanh thu bán trong kỳ tính thuế. Và thứ ba thì hoàn thuế giá trị gia tăng là một vấn đề mà luôn được người nộp thuế rất là quan tâm ạ. Anh Trần Minh Hải ở tỉnh Ninh Bình có hỏi là luật thuế giá trị gia tăng có những thay đổi gì về điều kiện các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng hay không? Việc bãi bỏ điều kiện người bán phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn đã xuất cho cơ sở kinh doanh đề nghị được hoàn thì bây giờ phải hiểu chính xác là như thế nào?
1: Luật giá trị gia tăng lần này thì có quy định 8 trường hợp hoàn thuế và có bổ sung thêm một trường hợp so với trước đây, đó là cái trường hợp hoàn cho hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ chịu thuế suất 5% như tôi cũng đề cập lúc đầu chương trình ạ. Còn về hoàn thuế xuất khẩu thì luật có bổ sung là quy định không hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước khác, trừ trường hợp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và gia công hàng xuất khẩu. Về đầu tư thì hoàn đầu tư thì luật cũng có bổ sung là có thời hạn, là cái dự án hoặc là hạng mục đầu tư đã hoàn thành mà chưa hoàn thuế thì phải nộp hồ sơ trong vòng 1 năm kể từ ngày phát sinh doanh thu của dự án hoặc là hạng mục đó. Về điều kiện hoàn thuế thì đáng chú ý là trong giai đoạn từ 1/7/2025 cho đến trước ngày 1/1/2026 thì luật có quy định yêu cầu người bán phải kê khai nộp thuế đối hóa đơn đã xuất thì cơ sở mua hàng mới được hoàn thuế. Tuy nhiên từ ngày 1/1/2026 thì luật số 149 và nghị định số 359 đã bỏ điều kiện này. Nghĩa là hiện nay cơ sở kinh doanh chỉ cần đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế đầu vào và có đủ hồ sơ hoàn thuế theo quy định mà không cần phải chờ xác nhận người bán đã kê khai nộp thuế hay chưa thì cũng sẽ được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế.
0: Dạ vâng, như vậy thì là sẽ có 8 trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng và cái điều kiện thì cũng đã được cụ thể hóa rất là chi tiết rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn thì thuế giá trị gia tăng là cái sắc thuế mà có phạm vi tác động rất rộng. Những cái thay đổi của chính sách trong năm 2026 liên quan trực tiếp đến hoạt động của từng cơ sở sản xuất kinh doanh và đặc biệt là ngành thuế đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu chuẩn bị hoàn thuế giá trị gia tăng tự động đã cho thấy là phương thức quản lý thuế thì cũng đang thay đổi theo hướng số hóa, minh bạch và quản lý dựa trên độ rủi ro. Xin được cảm ơn bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng ban Quản lý Phát triển Nguồn thu Cục Thuế, Bộ Tài chính đã tham gia chương trình và giải đáp những vấn đề mà quý thính vị, thính giả quan tâm về thuế giá trị gia tăng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyện người già.

Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, thể dục dưỡng sinh tăng cường chức năng của các hệ cơ quan bên trong cơ thể một cách tối ưu. Khi thực hiện các bài tập này, người cao tuổi

0: sẽ tập được khả năng thở sâu và thở đều, tạo điều kiện cho khí huyết lưu thông tốt hơn, tăng dung tích phổi. Lưu lượng oxy trong máu tăng sẽ cải thiện quá trình tuần hoàn máu, trao đổi chất trong cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch. Chúng ta cùng nghe ý kiến của các cụ thường xuyên tập dưỡng sinh nói về bộ môn này.
1: Chúng tôi bây giờ cái tuổi già về hưu, nếu như không có các hoạt động này thì ngồi rú rú ở nhà nó rất là buồn tẻ. Rồi là ở đây có những cái hoạt động này thì có thể nó cảm thấy mình trẻ hơn, khỏe hơn và có ích hơn đối với xã hội. Và chúng tôi cũng đã lan tỏa, rất nhiều người tham gia.
2: Càng tập, càng ngồi được lâu thì tâm càng an. Tâm an thì sức khỏe tăng lên. Sức khỏe tăng lên thì đẩy lùi bệnh tật.
3: Khi sinh hoạt đấy là chúng tôi là tất cả các chị em rất là phấn khởi. Mà khi ra lúc đầu chị em cũng chưa biết tập, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho chị em. Và chúng tôi ra đây là chúng tôi là để chia sẻ những tình cảm chị em.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, xã hội ngày càng phát triển, việc chăm sóc và rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi cũng ngày càng được quan tâm. Phong trào tập thể dục dưỡng sinh phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các bậc cao niên tham gia tập luyện để nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống tinh thần. Các cụ và quý thính giả sẽ có thêm góc nhìn qua phản ánh của phóng viên VOV2.
4: Vào các buổi sáng, khi dạo quanh các công viên, chúng ta có thể gặp rất nhiều các cụ cao tuổi đang bắt đầu ngày mới bằng những động tác mềm mại và uyển chuyển của các bài thể dục dưỡng sinh. Là người tập bộ môn này khá lâu, ông Trần Văn Thắng, phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết. Bây giờ, khi tiếp xúc với ông, mọi người đều không nhận thấy những di chứng của đột quỵ, cũng như những vấn đề ở chân do bị tai nạn giao thông. Chính bản thân ông, khi nhận thấy sức khỏe ngày càng tốt lên, ông đã rất tích cực tham gia tập dưỡng sinh.
5: Khi mà tôi bị như thế thì mọi người cứ nghĩ là tôi không bao giờ tôi sẽ đi ngồi thiền được và không bao giờ sẽ khỏi được. Nhưng mà bây giờ bình thường mọi người nhìn thì không nghĩ là tôi đã bị tai biến hai lần.
4: Càng về già, hệ tiêu hóa, xương khớp của các cụ hoạt động kém dần theo thời gian. Trong khi đó, thể dục dưỡng sinh được biết đến như một phương pháp tăng cường oxy trong máu hiệu quả, giúp hạn chế triệu chứng đau nhức, tăng cường hoạt động xương khớp, giúp người già ăn uống tốt hơn, ngủ ngon hơn và tinh thần phấn chấn hơn. Điều đó thể hiện khá rõ qua sức khỏe của bà Phan Thị Kim ở phường Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đây, bà bị thoái hóa đốt sống lưng, dù đi khám và uống rất nhiều thuốc, nhưng cũng chỉ đỡ được một thời gian rồi lại đau lại. Tuy nhiên, từ khi tập dưỡng sinh, bà thấy cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn rất nhiều, các khớp cổ chân, cổ tay hoạt động rất linh hoạt, bệnh đau lưng đỡ hơn hẳn. Không những thế, bà Kim luôn thấy tinh thần sảng khoái và phấn chấn hơn trước rất nhiều.
6: Chúng tôi có một cuộc sống tinh thần rất là vui và cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Tham gia các cái hoạt động tập dưỡng sinh, tức là ngồi thiền để mà nâng cao sức khỏe, thì từ những cái hoạt động đấy đã gắn kết người cao tuổi với nhau và bản thân họ thấy sức khỏe tăng lên rõ rệt. Và đời sống tinh thần thì cũng cảm thấy là rất là thoải mái, dễ chịu.
4: Việc sức khỏe tốt lên nhờ tập dưỡng sinh thường xuyên khiến cho các cụ rất phấn khởi. Một bài tập vừa sức được thực hiện thường xuyên giúp các khớp xương được vận động phù hợp, giúp người cao tuổi duy trì khả năng vận động mỗi ngày. Sau khi tập thể dục dưỡng sinh, hầu như ai cũng có giấc ngủ sâu hơn, sức khỏe dần được cải thiện. Ngoài ra, tập dưỡng sinh cũng giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, ổn định huyết áp, tăng mật độ xương. Theo bà Trần Thị Lụa, phường Cầu Giấy, Hà Nội, bà thường xuyên phải uống thuốc do bị thấp khớp, tê bì tay chân, đau cổ vai gáy. Sau thời gian tập thể dục dưỡng sinh, sức khỏe của bà đã cải thiện rõ rệt, không cần uống thuốc nữa. Thể dục dưỡng sinh tập trung vào những động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, không đòi hỏi nhiều sức lực hay dụng cụ phức tạp. Đây chính là điểm cộng lớn khiến bộ môn này trở thành lựa chọn hàng đầu cho người lớn tuổi muốn giữ cơ thể khỏe mạnh mà không gặp phải khó khăn hay thương tổn trong lúc luyện tập. Các bài tập vận động theo quy luật cân bằng, đối xứng, sự vận động liên hoàn phù hợp với sức khỏe và thể trạng đã giúp cho bà Dương Thị Kim Hạnh, phường Cầu Giấy, Hà Nội khỏe mạnh hơn. Trước đây, căn bệnh thấp khớp cộng thêm huyết áp cao luôn khiến bà mệt mỏi, đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi. Nhưng nhờ chăm chỉ tập dưỡng sinh, kết hợp ăn uống khoa học, nên hiện giờ bà đã ăn ngon, ngủ tốt hơn, sức khỏe dần cải thiện. Tham gia tập dưỡng sinh vừa giúp nâng cao sức khỏe, vừa giúp người cao tuổi sống vui khỏe, góp phần giảm gánh nặng y tế. Điều quan trọng là hoạt động này giúp người cao tuổi thoải mái về tinh thần. Điều quan trọng là hoạt động này giúp người cao tuổi thoải mái về tinh thần, giúp họ có được sự an yên và vui vẻ lúc về già.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, với người cao tuổi, sức khỏe được xem là mối ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, thiền và yoga, thì các bài tập dưỡng sinh dường như rất được các cụ ưa chuộng. Vậy tác dụng của thể dục dưỡng sinh là gì và các bậc cao niên cần lưu ý những gì khi tập dưỡng sinh? Bà Nguyễn Thị Vân Anh, chuyên gia y học cổ truyền gợi ý.
1: Sống lâu đã quý, nhưng sống khỏe mới là điều cần dưỡng. Sau hơn 40 năm gắn bó với y học cổ truyền, tôi nhận ra một điều, khi tuổi càng cao, điều chúng ta mong muốn không chỉ là thêm nhiều năm sống, mà là mỗi ngày thức dậy vẫn thấy cơ thể nhẹ nhàng, tinh thần minh mẫn và có đủ sức khỏe để làm những điều mình yêu thích. Trong dưỡng sinh đông y, người xưa luôn coi trọng việc chăm sóc từ cái gốc của cơ thể, trong đó can và thận là hai tạng thường được nhắc đến khi nói về nền tảng sức khỏe lâu dài. Bởi vậy, ngoài việc ăn uống điều độ, ngủ nghỉ hợp lý, tôi vẫn duy trì một vài động tác dưỡng sinh đơn giản mỗi ngày. Không phải để thay đổi cơ thể trong một sớm một chiều, mà là cách giúp cơ thể được chăm sóc đều đặn, giống như chúng ta chăm một cái cây cần được tưới nước mỗi ngày. Một động tác rất đơn giản tôi thường thực hiện là xoa ấm vùng thắt lưng. Trong y học cổ truyền có câu, yêu vi thận chi phủ, có thể hiểu vùng thắt lưng là nơi có mối liên hệ mật thiết với thận. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy hoặc buổi tối trước khi ngủ, tôi thường dùng hai bàn tay xoa nóng rồi áp vào vùng thắt lưng, xoa nhẹ nhàng hai bên cột sống trong vài phút. Động tác này rất đơn giản nhưng giúp cơ thể cảm thấy ấm hơn, thư giãn hơn, đặc biệt sau một ngày làm việc hoặc khi phải ngồi lâu. Không phải là tìm một phương pháp thật đặc biệt, mà là biết lắng nghe và chăm sóc cơ thể từ những điều nhỏ nhất. Một bữa ăn phù hợp, một giấc ngủ đủ, vài phút vận động hay xoa bóp mỗi ngày, tất cả đều là những cách chúng ta đang nuôi dưỡng sức khỏe của chính mình. Bởi sức khỏe bền vững không đến từ một lần chăm sóc, mà đến từ sự kiên trì mỗi ngày.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tại châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng, tỷ lệ già hóa dân số cao đang trở thành gánh nặng cho ngành y tế. Để giải quyết vấn đề này, đất nước của những chiếc cối xay gió đã làm một cuộc cách mạng trong chăm sóc người già bằng việc thành lập mô hình điều dưỡng cộng đồng, giúp người cao tuổi sống độc lập và khỏe mạnh hơn nhờ có đời sống tinh thần phong phú. Theo tổ chức kiểm toán độc lập KPMG, mô hình này đã giúp giảm tới 50% số giờ chăm sóc y tế cho người cao tuổi ở Hà Lan. Đây là nội dung chúng tôi chuyển tới các cụ và quý thính giả trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Thật là một ngày tuyệt vời, bầu trời xanh, mặt trời rực rỡ, đúng là một món quà. Anne-Marie, một phụ nữ 88 tuổi đang sống chung với căn bệnh mất trí nhớ reo lên khi chào đón Deborah Wachta, một y tá cộng đồng, người bắt đầu chuyến thăm bệnh nhân hàng ngày của mình tại thành phố Amersfoort của Hà Lan. Sau khi tưới cho những chậu hoa trên ban công, nữ bệnh nhân lớn tuổi vui vẻ bước trở lại căn hộ, trong khi y tá nhắc bà đã đến giờ uống thuốc. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của bà khi được cô y tá gợi những kỷ niệm cũ về người chồng yêu quý và các con của nhiều năm về trước.
2: Thật tốt khi những người trong hoàn cảnh của tôi có người chăm sóc tại nhà, và tôi không bao giờ cô đơn. Điều đó thực sự giúp ích rất nhiều cho tuổi già của tôi. Nhờ thế mà tôi nấu ăn, tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề và tận hưởng cuộc sống ở khu phố của mình.
1: Bert De Bruyne, một bệnh nhân khác của Deborah đang mắc bệnh Parkinson, chia sẻ.
2: Cách Deborah và các đồng nghiệp chăm sóc tôi thật tuyệt vời. Trải nghiệm ngắn ngủi tại trung tâm phục hồi chức năng sau một tai nạn đã không để lại những kỷ niệm tốt đẹp. Tôi cảm thấy mình chỉ như một con số. Giờ đây tôi thực sự cảm nhận được sự khác biệt.
1: Đó chỉ là hai trong số rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi được những y tá từ Bunzok, tổ chức chăm sóc tại nhà lớn nhất Hà Lan, chăm sóc. Tên của tổ chức này theo nghĩa đen là chăm sóc cộng đồng. Mô hình này đã trở thành hình mẫu quốc tế nhờ cách tiếp cận độc đáo. Các nhóm nhỏ gồm những y tá tự quản lý và tập trung mạnh vào việc giúp người già, người khuyết tật duy trì sự độc lập tại nhà. Sau những chuyến thăm và chăm sóc buổi sáng, các y tá điều dưỡng của Bunzok lại tham gia cuộc họp nhóm với các đồng nghiệp. Không có người quản lý nào dẫn dắt các cuộc thảo luận. Các quyết định được đưa ra tập thể bởi chính các y tá, một đặc điểm nổi bật của mô hình Bunzok. Nói về lý do thành lập mô hình chăm sóc sức khỏe tinh thần này, George De Bloch, một cựu y tá và là người sáng lập Bunzok từ năm 2006, cho biết.
3: Tôi bắt đầu mô hình này vì tôi cảm thấy hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Hà Lan ngày càng tệ hơn. Nhiều y tá cảm thấy thất vọng vì họ không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân của mình nữa, bởi vì có quá nhiều y lệnh buộc họ nên làm gì hoặc không nên làm gì. Những người chăm sóc cảm thấy có trách nhiệm, họ chịu trách nhiệm về những việc mình làm, và họ cố gắng mỗi ngày để làm những điều tốt nhất có thể cho bệnh nhân của mình bằng việc xây dựng được mối quan hệ tốt với những bệnh nhân tin tưởng bạn.
1: Hiện nay, Bunzok có khoảng 15.000 nhân viên trên khắp Hà Lan và đã truyền cảm hứng cho các sáng kiến tương tự với các đối tác tại hơn 20 quốc gia ở châu Âu, châu Á và Nam Mỹ. Theo tiêu chí của tổ chức này, chỉ nên tập trung vào những gì thực sự cần thiết cho người bệnh. Chăm sóc sức khỏe tốt là việc bố trí một người có chuyên môn đến với bệnh nhân cần sự giúp đỡ, làm đúng việc vào đúng thời điểm, đồng thời thu hút sự tham gia của những người xung quanh để họ có thể đóng góp một cách tốt nhất có thể. Triết lý này không chỉ giới hạn ở việc chăm sóc thể chất. Tại Amsterdam, Bunzok phối hợp với Anker Sparken, phóng viên chuyên ngành tư pháp, có sáng kiến tổ chức một chương trình phát thanh cho người cao tuổi tại nhà. Anker Sparken cho biết,
3: chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng quan trọng như chăm sóc sức khỏe thể chất. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định tạo ra một chương trình dành cho người cao tuổi sống tại nhà. Về chăm sóc sức khỏe, quá trình lão hóa và kinh nghiệm sống, ai cũng có thể giúp đỡ người khác giữ gìn sức khỏe.
1: Tới giờ, sau 20 năm, Bunzok đã có khoảng 900 nhóm như vậy tại Hà Lan với sự hỗ trợ của không quá 50 quản trị viên và 20 huấn luyện viên. Mô hình này đã tiết kiệm được khoảng 40% chi phí cho hệ thống y tế của nước này.
0: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2.
1: Nghe báo.
2: Quý vị và các bạn thân mến, càng gần Tết Trung Thu, nhu cầu mua bánh làm quà biếu sử dụng trong gia đình càng tăng. Đây cũng là thời điểm người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, thiếu thông tin hoặc được bảo quản an toàn thực phẩm không đúng cách.
3: Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, việc sản xuất bánh Trung Thu tại nhiều kho xưởng ở làng Xuân Đỉnh, Hà Nội không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo giới thiệu của một đơn vị kinh doanh lâu năm, phóng viên tìm đến cơ sở sản xuất có tên Hồng Hạnh nằm ngay mặt đường Xuân Đỉnh. Tại đây, dưới nền nhà ẩm thấp, có 3 đến 4 phụ nữ dùng tay trần bốc những mớ thịt mỡ bỏ vào máy cắt sợi để làm nhân bánh Trung Thu thập cẩm. Thắc mắc

0: Về quy trình sản xuất, mất vệ sinh, những người này cho biết đây là cách làm nghề gia truyền nhiều năm, bánh để cả tháng vẫn ăn được.
1: Cô đang làm 200 gram, 150.000 dân bánh cơ thể, bánh nướng 30 ngày chẳng hạn, bánh dẻo thì 15 ngày chẳng hạn, 30 ngày, bánh nướng càng để càng sướng cùi nữa.
2: Nhà làm, chuẩn vị gia truyền, không chất bảo quản. Chỉ vài giây tìm kiếm, hàng loạt lời mời chào bánh trung thu handmade xuất hiện trên mạng xã hội giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng một chiếc. Những chiếc bánh được quảng cáo là nhà làm tươi mới, nhưng thông tin về cơ sở sản xuất, thành phần hay hạn sử dụng lại không phải lúc nào cũng rõ ràng. Trong vài người mua, phóng viên báo Tiền Phong liên hệ với một tài khoản bán bánh có số lượng tương tác lớn để hỏi về giấy tờ an toàn thực phẩm.
3: Alo? À, dạ chị ơi, em thấy chị đang bán bánh trung thu thập cẩm trứng muối với nhân trà xanh ấy ạ, thì em muốn đặt số lượng lớn cho công ty. Không biết là bên mình có giấy tờ kiểm định hay là giấy chứng nhận an toàn thực phẩm gì không chị?
4: Bánh nhà làm thì lấy đâu ra giấy hả em? Nhà chị bán 4 năm nay rồi. Cam đoan bánh giữ sạch 100% nhá, không hóa chất.
0: Các chuyên gia y tế cảnh báo người tiêu dùng về những hệ lụy sức khỏe vô cùng nghiêm trọng khi sử dụng bánh trung thu không rõ nguồn gốc, đặc biệt khi nhóm đối tượng tiêu thụ chính của sản phẩm này lại là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Trên báo Dân Trí, đại diện Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia phân tích về độc tính từ bánh trung thu kém chất lượng. Nguyên liệu mốc hỏng không chỉ dừng lại ở nguy cơ gây nhiễm khuẩn đường ruột cấp tính như Salmonella, E. coli khiến người ăn phải sẽ bị sốt, tiêu chảy, nôn mửa. Nguy hiểm và kéo dài hơn cả chính là sự hiện diện của độc tố vi nấm sinh ra từ các loại hạt ngũ cốc và lòng đỏ trứng bị nấm mốc tấn công. Quá trình nướng bánh ở nhiệt độ 200 độ C thông thường hoàn toàn không thể phân hủy hay loại bỏ hết loại độc tố này. Khi vào cơ thể người, loại độc tố này tích tụ trực tiếp tại tế bào gan, nhẹ thì gây nhiễm độc cấp tính, nặng thì âm thầm tổn thương tế bào gan, lâu dần dẫn tới xơ gan và ung thư gan.
2: Gần một tháng qua, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra xử lý 118 vụ, trong đó có 73 vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm trung thu. Gần 14.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị phát hiện. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 900 triệu đồng. Trong chương trình thời sự báo phát thanh và truyền hình Hà Nội, ông Kiều Đức Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết.
5: Hiện nay trào lưu mà sản xuất những cái bánh handmade mà không có cái kiểm duyệt của các cơ quan chức năng, nhất là tạo theo những cái trend, thì chúng tôi chỉ đạo các đơn vị tổ chức nghiêm và kiểm tra xử lý.
0: Dù các khâu sản xuất, kinh doanh, kiểm tra được tăng cường, người tiêu dùng vẫn là người trực tiếp lựa chọn và sử dụng sản phẩm. Vì vậy, sau khi mua bánh về, việc bảo quản đúng cách cũng rất quan trọng, nhất là trong những ngày thời tiết nóng ẩm. Trong chuyên mục 360 độ sức khỏe, kênh VOV1, Tiến sĩ bác sĩ Dương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam khuyến cáo.
6: Thứ nhất là chúng ta để ý đến vấn đề là bao bì thế nào. Bởi vì nếu như bánh trung thu đã bỏ ra ngoài, bỏ bao bì ấy, thì thông thường là chúng ta nên sử dụng trong ngày thôi. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta xem cái hình dạng của bánh có còn giữ được cái hình dạng nguyên vẹn không, hay là nó đã chảy xệ ra. Chúng ta có thể nhìn theo cảm quan nữa, ví dụ như là cái bánh đấy có mùi vị thế nào. Và nếu chúng ta thấy cái mùi vị khác thường thì nó có vấn đề.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bánh trung thu có thể là món quà, cũng có thể là hương vị quen thuộc của mỗi gia đình trong ngày rằm tháng 8. Tuy nhiên, trước khi lựa chọn một chiếc bánh ngon, điều cần thiết vẫn là chọn một sản phẩm an toàn. Lựa chọn sản phẩm rõ ràng, đầy đủ thông tin trên nhãn, kiểm tra tình trạng bánh trước khi sử dụng, xem mùi vị có bất thường hoặc nấm mốc hay không, bảo quản và sử dụng theo hướng dẫn là những việc người tiêu dùng có thể thực hiện để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình.
0: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: VOV2 sóng mở.
8: Sóng mở.
7: Sóng mở.
9: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc mưa dông bất chợt, nắng gián đoạn, trời dịu mát. Vùng mưa lớn mở rộng từ Nam Bộ ra đến Thanh Hóa, cục bộ có nơi mưa rất to, sau giảm dần. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.

0: Sĩ Lê Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai tư vấn.
1: Với những cái bạn lớn và trẻ lớn những triệu chứng đau bụng này, có nôn này và có rối loạn tiêu hóa thì các bố mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện rất là rõ rồi. Tuy nhiên là với các bạn nhỏ hơn hoặc là có những trường hợp với các bạn chỉ có triệu chứng ví dụ như là đau bụng thôi hoặc là có rối loạn tiêu hóa thôi thì mong rằng là các gia đình hãy cảnh giác và cho con đến khám sớm. Giảm đau thì là một cái vấn đề là tuyệt đối không nên, bởi vì nó sẽ làm lấp đi cái triệu chứng mà chúng tôi sẽ rất là khó khăn thì chúng tôi xác định về sau. Hoặc là có thể giảm đau đấy là giảm đau tạm thời, nhưng mà cái viêm ruột thừa nó vẫn tiềm ẩn ở phía bên dưới và nó có thể để lại những cái biến chứng và hậu quả rất là nghiêm trọng. Cái điểm thứ hai nữa là không nên sử dụng thuốc kháng sinh và cầm yểm một cách bừa bãi trong với những đứa trẻ bị tiêu chảy cấp, bởi vì sẽ làm cho cái hệ vi khuẩn đường ruột nó bị rối loạn. Và đặc biệt là nếu như mà trong những trường hợp mà bị viêm ruột thừa thì đúng là cái triệu chứng của chúng tôi nó cũng bị che lấp rất là nhiều.
0: Để hạn chế tình trạng đầu cơ, mua gom vé tàu Tết Nguyên đán 2027, ngành đường sắt sẽ áp dụng mức phí trả vé bằng 30% giá vé trong thời gian cao điểm, cao gấp 3 lần mức thông thường. Quyết định áp dụng với tàu số chẵn chạy từ 22 tháng Chạp đến mùng 3 Tết và tàu số lẻ từ mùng 4 đến 12 tháng Giêng. Một số chuyến tuyến Hà Nội Đồng Hới cũng thực hiện theo từng chiều, từng thời điểm. Hành khách cá nhân chỉ được trả vé trước giờ tàu chạy tối thiểu 24 giờ, vé tập thể là 48 giờ. Đồng thời, mỗi lần mua vé qua các kênh trực tiếp hoặc trực tuyến được giới hạn không quá 10 vé cho một chiều.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các địa phương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chấn chỉnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp bằng tiền mặt. Theo đó, nhân viên bưu điện không được ký thay, nhận hộ lương hưu, trợ cấp cho người hưởng, không chi trả cho người lĩnh thay nếu không có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy đã hết hạn. Khi chi trả, nhân viên phải kiểm tra giấy tờ tùy thân, đối chiếu hình ảnh và chữ ký của người hưởng hoặc người được ủy quyền. Quy định cũng nghiêm cấm khấu trừ tiền lương hưu để thu nợ ngân hàng.
0: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất không sử dụng quốc ca làm nhạc nền tại các cơ sở vui chơi giải trí và trong lễ tang, trừ trường hợp cử quốc thiều trong nghi thức tang lễ. Đây là nội dung trong dự thảo nghị định về sử dụng quốc ca vừa được Bộ Tư pháp công bố để thẩm định. Theo dự thảo, quốc ca là biểu tượng quốc gia thiêng liêng, thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý. Việc sử dụng phải đảm bảo đúng nhạc, đúng lời, trang nghiêm, không bị thương mại hóa. Dự thảo cũng đề xuất cấm thu tiền bản quyền, đăng ký sở hữu trí tuệ hoặc áp dụng biện pháp kiểm soát bản quyền trái phép đối với quốc ca trên môi trường số.
2: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi, gây nên tình trạng đi giải đêm nhiều lần, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
6: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn do bàng quang tăng hoạt với tình trạng đi nhiều lần trong ngày là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
5: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ về chuyên mục rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì đi giải đêm khiến giấc ngủ không được ngon, tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí ngại đi ra ngoài chỉ vì lo đi không tự chủ đấy ạ.
6: Ngày hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả. Xin chào bác sĩ có thể thông tin thêm về căn bệnh bàng quang tăng hoạt cho các thính giả hiểu rõ hơn được không ạ?
7: Hội chứng bàng quang tăng hoạt ấy là cái tình trạng bàng quang nó bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần.
5: Vâng, vậy theo bác sĩ, bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị thế nào để cải thiện những phiền toái do bàng quang tăng hoạt gây ra?
7: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang. Tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì trong chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
6: Đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
7: Những thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là cái hạt bí ngô có tác dụng giảm dẫn truyền

0: tinh mà nó kích thích bàng quang, và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị ổ trứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvaroc. Hoạt chất này ức chế vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt số lần đi ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvaroc làm giảm đi một nửa số lần. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ, các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvaroc, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
1: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Niệu Đan. Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Niệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín. Các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy, Vương Niệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
2: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bàng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Niệu Đan. Vương Niệu Đan bao gồm thành phần Uvaroc chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang, giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần, đi không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, Vương Niệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ.
1: Ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Niệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 khách hàng may mắn nhất. Gọi điện về tổng đài 1800 1297, xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
2: Quý vị cũng đừng quên, 10 phần quà may mắn đang chờ đợi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi 1800 1297, xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Niệu Đan.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Lòng dũng cảm của người Việt là ngọn lửa truyền qua bao thế hệ, từ những trang sử giữ nước hào hùng cho đến từng nhịp đập tử tế giữa đời thường. Sự dũng cảm của người Việt là một bản năng tĩnh lặng, thương người như thể thương thân, đã ăn sâu vào máu thịt. Trong chương trình Phẩm cách người Việt lúc 12:15, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Đính, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ trao đổi về lòng dũng cảm của người Việt xưa và nay.
2: Ngày 21 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì cuộc họp trực tuyến về hoàn thiện các cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành tập trung cao nhất nguồn lực triển khai nhiệm vụ theo tinh thần chiến dịch.

0: bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Từng bước chuyển từ dữ liệu phục vụ báo cáo sang dữ liệu phục vụ quản trị, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16 giờ 5 phút.
1: Năm nay, Bộ Y tế đạt chỉ tiêu 95% trẻ em được tiêm đủ các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đó là ngưỡng cần thiết để một bệnh lây nhanh như sởi khó bùng thành dịch. Tuy nhiên, hết tháng 6, báo cáo của các Viện Vệ sinh Dịch tễ và Viện Pasteur cho thấy nhiều địa phương có nguy cơ hụt tiến độ. Ở xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đến thời điểm này, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt khoảng 64% chỉ tiêu cả năm. Với phụ nữ mang thai, số người được tiêm đủ mũi uốn ván chưa đến một nửa. Phóng sự trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 đề cập vấn đề này.
0: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hữu Lầu, người con ưu tú của quê hương Đồng Tháp và Nam Bộ Thành Đồng, nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Trang bị cho trẻ kỹ năng để ngăn ngừa bạo lực là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
0: Đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup diện mạo mới của nhà vua là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
1: Trên kênh VOV2 từ hôm nay tới cuối tuần còn nhiều nội dung thiết thực.
0: Chương trình Chuyến đi kỳ thú ngày 25 tháng 9 mời quý vị và các bạn khám phá bảo tàng gia vị đầu tiên tại Hà Nội. Bảo tàng gia vị mở ra một cách tiếp cận đa chiều với văn hóa ẩm thực Việt Nam. Nhân ngày du lịch thế giới ngày 27 tháng 9, chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 26 tháng 9 có bài viết Khi di sản trở thành tài sản du lịch.
1: Vì sao ngành robot và tự động hóa lại hot? Câu hỏi này sẽ được làm rõ trong chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày 25 tháng 9. Việc đưa trí tuệ nhân tạo AI vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026-2027. Vậy các trường học triển khai dạy AI như thế nào? Nội dung này được truyền tải trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 9. Chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày 27 tháng 9 giải thích về những từ ngữ lạ và độc đáo trong tiếng Việt như lom rom, đa đoan, du miên, sảnh sẹ.
0: Đa ối ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe mẹ bầu? Chương trình Eva làm mẹ ngày 25 tháng 9 sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ. Chương trình Cùng bạn sống khỏe trực tiếp ngày 26 tháng 9 sẽ tư vấn về phòng biến chứng khi giao mùa với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhịn xuất tinh lâu có khiến nam giới trở nên sung mãn? Chuyên gia trong chương trình Chuyện thầm kín ngày 26 tháng 9 sẽ trao đổi cụ thể.
1: Về các vấn đề đời sống xã hội, pháp luật, chương trình Đời như cổ tích ngày 26 tháng 9 mời quý vị và các bạn gặp gỡ với thanh niên của Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bình Giang, thành phố Hải Phòng, nơi chia sẻ yêu thương. Chương trình Pháp luật và xã hội ngày 25 tháng 9 có phóng sự ghi nhận tỉnh Cao Bằng áp dụng công nghệ số trong tuyên truyền pháp luật với người dân.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM, cụ thể như sau.
0: Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ.
2: Kênh phát sóng VV1, tần số hiện tại 94MHz, tần số điều chỉnh 102MHz. Kênh VV2, tần số hiện tại 96,5MHz, tần số điều chỉnh 92,2MHz.
0: Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh An Giang.
2: Kênh VV3, tần số hiện tại 102,7MHz, tần số điều chỉnh 105,9MHz.
0: Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang.
2: Kênh VV1, tần số hiện tại 94MHz, tần số điều chỉnh 94,5MHz.
0: Tại trạm FM Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng.
2: Kênh VV1, tần số hiện tại 100MHz, tần số điều chỉnh 94,5MHz.
0: Thời gian thực hiện điều chỉnh từ ngày 1 tháng 10 năm 2026.
3: Thông điệp xanh.
4: Thông điệp xanh.
5: Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm kể từ khi Việt Nam bắt đầu đăng ký và gắn chip để quản lý gấu nuôi nhốt, số gấu tại các cơ sở tư nhân đã giảm.
6: Năm 2015, toàn quốc có khoảng 4.300 cá thể gấu bị nuôi nhốt. Cùng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khi đó đã ban hành quyết định số 02/2005 về quản lý nuôi nhốt gấu. Năm 2026 được xem là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật đã kéo dài hơn 20 năm tại Việt Nam. Số lượng gấu bị nuôi nhốt đã giảm 97%, còn 129 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại 50 cơ sở tư nhân.
5: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Báo Nhân dân và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên đã tổ chức tọa đàm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu. Theo thông tin từ chính quyền địa phương và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, tại xã Phúc Thọ, Hà Nội vẫn còn 16 hộ nuôi 59 cá thể gấu. Chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm đang phối hợp ra sao để giải quyết chặng cuối này? Mời quý vị nghe bài viết Từng hộ, từng cá thể gấu trong chặng cuối ở Phúc Thọ.
3: Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết, từ thời kỳ đỉnh điểm có 67 hộ nuôi, 308 cá thể gấu theo hồ sơ quản lý, chủ yếu là gấu ngựa. Đến nay, số gấu tại địa phương đã giảm nhiều, chỉ còn 16 hộ nuôi 59 cá thể gấu. Vì sao dù đã tuyên truyền nhiều năm mà vẫn còn 16 hộ tiếp tục nuôi nhốt? Từ những cuộc làm việc trực tiếp với người dân, ông Công nhắc đến khoản tiền các hộ từng bỏ ra để mua gấu với mục đích kinh doanh lấy mật. Đó là một rào cản tâm lý cần giải tỏa khi vận động bàn giao. Tuy nhiên, việc từng bỏ tiền mua gấu không làm thay đổi yêu cầu quản lý cũng như mục tiêu chấm dứt hoạt động khai thác mật.
7: Cái giai đoạn mà năm 2000 đến năm 2005, các hộ dân là bỏ tiền ra để mua các cái cá thể gấu này về nuôi với mục đích là kinh doanh, lấy mật. Các cái cá thể gấu này thời điểm đó, tôi được biết là thời điểm đó là mua khoảng tầm 6 đến 7 triệu một cá thể gấu rất là nhỏ, vẫn còn phải cho ăn sữa. Thế và nuôi lớn trưởng thành lên để mục đích là để lấy mật. Quy đổi ra là nó xoay quanh khoảng 1 cây 2 đến 1 cây 4 vàng. Thế nên là đến giờ phút này, cái công tác tuyên truyền chúng tôi cũng gặp rất nhiều cái khó khăn. Và cũng rất mong là có cái sự quan tâm của các cơ quan chức năng phối hợp để hỗ trợ giúp cho Ủy ban dân xã Phúc Thọ để làm tốt cái công tác tuyên truyền, đề nghị nhân dân bàn giao gấu về để bảo tồn theo quy định.
3: Ở góc độ cơ quan chuyên môn, ông Bùi Huy Khôi, Phó Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết toàn bộ gấu đang nuôi nhốt tại các hộ gia đình đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chip thế hệ mới từ năm 2005. Chi cục Kiểm lâm phối hợp kiểm tra định kỳ hàng năm. Lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền vận động các hộ cam kết không trích hút mật, không giết mổ, không mua bán gấu. Công tác kiểm tra đột xuất cũng luôn được duy trì.
8: Chúng tôi kiểm tra ở đây định kỳ là chi cục hàng năm sẽ phối hợp với cục lâm nghiệp kiểm lâm định kỳ một năm một lần để kiểm tra các cái hộ nuôi xem về cơ sở, về số lượng, về hiện trạng gấu cũng như kiểm tra về cái chip gấu. Đấy là ở chi cục. Còn về phía kiểm lâm địa bàn thì chúng tôi chỉ đạo hạt kiểm lâm số 7 hàng năm là phối hợp chính quyền địa phương tổ chức ký cam kết với các hộ nuôi là không trích hút mật, không giết mổ, không mua bán gấu. Và định kỳ chúng tôi là 4 tháng một lần là hạt kiểm lâm số 7 sẽ có trách nhiệm kiểm tra và đồng thời phổ biến tuyên truyền.
3: Những nỗ lực vận động tại Phúc Thọ đã có kết quả rất đáng ghi nhận. Ông Công cho biết, trong năm 2026, 3 cá thể gấu được bàn giao cho cơ quan chức năng và chuyển về Vườn Quốc gia Bạch Mã quản lý. Đối với 16 hộ còn lại, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ xác định việc cần làm trước mắt.
7: Đối với địa phương thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động. Tuy nhiên, tôi đang cần một cơ sở pháp lý, đó là các cái văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là văn bản của Ủy ban dân thành phố Hà Nội hoặc là các cái văn bản của Chi cục Kiểm lâm, cái việc cấm nuôi nhốt thế và yêu cầu các hộ gia đình bàn giao các cá thể gấu cho các cơ quan chức năng. Thì cái việc này thì chúng tôi sẽ tiếp cận, chúng tôi sẽ xử lý theo các cái quy định của pháp luật liên quan các văn bản mà đã chỉ đạo.
3: Một hướng tiếp cận được cơ quan chức năng đưa ra là tạo điều kiện để các hộ dân tận mắt thấy nơi gấu sẽ đến sau khi bàn giao. Dự kiến Chi cục Kiểm lâm sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức bảo tồn mời các hộ đang nuôi gấu tham quan Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Tam Đảo. Với những người đã nuôi một cá thể gấu nhiều năm, câu hỏi bàn giao rồi gấu sẽ sống ra sao cần một câu trả lời cụ thể. Sau hơn 20 năm, chặng cuối ở Phúc Thọ không chỉ đơn thuần là xác định tổng số gấu còn lại. Cơ quan kiểm lâm đã có hồ sơ để theo dõi từng cá thể. Chính quyền xã đã nắm rõ từng hộ cần vận động. Phần việc tiếp theo là một lộ trình rõ ràng, phân công rõ người chịu trách nhiệm và có tiến độ kiểm tra cụ thể. Có như vậy, chặng cuối của Phúc Thọ mới có thể hoàn thành, đưa Việt Nam tiến tới xóa bỏ hoàn toàn nuôi nhốt gấu tư nhân trên bản đồ bảo tồn.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhiều câu hỏi đặt ra như vì sao cần chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật. Phóng viên VOV2 đã trao đổi với bà Bùi Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, về kinh nghiệm của quốc tế trong việc quản lý và bàn giao gấu cho các cơ sở nuôi dưỡng, bảo tồn.
9: Thưa bà, một trong những cái mục Đích để nuôi nhốt gấu đấy chính là lấy mật. Nếu như cái việc lấy mật gấu có thể phục vụ cho một cái mục đích nào đó trong cuộc sống và mang lại kinh tế thì lại bị cấm. Bà có thể lý giải cho thính giả hiểu là tại sao cần phải chấm dứt cái tình trạng này.
10: Nếu mà chúng ta nhìn nhận thì cái việc lấy mật gấu thì nó buộc phải lấy từ một cái cá thể gấu. Và lấy cá thể gấu thì chúng ta buộc phải khai thác cái cá thể gấu đấy từ tự nhiên. Và cái việc mà chúng ta lấy cái cá thể gấu khỏi cái môi trường sống tự nhiên của nó thì đương nhiên là ảnh hưởng đến cái quần thể loài gấu trong tự nhiên. Và đây cũng chính là cái việc mà khai thác gấu để nuôi nhốt lấy mật chính là nguyên nhân làm suy giảm cái quần thể gấu trong tự nhiên, không chỉ ở Việt Nam mà ở cả các cái quốc gia lân cận trong những năm 90 của thế kỷ trước. Cái mật gấu được sử dụng với nhiều người thì cho rằng là nó có những cái tác dụng nhất định. Thế nhưng những cái tác dụng này của mật gấu hoàn toàn có thể thay thế bằng những cái phương thức khác mà không hề ảnh hưởng đến cái công tác mà bảo tồn gấu hay bảo vệ các cái loài động vật hoang dã trong tự nhiên. Thì tại sao chúng ta lại không thực hiện những cái phương pháp này mà chúng ta nhất định phải sử dụng các cái sản phẩm mật gấu?
9: Hiện nay thì vẫn còn một cái tranh luận về việc đấy là có hay không cái việc là cần hỗ trợ cho những cái hộ dân mà nuôi nhốt gấu, là nếu mà họ bàn giao thì họ sẽ được hưởng một cái hỗ trợ gì đó. Vậy thì cái quan điểm của ENV cũng như các cái tổ chức quốc tế như thế nào về cái vấn đề này?
10: Quan điểm của ENV, đây cũng là cái quan điểm của các cơ quan quản lý nhà nước đã thể hiện rất rõ. Đấy là tại cái thời điểm mà người ta mua hay là săn bắt gấu từ tự nhiên về để đưa vào các cái trang trại nuôi nhốt thì đây đã là một cái hành vi vi phạm pháp luật rồi. Và họ có những cái cá thể gấu này một cách bất hợp pháp thì rõ ràng là chúng ta không thể trả một cái khoản tiền để thu lại những cái cá thể gấu này. Thì điều đó có khác nào là trả tiền cho những người vi phạm, đúng không? Để cho người ta chấm dứt cái hành vi vi phạm. Và đặc biệt là cái việc làm này nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ để những cái người nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép khác cũng sẽ tiếp tục đòi tiền nếu mà họ thực hiện cái việc là bàn giao những cái cá thể động vật hoang dã này. Thì đây là một cái tiền lệ mà không nên xảy ra. Chính vì vậy thì là chúng tôi là không ủng hộ cái việc là chúng ta chi trả một cái khoản tiền để cho các chủ gấu chuyển giao gấu cho nhà nước, mà thay vào đó thì chúng ta phải sử dụng các cái biện pháp khác.
9: Vậy thì là bà có thể chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế cũng như là ở các cái quốc gia ấy, họ làm thế nào để có thể vận động người dân có thể bàn giao gấu mà không phải sử dụng đến những cái biện pháp cưỡng chế?
10: Việt Nam thì không phải là một cái quốc gia duy nhất có cái hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật. Nếu mà tôi nhìn vào một cái ví dụ thành công trước đây của Hàn Quốc chẳng hạn, trong cái việc là chấm dứt nuôi nhốt gấu, thì tại Hàn Quốc thì cái việc nuôi nhốt gấu của họ thì hơi khác với Việt Nam, đấy là họ không nuôi nhốt gấu để trích hút mật gấu, mà họ nuôi cái cá thể gấu đến khi trưởng thành và người ta sẽ giết cá thể gấu đấy để lấy cái toàn bộ túi mật gấu đấy. Sự vào cuộc của chính phủ đã có một cái thỏa thuận với các cái hội chủ nuôi gấu ở trên toàn bộ Hàn Quốc cùng đi đến một cái lộ trình. Trước tiên là họ chấm dứt cái việc là đưa gấu mới vào trong cái hộ nuôi, thì họ tiếp tục bằng cái cam kết đấy là chấm dứt cái việc tiếp tục nuôi nhốt gấu để có thể là giết lấy cái túi mật sau này. Thì tôi nghĩ rằng là từ cái bài học quốc tế thì cái quan trọng nhất cho Việt Nam đấy là một cái cam kết của chính quyền và của các cái cơ quan quản lý nhà nước. Tôi cũng đã chia sẻ đấy là về mặt pháp lý chúng ta chưa bao giờ công nhận quyền sở hữu của chủ nuôi đối với các cá thể gấu đang nuôi nhốt. Và vì chúng ta không công nhận cái quyền sở hữu đó thì với cái quan điểm của các cơ quan quản lý nhà nước thì tôi rất kỳ vọng là các cơ quan sẽ có một cái giải pháp cuối cùng, trong đó đưa đến cái thời hạn để người dân giao nộp các cái cá thể gấu cho nhà nước. Và cũng như là Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ đã chia sẻ đấy là sau cái thời hạn đấy mà nếu cái quá trình tuyên truyền vận động mà người dân vẫn không chuyển giao gấu thì thực hiện các cái biện pháp cưỡng chế để thu hồi cái toàn bộ cái số gấu này chuyển giao đến các cái trung tâm cứu hộ phù hợp.
9: Xin cảm ơn bà Bùi Thị Hà đã cung cấp thông tin.
5: Thời lượng chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này thứ hai và thứ sáu hàng tuần hoặc trên website vov2.vn.
11: Phẩm cách người Việt.
12: Phẩm cách người Việt.

0: trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ Trung Kính, Hà Nội. Các thanh niên Đồng Văn Tuấn, Hoàng Anh Tuấn cùng sự hỗ trợ của người dân xung quanh đã leo thang và dùng búa đập tường gạch ở tầng cao để cứu thoát nhiều người mắc kẹt trong đám cháy.
1: Nhiều tấm gương nam sinh trung học đã được Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm khi kịp thời lao xuống dòng nước sâu xoáy để kéo bạn học hoặc em nhỏ bị trôi vào bờ an toàn trước

0: khi lực lượng cứu hộ tới.
1: Tháng 7 năm 2026, chiến sĩ trẻ 20 tuổi Kpa Thiếp đã xả thân cứu hai người đuối nước tại Gia Lai.
0: Trong các đợt bão lũ lớn, nhiều chủ tàu cá và ngư dân đã chấp nhận rủi ro sóng lớn đưa tàu ra vùng biển động hoặc vùng ngập sâu để ứng cứu các thuyền viên bị chìm tàu hoặc chở người dân bị cô lập đến nơi an toàn.
1: Cô giáo Hoàng Thị Hiền trên đường đi làm đã phát hiện một em bé 2 tuổi bất ngờ chạy sang đường ngay trước đầu xe tải đang đà lao tới. Không chút do dự, cô Hiền đã lao ra ôm lấy và đẩy em nhỏ vào lề đường an toàn. Em bé thoát nạn, nhưng cô Hiền lại bị bánh xe tải cán qua, dẫn đến chấn thương cực kỳ nghiêm trọng hai chân.
0: Tháng 9 năm 2026, Trung tá Trần Văn Tùng ở tỉnh Hưng Yên đã không ngần ngại lao xuống dòng nước lũ chảy xiết để cứu người dân bị đuối nước và đã anh dũng hy sinh.
1: Vụ hỏa hoạn nguy hiểm bùng phát tại ngôi nhà ở phường Tây Hồ, Hà Nội. Anh Vàng Mí Lử, người dân tộc Mông, quê Tuyên Quang, là nhân viên một quán bia gần đó, cùng nhóm đồng nghiệp đã mưu trí xếp chồng các vỏ bom bia lên nhau, làm bệ đỡ nâng người, xách nước dập lửa và phối hợp đưa thành công nạn nhân mắc kẹt ra ngoài trước khi lực lượng chức năng đến hiện trường.
2: Tôi thấy rất xúc động và cũng rất là khâm phục. Trong những lúc nguy hiểm như vậy mà người ta vẫn nghĩ đến việc cứu người khác trước, thực sự không phải ai cũng làm được.
3: Thực sự rất là xúc động, nhất là câu chuyện cô giáo cứu em bé rồi bản thân bị mất cả đôi chân. Rất thương và cũng rất khâm phục. Những người như thế thì tôi nghĩ là rất đáng trân trọng.
4: Người sống tốt, người sống có đạo đức, cho nên là người ta giúp người là chi? Người ta cứu người như thế là tốt đấy. Dũng cảm đấy. Như người có cái tâm như thế là người tâm tốt đấy. Cái lòng thương người.
5: Đấy, cậu ấy người Hùng phải tặng bằng khen cho bạn ấy.
6: Quý vị và các bạn thân mến, lòng dũng cảm của người Việt là ngọn lửa truyền qua bao thế hệ, từ những trang sử giữ nước hào hùng cho đến nhịp đập tử tế giữa đời thường hôm nay. Sự dũng cảm của người Việt không phải là sự tính toán thiệt hơn, mà là một bản năng tĩnh lặng, thương người như thể thương thân, đã ăn sâu vào máu thịt. Đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay để cùng bàn về DNA dũng cảm của người Việt xưa và nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Việt Anh trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính về nội dung này.
7: Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính ạ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình Phẩm cách người Việt của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Xin chào biên tập viên Việt Anh và xin chào quý vị thính giả.
7: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính ạ, khi lật mở những cái trang sử của dân tộc thì chúng ta luôn thấy lòng dũng cảm là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Dưới góc nhìn văn hóa lịch sử, theo ông điều gì đã hun đúc nên cái phẩm chất này ở người Việt xưa ạ?
8: Cái thứ nhất là cái tình thương người của người Việt nó rất là bao la, mà các cụ ta tổng kết là thương người như thể thương thân. Cho nên khi gặp những người không phải là thân thiết, những người bình thường thôi, là gặp cái điều nguy hiểm đến tính mạng, người Việt chúng ta thì sẵn sàng xả thân. Nó còn thể hiện rất rõ vì cái đất nước chúng ta thường xuyên có chiến tranh. Khi mà tham gia chiến đấu thì những người lính Việt Nam của chúng ta có một cái điểm nổi bật là sẵn sàng hy sinh thân mình vì cái nghĩa cao cả là giành chiến thắng để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Sẵn sàng lấy thân mình đón nhận cái chết để bảo toàn tính mạng cho đồng đội. Tôi nghĩ là ở tộc người nào cũng có những cái gương như vậy, nhưng ở người Việt nó có cái gì nó rất là đậm nét.
7: Theo ông thì cái bản chất của lòng dũng cảm thời nay có thay đổi hay không ạ?
8: Ngày nay á, cái bản chất sẵn sàng hy sinh tính mạng mình vì cái tính mạng của người khác á, thì nó vẫn thể hiện rất là rõ. Ví dụ như trong những cuộc chiến đấu của bộ đội biên phòng thì rất nhiều chiến sĩ sẵn sàng hy sinh mình để bảo toàn cho đồng đội và bắt được bọn tội phạm. Thế không chỉ

0: cứu sinh của mình để cho người khác. Hành động rất là dũng cảm, rất là cao cả như vậy. Là dân thường thôi, nhưng mà họ sẵn sàng hy sinh cái thân mình để bảo toàn cái tính mạng cho người khác. Vì tôi nghĩ rằng nó vẫn luôn luôn xuất hiện, luôn luôn có những cái tấm gương cao cả như vậy, dũng cảm như vậy. Và đây có lẽ như là một cái bản chất của người Việt á. Thấy người mà bị nạn thì sẵn sàng lao vào cứu.
1: Vâng ạ, bây giờ xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính và quý vị thính giả cùng nghe phóng sự mà phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Chạy lên thôi, chạy lên sang các phòng thôi, còn ai còn sống thì mình ấy thôi. Cái búa lên, lao lên mình đập cửa, chỉ khói thôi, khói độc thôi. Mình lên tầng 4 đã hết hơi nhưng mà cố, mình đeo khẩu trang, dấp nước, mình sợ chứ.
3: Nghe tiếng hét ở trong và cứu tôi với, thật sự lúc đấy một cảm xúc dâng trào. Cố gắng hết sức mặc dù người mình là không được to khỏe, cái búa đấy, cái lực văng của nó khá là nặng. Tay mình rất là bé, và cầm cái búa đấy thì đúng to bằng tay mình. Vẫn nghe tiếng cứu ở trong và vẫn cố gắng hết sức mình.
4: Vừa rồi là lời chia sẻ của hai người hùng không quản hiểm nguy lao vào cứu người trong đám cháy. Đó là anh Đồng Văn Tuấn, người leo lên cao, cầm búa đập phá tường để cứu người trong đám cháy ở phố Trung Kính. Và anh Nguyễn Đăng Văn là người tham gia cứu hộ trong vụ cháy ở phố Khương Hạ, thành phố Hà Nội. Họ không phải là những người được đào tạo để trở thành người hùng. Họ là những người đi đường, người hàng xóm, người dân bình thường. Nhưng trong một khoảnh khắc bất thường, họ đã lao đi cứu người, không một giây mảy may suy nghĩ. Lòng dũng cảm luôn sẵn có trong họ và trong mỗi người. Theo chị Bùi Phương Anh ở phường Phan Bội Châu, thành phố Hải Phòng và anh Lê Đăng Khoa ở phường Yên Sở, thành phố Hà Nội, mỗi người đều có thể phát huy lòng dũng cảm trong mỗi hành động hàng ngày.
5: Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần có những người hùng để làm những việc lớn lao. Nhiều khi chỉ cần một người dám bước tới, gọi điện cầu cứu, hướng dẫn mọi người thoát ra hoặc giúp một người bị nạn thôi là cũng có thể tạo ra sự khác biệt rồi.
6: Tôi nghĩ thì xã hội sẽ nhân văn hơn rất là nhiều. Không phải ai cũng làm những cái việc phi thường, nhưng mà đôi khi chỉ cần thấy người khác gặp khó khăn mà không bỏ đi, gọi người giúp, người hỗ trợ trong cái khả năng của mình, như thế là đã rất là đáng quý rồi.
4: Người dũng cảm không phải là người không biết sợ, mà là người không để nỗi sợ khiến mình đứng yên khi người khác đang cần giúp đỡ. Theo chị Nguyễn Thị Lân ở xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, dũng cảm không phải để trở thành người hùng. Dũng cảm đơn giản là làm điều mình cho là đúng khi một người khác đang cần sự giúp đỡ.
7: Phải cứu người ta là chính. Nhìn thấy người ta chết mà không cứu thì không được. Tôi mà thấy rồi thì tôi cứ xông vào tôi cứu. Cho dù như thế nào đi nữa thì cũng cứ phải cứu người ta.
4: Sau khi cứu những người xa lạ, họ trở về nhà, tiếp tục công việc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra và vẫn sống một cuộc sống bình thường. Và có lẽ đó cũng là một cách dễ hiểu về lòng dũng cảm của người Việt hôm nay. Không nhất thiết phải là những điều lớn lao, không nhất thiết phải có tiếng vỗ tay, không nhất thiết phải có đám đông chứng kiến, không nhất thiết phải được nhắc trên báo, không nhất thiết phải được trao một tấm bằng khen.
1: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính ạ, từ câu chuyện về những cái tấm gương dũng cảm cứu người, theo ông thì điều gì diễn ra trong tâm trí một người bình thường khiến họ sẵn sàng đánh đổi sự an toàn của bản thân chỉ trong vài giây ngắn ngủi như vậy?
0: Cái thường trực nhất vẫn là cái tình thương con người của người Việt Nam. Đây là một cái suy nghĩ rất là cao cả. Nó đến dù nó chỉ trong tích tắc thôi. Thế nhưng mà chính là nó được nuôi dưỡng từ rất lâu rồi. Nó đi vào cái sâu thẳm trong cái suy nghĩ của con người, trong cái hành xử của con người.
1: Vâng ạ, có một cái điều chung ở những câu chuyện dũng cảm cứu người trong đời thường. Ta có thể thấy là họ đều là những người rất bình thường. Không phải ai cũng là chiến sĩ cứu hộ đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Và không phải ai cũng được đào tạo để trở thành người cứu nạn chuyên nghiệp. Nghĩa là lòng dũng cảm ở ngay sẵn trong mỗi người phải không ạ?
0: Vâng, cái lòng dũng cảm đó nó đã ăn sâu trong tâm can, tâm trí và từ đáy lòng của mỗi con người. Và chỉ cần xuất hiện một cái tình thế bất ngờ, những con người đó dù chỉ là những người dân bình thường thôi ạ, dù họ không có một cái nhiệm vụ có trách nhiệm nào cả, thế nhưng họ sẵn sàng, không một chút phân vân, không một chút tính toán.
1: Điều đáng chú ý trong những cái câu chuyện dũng cảm cứu người là sau khi sự việc qua đi thì những người hùng thường không nói nhiều về mình. Họ không kể những câu chuyện theo kiểu là tôi đã dũng cảm như thế nào. Thậm chí nhiều người còn nói là ai ở trong hoàn cảnh đấy thì chắc cũng làm như tôi thôi. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính và quý vị thính giả cùng nghe xem liệu có nhiều người cũng sẽ làm như vậy hay không.
8: Ở quê nhà tôi có một chuyến tàu mà vừa đi đến thì có một bà đứng trên đường tàu. Đi không đi được, lại không lại được, thế là cứ đứng thế. Thế có anh đi xe máy từ đường xa thôi mà anh quăng xe máy. Anh chạy lại anh đi bà sang bên kia thì anh lại trở lại bên kia. Cũng một vài giây thôi, thế là thoát cả hai người, may quá.
6: Cũng có một vài lần

0: tôi gặp người bị ngã xe ngoài đường ấy thì tôi cũng dừng lại để hỗ trợ và gọi người xung quanh gọi cấp cứu. Những việc đó thực ra nó cũng không quá lớn lao. Mình nghĩ là lúc người ta gặp nạn thì ai ở gần có thể giúp được thì cũng nên giúp.
1: Tôi thì chưa gặp tình huống nguy hiểm như là cháy nhà hay là đuối nước. Nhưng mà cũng có một lần thì tôi gặp một người bị tai nạn giao thông và tôi cũng có dừng lại cùng mọi người gọi cấp cứu và hỗ trợ người nhà.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Thính ạ, có ý kiến cho rằng là xã hội hiện đại đôi khi khiến con người ta sống vội vã hơn, thậm chí dè chừng, sợ liên lụy và vô cảm hơn. Ông có nghĩ rằng người ta đang đứng nhìn nhiều hơn hay không ạ?
3: Tôi nghĩ rằng là trong xã hội ta thì không tránh khỏi những cái hiện tượng đó. Đó là một bộ phận những con người mà không có cái lòng bao dung, không có tình thương con người và cái ý thức trách nhiệm đối với xã hội của họ rất kém, cái tính ích kỷ của họ nổi trội hơn, nhưng tôi nghĩ cái đó không nhiều lắm.
2: Và ông có nghĩ rằng là trong đời sống ấy, thì lòng dũng cảm không chỉ có nghĩa là lao vào cứu người hay không ạ? Dũng cảm có thể là dám lên tiếng trước sự bất công này, dám nhận lỗi này, dám đứng về phía người yếu thế, hay đơn giản là không ngoảnh mặt đi trước khó khăn của người khác, đúng không ạ?
3: Tôi đồng ý cái quan điểm đó. Những cái hiện tượng những người dân hiền lành là bị bắt nạt, bị ức hiếp, bị lợi dụng mà họ không biết kêu cứu vào đâu được thì phải có những người đứng ra bảo vệ. Họ có thể là nhà báo, họ cũng thể là những người có tiếng nói trong xã hội, hoặc là những người mà dù không có tiếng nói xã hội nhưng họ sẵn sàng góp thêm tiếng nói để bảo vệ công lý. Rồi là cũng có những cái chính sách nó chưa hợp lý, thế thì người ta dám lên tiếng phản biện trên cơ sở khoa học, trên cơ sở xây dựng, chứ không phải là những cái ý kiến nó mang tính gây rối. Thì tôi cho rằng đấy là những người rất là dũng cảm, hoặc là những người chỉ ra những cái sai sót của một vị lãnh đạo nào đó là một sự dũng cảm. Cái nữa là những người này cũng phải được coi là dũng cảm, mắc khuyết điểm do những yếu tố khách quan. Nhưng còn có những người mắc khuyết do yếu tố chủ quan, do sự vụ lợi của mình, lợi dụng chức quyền. Thì những người mà thấy rằng là cái này mình có lỗi, thậm chí là có tội với nhân dân nếu trường hợp mà lợi dụng chức quyền để mà tham nhũng với một cái mức độ trầm trọng. Nhưng người ta thấy được cái khuyết điểm của mình, thấy được cái lỗi của mình, người ta sẵn sàng người ta nhận lỗi, chủ động nhận lỗi, chủ động từ chức. Thì đấy là một sự dũng cảm ạ. Tôi thấy rằng gần đây thì cái văn hóa từ chức tuy rằng nó còn ít rồi và còn chậm chạp, nhưng mà những người mà thấy lỗi của mình, nhận lỗi rồi, thấy rằng là mình còn ở cái cương vị đó mà phạm lỗi thế thì không nên ở giữ cương vị đó và người ta từ chức. Thì cái đó là tôi cho rằng đấy là một sự dũng cảm đấy ạ.
2: Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Đính đã tham gia cuộc trao đổi cùng biên tập viên chương trình Phẩm Cách Người Việt.
3: Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi ạ.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, hai từ dũng cảm thường gắn liền với những trang sử vàng chống giặc ngoại xâm, là hình ảnh những đoàn quân xẻ dọc Trường Sơn, là tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Và giữa nhịp sống thời bình ngày hôm nay, lòng dũng cảm ấy chưa bao giờ ngừng chảy. Nó không chỉ nằm trong sách lịch sử mà vang vọng ngay trong đời thường, là hành động lao mình xuống dòng nước xiết, là tiếng búa phá tường cứu người kẹt trong đám cháy, hay hành động nhanh trí ngăn chặn tai nạn trên đường. Và những câu chuyện ấy nhắc chúng ta một điều, lòng dũng cảm không phải là không biết sợ, mà là không để nỗi sợ khiến mình trở nên vô cảm. Chương trình Phẩm Cách Người Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam có tấm huy chương bạc đầu tiên sau khi vận động viên Đinh Văn Tâm để thua Wang Jiaming của Trung Quốc với tỷ số 0-2 trận chung kết Wushu nội dung tán thủ hạng 56kg nam. Bốn vận động viên của đội tuyển rowing là Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông giành huy chương đồng nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn.
2: Còn trong ngày thi đấu hôm qua, các tuyển thủ của chúng ta mang về 5 huy chương đồng. Bộ ba Bùi Thúy Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh giành huy chương đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Dương Thúy Vi của đội tuyển Wushu đoạt huy chương đồng nội dung kiếm thuật thương thuật nữ. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác.
1: Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Indonesia chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp các đối thủ Philippines vào ngày 26 tháng 9, Thái Lan 29 tháng 9 và Pakistan ngày 2 tháng 10. Đánh giá về bảng đấu, hậu vệ Cao Pendon Quang Vinh cho rằng
3: đó là một bảng đấu khó khăn. Họ có những cầu thủ giỏi. Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức để cạnh tranh vị trí nhất bảng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong các trận đấu. Chúng tôi muốn vô địch giải đấu. Toàn đội rất giàu tham vọng. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm tất cả để giành chức vô địch.
2: Chiều nay tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ đá trận ra quân giải bóng đá U16 quốc tế CFA Team China 2026. Tiếp đó là trận gặp chủ nhà Trung Quốc vào ngày 27 tháng 9 và Kyrgyzstan vào ngày 30 tháng 9. Bốn đội tham dự giải đá vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra đội vô địch.
1: Chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 51 vì hòa bình 2026 diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố chào mừng 72 năm ngày giải phóng thủ đô, 27 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, kiêm Tổng biên tập Báo Hà Nội mới cho biết.
4: Nét mới của cái giải năm nay là 126 xã phường, hơn 100.000 vận động viên đã tham gia giải chạy từ cơ sở. Và trên giải chạy cơ sở chúng ta đã lựa chọn được 3.000 vận động viên để tham gia cái giải chạy vòng chung kết. Và chúng tôi hy vọng rằng qua cái vòng chung kết này để phát hiện những nhân tố mới để bổ sung vào cái đội ngũ là vận động viên thành tích cao của thủ đô Hà Nội.
1: Giải chạy tổ chức các nội dung thi đấu từ 1 đến 5 vòng Hồ Hoàn Kiếm dành cho các đối tượng là học sinh nam nữ, trung học cơ sở và trung học phổ thông khối quận, huyện, thị xã, các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài, lực lượng vũ trang, vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố.
2: Sáng sáng mai, UEFA Nations League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh. Tâm điểm của lượt trận mở màn là cuộc đọ sức giữa Đức và Hà Lan tại nhóm 2, bảng A, diễn ra trên sân Johan Cruyff ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Hà Lan và UEFA Nations League mùa giải này là thử thách đầu tiên của ông Jurgen Klopp trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức. Nhà cầm quân sinh năm 1967 cho rằng
1: đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho các cầu thủ của chúng tôi vì đối thủ thật sự rất mạnh, sở hữu nhiều tài năng lớn cùng những ngôi sao xuất sắc. Thật đáng kinh ngạc khi thấy đội tuyển Hà Lan có trong tay nhiều cầu thủ đẳng cấp đến vậy. Nếu muốn giành kết quả tốt, chúng tôi phải tiếp cận trận đấu này như một trận derby thực thụ. Với chúng tôi, đây là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Chúng tôi muốn có một sự khởi đầu thuận lợi.
2: Ở phía bên kia, UEFA Nations League cũng là giải đấu đầu tiên Xavi giữ cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan. Nhà cầm quân sinh năm 1980 rất muốn cùng các cầu thủ của mình giành được kết quả tốt ở trận ra quân.
1: Chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu ngày mai và thể hiện những gì tốt nhất. Chúng tôi đã tập luyện, chuẩn bị tốt và tất cả đã sẵn sàng. Đây là trận đấu quan trọng và chúng tôi muốn giành được kết quả tốt. Đức đang là đội bóng hàng đầu châu Âu và là thử thách lớn đối với chúng tôi. Chúng ta không biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong một trận đấu bóng đá, nhưng tôi cảm thấy vui với những gì các cầu thủ đã thể hiện trong lúc tập luyện.
2: Cùng bảng đấu này, Serbia đọ sức với Hy Lạp, còn tại bảng A nhóm 4, tuyển Na Uy đấu Đan Mạch, Bồ Đào Nha gặp xứ Wales.
1: Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
0: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo.

Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tâm thức của mỗi người Việt Nam chúng ta, quê hương đất nước luôn bao hàm hai khái niệm, đất và nước. Nước không chỉ là nguồn gốc của sự sống, mà còn là cảm thức của người Việt về cội nguồn. Hồn nước linh thiêng, dẫn dắt sự kết tụ cộng đồng. Hơn 3.000 km đường biển dọc suốt chiều dài của đất nước, với những hải đảo dù xa xôi đến mấy, cũng vẫn là ruột thịt của Tổ quốc, là minh chứng cho sự gắn bó không có gì có thể dứt đi được của người Việt Nam với biển đảo quê hương. Vùng biển của nước ta còn có vị trí và vai trò quan trọng nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á. Đây là vựa cá dồi dào và tiềm lực kinh tế cho các ngư dân Việt Nam. Hơn nữa, biển đảo Việt Nam có vai trò quan trọng trong xây dựng quốc phòng an ninh của đất nước. Chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục với chủ đề tình ca hải đảo. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng nghe bài Hát Du Người Chiến Sĩ Gạc Ma, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tốp Ca trình bày theo các điệu Hát Du và Đảo Liễu.

Tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài Tiếng hát trên biển quê hương do soạn giả Trung Thông viết lời theo điệu Đường Trường Bán Thước, hai nghệ sĩ ưu tú Duy Thường và Bích Thục cùng tốp nữ trình bày.

quân đang neo thuyền buông lưới hướng theo luồng cá lội giữa biển vàng đêm nay, yên tâm bám biển đêm ngày canh trời giữa biển anh đây đã từng

Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng nghe bài Hát về vùng biển Quảng Ninh, lời của soạn giả Xuân Cung, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm trình bày theo điệu Đường Trường Thu Không.

0: Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục với chủ đề Tình ca hải đảo, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, tin giải phóng Tiên Phước, giải phóng Tam Kỳ, rồi sắp sửa là Đà Nẵng, nhân lên niềm vui trong nhân dân, trong tập thể cán bộ phân xã, thông tấn xã, những người trực tiếp đưa tin, viết bài phản ánh không khí phấn khởi ở các địa phương. Những ngày cuối tháng 3 năm 1975, đoàn công tác chia làm hai. Nhân vật tôi cùng các đồng nghiệp về khu để chuẩn bị cho kế hoạch tuyên truyền. Còn một bộ phận khác, trong đó có Ngân, vợ anh, tiếp tục ở lại Tam Kỳ. Sau đó mấy ngày, cả hai vợ chồng được đoàn tụ tại Đà Nẵng. Nhân vật tôi có nhiều tin bài tốt, trong đó nổi bật là bài Phường Phước Nam giành chính quyền về tay nhân dân. Tin bài của anh và các đồng nghiệp phản ánh khí thế tấn công và nổi dậy khắp nơi cũng đồng loạt được đăng trên báo Cờ Giải Phóng. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo những trang cuối tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm.

Việt Long. Tác phẩm do Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản lần đầu năm 1999. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.

Thư gia đình, ngày 12 tháng 4 năm 75. Anh Long, chị Ngân kính mến. Chắc dạo này anh Long bận lắm nhỉ? Đi luôn để viết tin mà lị. Bận nhưng chắc là vui lắm. Nhưng dù bận đến đâu, anh cũng hãy tạm vui lòng dừng lại để đọc những dòng tình cảm của em, đứa em gái nhỏ của anh nhé. Anh Long, chị Ngân ở trong ấy dạo này có được mạnh khỏe luôn không? Và đã sắp có cháu bé chưa? Lần sau viết thư ra, anh phải nói rõ đấy nhé. Còn ở ngoài này thì gia đình vẫn mạnh khỏe. Duy có bố là hơi yếu thôi. Hôm vừa rồi cưới anh Đức, cậu Hiếu, cậu Minh cũng về dự. Còn trước đó độ nửa tháng, bà và bà trẻ cũng về chơi. Hai bà thương anh chị lắm và chỉ mong gặp được mặt anh chị thôi. Hôm mùng 4 tháng 4, anh Việt lại được về thăm nhà nên gia đình lại càng vui vẻ hơn và lại càng nhớ nhắc anh chị nhiều hơn. Chắc là ở trong ấy anh chị phải hắt hơi luôn đấy nhỉ. Dạo này anh Long đi được nhiều nơi lắm nhỉ. Hết Quảng Nam đến Đà Nẵng tha hồ mà toại nguyện. Ở ngoài này cả nhà đón nhận tin anh trong những tờ báo hay là buổi phát thanh của đài. Mỗi khi đài phát bài của anh thì cả nhà lại ngồi im lặng để nghe anh ạ. Mừng cho anh mà cũng lo cho anh nhiều. Còn trong thời gian anh đi công tác, chắc chị Ngân ở nhà một mình nhỉ? Hẳn là cũng hơi buồn và luôn luôn lo lắng. Đó là điều tất nhiên thôi. Nhưng càng lo lắng bao nhiêu thì càng làm cho anh Long phải cẩn thận, càng tốt, chị Ngân nhỉ? Hôm vừa qua, em đã thi hết học kỳ 1 rồi và kết quả thi cũng tương đối, không đến nỗi tồi lắm anh ạ. Còn Thủy thì cũng chuẩn bị thi hết cấp đấy. Anh chị tưởng tượng xem, nó bé tí như là học sinh lớp 5 ấy, bé mà gầy lắm, không biết nó có thi nổi không. Độ này ở ngoài này, lấy đi bộ đội nhiều lắm anh ạ. Các thầy giáo cũng lấy đi. Thầy giáo em cũng sắp đi rồi. Chắc là người ngoài này bớt đi thì người trong ấy đông lắm và chắc là vui hơn trước nhiều anh chị nhỉ. Thôi ạ, em tạm dừng bút. Chúc anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, công tác tốt. Bao giờ được gặp lại mặt anh chị thì vui quá anh chị nhỉ. Em của anh chị, Bích Diệp. Long, Ngân của cô. Hôm nay, nhân tiện có bác Nhung ở cạnh nhà lại vào tiếp tục công tác. Cô tranh thủ viết thư cho hai cháu và cũng là báo tin để hai cháu biết tình hình gia đình hiện nay. Câu đầu tiên, cô không quên chúc hai cháu thật là hạnh phúc. Long, Ngân, trước đây cô tưởng là chú Phương chỉ khi nào hòa bình thực sự thì chú mới có ngày mong trở lại quê hương. Nhưng mà không, hiện nay chú đã không còn ở trên mảnh đất Bắc này nữa, mà đã ở đất của miền Nam từ ngày 21 tháng 3 năm 1975 rồi. Thật là một sự không ai có thể ngờ được. Một ông già đã về hưu mà lại ra công tác, trở lại về Nam một cách dễ dàng. Thế mới gọi là thời buổi chiến tranh. Chú đi vào vùng Tây Ninh đấy, gọi là đoàn xây dựng B2. Chú đi công tác chuyên môn của mình thôi, không phải vất vả gì. Khi nào mà Long có đi công tác qua đấy hỏi thăm xem, may ra gặp chú, hỏi là ông Lê Phương, y sĩ, Ban Thống nhất Trung ương gọi đấy. Còn hiện giờ các em vẫn ở gần cô. Tiến đang học điện ở Ba Vì, còn Quang thì đang học sửa chữa ô tô ở Bộ Giao thông Hà Nội, ở ngay cạnh trường chỗ mẹ cháu làm. Còn Chiêu lại đúp ở lại lớp 5, nó học dốt lắm, em mải chơi nhiều hơn là học. Trước tình hình này, có lẽ em Quang phải đi bộ đội thôi, vì ở ngoài này hiện nay đang lấy bộ đội nhiều lắm. Ở ngoài này, có được xem mấy bài báo của Long viết, nói chung là được. Đọc bài báo thấy phản ánh sự thực, cuộc sống thực tế. Còn Ngân, độ này có khỏe không? Đã có bụng chưa? Trong dịp này các cháu có ra thì cũng khó, là vì đang bùa làm ăn của Long, phải không cậu? Nhưng thôi, muốn thế nào đi nữa, cháu cũng cố ra thăm bố mẹ và cô cùng các em. Bố cháu độ này yếu lắm, nếu cháu không cố gắng ra rồi sau này lại ân hận suốt đời. Cô chỉ nhắc thế thôi, còn ở trên Hà Giang, cụ nội vẫn còn sống, 100 tuổi rồi. Bà và bà trẻ độ này vẫn khỏe, cậu mợ Hiếu cũng rất khỏe, cậu sang lái xe ô tô rồi.
Như vậy, cậu đã được 5 em rồi, 2 gái, 3 trai đấy, đứa nào cũng xinh đẹp cả. Khi nào có viết thư thì viết hỏi thăm trên đấy. Thành cũng hỏi thăm đến cháu luôn. Thôi nhá, cố thu xếp ra Bắc một lần. Long Ngân à, cô chú thì nghèo nên không có gửi cho cháu gì cả. Hôm nay nhân tiện có tiền, cô gửi cho hai cháu chút ít để tiêu tạm. Cô để dành tiền mới gửi cho hai cháu, chỉ có số tiền rất ít, nhưng nó chứa đựng tình thương các cháu không tả nổi. Tuy tiền ít nhưng lòng thương không bến bờ. Vậy cô gửi vào cháu 30 đồng để cháu thêm thắt vào. Chứ cô cũng biết là các cháu cũng chẳng thiếu thốn gì. Hơn nữa, việc cưới cho các cháu nếu là ở ngoài này thì chắc cũng tốn kém đấy. Vừa qua cưới anh Đức cũng hết độ 1.500 đồng đấy. Còn nhiều cái phức tạp lắm. Nhưng thôi cháu ạ, cũng không nên nhắc vấn đề ấy làm gì. Thôi nhá, để thư sau cô lại tiếp tục. Chúc hai cháu hạnh phúc, cô Trung. Từ 13 tháng 4 năm 1975, những ngày này, ngoài tổng xã đã cử thêm cán bộ vào phụ trách cơ quan thông tấn xã khu. Nhưng tôi vẫn bận rộn với công việc của một cán bộ từ chiến khu về, phải giải quyết bao nhu cầu của cuộc sống mới. Hàng tuần dự giao ban với ban quân quản thành phố Đà Nẵng, chỉ đạo việc làm tin và trực tiếp viết tin bài, lo đi tìm trụ sở cho cả phân xã. Phát hiện nhà số 14, phố Lê Thánh Tôn của một viên tướng Ngụy bỏ chạy, đồng bào từ Huế di tản vào ở tạm. Tôi dặn dò đồng bào khi rút đi phải giữ nguyên trạng. Sau đó, tôi làm việc với Ủy ban quân quản thành phố Đà Nẵng và Ủy ban đã làm giấy cho phép thông tấn xã giải phóng khu Trung Trung Bộ sử dụng nhà này, cùng với ngôi nhà số 36 Quang Trung liền ngay đó. Cũng vui, thấy tôi đi tìm nhà, một bác trung niên ở phường Thạch Gián chỉ cho tôi căn nhà ngay mặt phố, đang là cửa hàng gạo, bảo hiến cho cá nhân tôi, có giấy tờ đầy đủ. Tôi cảm ơn và từ chối, chỉ nhận ở bà con tấm lòng thơm thảo. Qua các phương tiện thông tin tôi biết rằng, tại Sài Gòn, tình hình đang náo loạn. Đồng bào hàng ngày hàng giờ đóng kín cửa nhà, mở máy thu thanh nghe đài giải phóng. Để giúp bà con không mắc mưu tuyên truyền của địch mà chạy theo chúng, yên tâm đón chờ quân giải phóng. Tôi nghĩ cách tốt nhất là phản ánh không khí thanh bình ở thành phố mới giải phóng này. Và tôi đi đến gặp dân viết bài ghi nhanh sau. Một ngày Chủ nhật ở Đà Nẵng. Hà Nội, Việt Nam Thông tấn xã, 20 tháng 4 năm 75. Sáng Chủ nhật 13 tháng 4, đồng bào theo đạo Thiên Chúa khắp thành phố Đà Nẵng nườm nượp đến các nhà thờ làm lễ. Tại nhà thờ lớn thành phố, mặc dầu đã qua buổi lễ thứ hai, người đến dự vẫn chật cả phòng cầu nguyện, tiếng linh mục vang vang giảng đạo. Sau buổi lễ, mọi người tràn ra cửa cười nói vui vẻ. Tôi thấy trong số đồng bào này cùng với phụ nữ trẻ em còn có rất nhiều thanh niên. Cao sĩ Đài 22 tuổi, trước đây là lính không quân Ngụy, dừng lại nói chuyện với tôi ở hành lang. Khi thành phố giải phóng, em ra trình diện, được cán bộ cách mạng giải thích chính sách khoan hồng, chính sách tự do tín ngưỡng. Rồi em được về nhà lo làm ăn và lại đi lễ nhà thờ đều đặn. Bác Đặng Hoạt vui vẻ kể với tôi. Từ khi giải phóng đến nay, ngày Chủ nhật nào, gia đình tôi cũng đi lễ. Tôi hỏi, thế khi chưa giải phóng, gia đình bác có đi lễ đều và đầy đủ không? Bác lắc đầu. Ôi, đâu có được. Tôi có thằng con trai phải trốn lính, đâu dám ra đường, đâu dám đến nhà thờ làm lễ. Bác cười hồn hậu nói tiếp. Cũng may phước là thành phố được giải phóng, con tôi khỏi phải trốn lính, cả nhà tôi được giữ đạo vẹn toàn, bà con tôi tự do đi lễ, không có ai chặn bắt cả. Trở ra đường độc lập, hòa vào dòng người náo nức ngược lên phố Lê Đình Dương, tôi vào thăm chùa Tỉnh Giáo. Một bầu không khí thanh tịnh bao trùm cả khu chùa. Dưới bóng cây bồ đề tỏa bóng mát trước sân, mấy chú tiểu qua lại lo việc chùa. Ông Hoàng Hữu Khai, phụ tá đặc ủy Hoàng Pháp thuộc Tỉnh hội Phật giáo Đà Nẵng,
và hai tín đồ vui vẻ đưa tôi vào phòng khách. Nghe tôi hỏi việc lễ bái, ông Khai trả lời. Nói thiệt tình, khi cách mạng mới đến, một số tín đồ còn chưa hiểu nên nghi ngại, chưa dám đi lễ chùa. Nhưng chỉ vài ngày sau, nghe phổ biến chính sách tự do tín ngưỡng và trước sự thực tiễn diễn ra trước mắt, bà con đạo hữu yên tâm, lại đi lễ như thường. Ông cười rồi nói tiếp. Trước đây chính phủ Thiệu tuyên truyền là giải phóng đến đâu thì ở đấy không còn tôn giáo. Nhưng thực tế vừa qua đã xóa sạch những lời tuyên truyền ấy. Từ khi vào thành phố đến nay, quân giải phóng không hề vào chùa lục soát, không hề cấm đoán việc lễ bái. Tiễn tôi ra khỏi chùa, ông Khai căn dặn. Các ngày mùng 1, ngày rằm là ngày bà con Phật tử tới chùa làm lễ. Anh nhớ đến chùa vào các ngày ấy nhé, đồng vui lắm. Tôi bước ra đường. Hôm nay hầu hết số đồng bào Huế, Quảng Trị và các nơi khác bị bọn Thiệu cưỡng ép di tản vào Đà Nẵng đã được chính quyền cách mạng tạo điều kiện trở về nguyên quán. Tuy thế, Đà Nẵng vẫn nhộn nhịp đông vui. Ở chợ Hàn, đã gần trưa mà người mua bán vẫn đông. Các dãy hàng rau hàng cá bán la liệt, nào sò huyết, cua bể, cá mực, cá chuồn, nào là cà chua, bắp cải, rau muống. Các dãy bán tạp hóa, bán vải, hàng cũng khá đủ. Đợi chị chủ một quầy hàng đo vải cho một thiếu nữ xong, tôi đến nói chuyện. Chị cho biết chị là Trần Thị Dược, bán vải ở chợ này từ nhiều năm nay. Chị than thở. Trước khi chạy, lính Thiệu ăn cướp dữ quá. Chúng cậy cửa hàng này lấy mất phần nửa số vải của tôi. May phước mà quân giải phóng vô liền, nếu không bà con ở đây còn mất của chết người nhiều lắm. Tôi hỏi, thế chị mở lại quầy hàng vào ngày nào? Chị đáp, nghe cách mạng biểu, đồng bào trở lại buôn bán làm ăn bình thường, tôi bày ra bán liền. Tôi thiệt không ngờ, mới đó còn cướp bóc bắn giết loạn, mà khi quân giải phóng vừa vào thì đã yên ổn ngay. Buổi chiều, tôi tiếp tục đi thăm các phố phường ở Đà Nẵng. Tôi rẽ vào số nhà 34 phố Phan Chu Trinh. Đó là hiệu uốn tóc Hoàng My, một trong những hiệu lớn của thành phố. Trong căn phòng dài sáng ánh đèn có nhiều dãy ghế, bán đầy gương và những máy sấy máy hấp. Tôi thấy nhiều thợ uốn tóc đang chăm chú làm tóc cho khách. Anh Nguyễn Vĩnh Ký cho tôi biết. Ngay sau hôm giải phóng, phòng này đã mở cửa. Anh Lê Tử Hường nói xen vào. Trước đây, bọn địch tuyên truyền là cách mạng không cho uốn tóc, cách mạng sẽ đập phá các tiệm uốn tóc, trừ so sánh những luận điệu ấy với thực tế trước mắt mà tức cười. Tôi lại bước ra phố, dòng người trên đường vẫn nối dài. Trên lề đường, mấy anh nhỏ cầm từng chùm bóng đủ màu. Tới đường Hùng Vương, tôi rẽ vào một quán hàng. Ông chủ quán nói rằng, trước đây ông làm nghề may nhưng thua lỗ quá. Chủ tính mở lại nhưng sợ bọn lính trả lựu đạn thay tiền nên đang loay hoay. Vừa khi ấy thì giải phóng, không còn cướp bóc, quỵt tiền nữa nên ông mở tiệm này. Các tiệm khác như Lộc Ngọc, Quỳnh Giao, Quỳnh Loan và hàng loạt tiệm ăn như là Mây Hồng, Đồng Phượng, Mỹ Lệ Hoan cùng bao nhiêu quán nước ngọt nữa đều mở cửa đón khách. Ngày Chủ nhật cũng là ngày người dân Đà Nẵng đi dự những hoạt động giải trí bổ ích. Đồng bào rủ nhau đến ti thông tin đọc sách báo xem hình ảnh của cách mạng hoặc đến các rạp cine xem chiếu phim. Tôi đến rạp Lido vào cuối giờ chiều của buổi thứ hai. Xe đạp xe Honda xếp đầy ngoài cửa rạp. Trên biển quảng cáo ghi tên các phim. Em là thợ xây, chỉ một con đường. Anh bộ đội xe tăng, bác Hồ của chúng em. Trước cửa rạp, tôi gặp hai bác công nhân lái xe Trần Thanh Cẩn và Lê Hữu Phúc. Bác Phúc tâm sự. Coi phim, thấy bác Hồ ngỡ là gặp bác, tôi ứa nước mắt. Tôi muốn nhỏ lại để được bác ôm vào lòng như các cháu bé trong phim. Bác Cẩn so sánh. Tôi đã coi nhiều phim ở Sài Gòn, chỉ nhồi sọ sự đe dọa chém giết lẫn nhau. Còn phim của ta thì giáo dục thật toàn vẹn. Coi phim của ta, tôi thấy mình thay đổi hẳn, không còn phải băn khoăn về tương lai của mình và con cháu của mình nữa. Hai bác vội vã dắt xe xuống đường và giải thích. Phim giải phóng hết là bọn tôi ra trước để qua rạp Tân Thanh coi phim khác ngay.
Chủ nhật này, tôi muốn đi khắp các rạp xem các loại phim của cách mạng cho thỏa lòng mong ước. Tôi đi tới đường Bạch Đằng thì thành phố lên đèn. Tiếng chuông chùa vọng đến ngân nga, gió sông Hàn lồng lộng. Bên kia sông, đèn điện từ các dãy nhà tỏa sáng lung linh. Bên này sông, đèn trên các cột đèn cũng tỏa sáng. Xa xa, những ngọn đèn đỏ trên hai cột phát sóng của Đài Phát thanh Đà Nẵng nhấp nháy như những đôi mắt nhìn xuống thành phố cảng thân yêu này. Tôi gặp nhiều cặp vợ chồng dắt con đi dạo mát bên sông. Ở mấy hàng ghế đầu nằm bên những gốc dừa tư lự, có những đôi nam nữ đang ngồi tâm sự. Không gian khoáng đạt và bình yên. Cả Đà Nẵng đang hưởng trọn một ngày Chủ nhật đầy thoải mái và bổ ích, để rồi lại bước vào một ngày mới với nhịp sống khẩn trương sôi nổi. Việt Long, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng tại Đà Nẵng. Thư gửi gia đình. Ngày 18 tháng 4 năm 1975. Bố mẹ và các em yêu quý. Anh Hà đã vào đến nơi, nói gia đình ta vẫn vui khỏe, con rất mừng. Con vừa nhận thư bố viết ngày 13 tháng 3, chắc bố gửi đường dây. Con và Ngân vẫn khỏe, cũng may mà cơ quan phân công hai chúng con đi chiến dịch một đoàn, nên khi về Đà Nẵng là được ở một chỗ ngay, có một phòng riêng khá xinh với khá đầy đủ tiện nghi. Tình hình chung ở trong này phấn khởi và yên ổn. Bây giờ, chúng ta đang tập trung sức xây dựng kinh tế, lo đời sống cho dân. Có lẽ chuyến này miền Bắc sẽ phải dốc sức trong miền Nam nhiều hơn nữa. Con của gia đình. Ngày 22 tháng 4 năm 1975, sơ kết lại thấy rằng tài sản quốc gia thu được rất lớn, gần như nguyên vẹn. Quần chúng rất phấn khởi, đời sống trước mắt bình thường, có khả năng giữ được và nâng dần lên. Chúng ta triển khai lực lượng phòng thủ tương đối tốt, nhưng chưa sâu trong quần chúng. Công tác phát động quần chúng tuyên truyền chính sách tương đối tốt, nhưng chưa sâu. Tổ chức bước đầu tương đối tốt. Những mặt cần chú ý là lực lượng phản động còn đông, còn ẩn núp chờ thời. Đà Nẵng có 8 vạn quân ngụy ra khai báo, trong đó có khoảng 7.000 sĩ quan. Người làm cho địch cần phải bắt thì bắt chưa hết. Còn hầm ngầm thì chưa khui. Vũ khí thua chưa hết, nhất là súng ngắn, mìn. Điện đài địch còn hoạt động. Hệ thống tổ chức của các đảng phái phản động còn. Có hiện tượng giả bộ đội, làm giấy thông hành giả, làm con dấu giả. Một số tài sản quốc gia bị phá, chủ yếu do quân ta, lãng phí. Thiếu cán bộ thiếu kinh nghiệm. Nếu không có biện pháp về điều hành kinh tế thì đời sống đồng bào sẽ xuống. Tư tưởng đang tốt, nhưng đã xuất hiện tư tưởng công thần, nhất là quân nhân quân phiệt rõ. Tản mạn cá nhân hưởng lạc, an nhàn trì trệ. Khu ủy chỉ đạo, thời gian tới phải làm tốt các nhiệm vụ sau. Ổn định tình hình vùng mới giải phóng, tiếp tục chiến đấu giải phóng toàn bộ miền Nam, xây dựng vùng giải phóng vững mạnh. Một số công tác cụ thể phải tập trung thực hiện là truy chóc địch gắn với trật tự trị an, tiếp tục đi sâu phát động quần chúng để quần chúng có nhận thức đúng, phân biệt được địch ta, hiểu biết về chính sách khoan hồng và chuyên chính vô sản, đưa nông dân trở lại ruộng vườn ở nông thôn để sản xuất, tạo công ăn việc làm ở thành phố, ổn định nội bộ. Công tác kinh tế được coi là công tác lớn nhất. Tổ chức một đợt tuyên truyền tập trung về các hoạt động nói trên. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, nghe tin giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vui, nhưng không phải là niềm vui bất ngờ. Ngẫu nhiên hay có hẹn trước, mà chính ngày tôi cất bước đi chiến trường, sau 7 năm lại là ngày toàn thắng của dân tộc. Sáng, khu và thành phố tổ chức meeting mừng chiến thắng. Buổi lễ diễn ra tại sân vận động Chi Lăng, có diễu binh và diễu hành quần chúng. Đứng trên khán đài nhìn xuống những đội quân hùng dũng diễu qua, chợt nhớ ra giết những người đồng chí đã hy sinh, trong đó hình ảnh Vượng và Nghị hiện lên rõ mồn một trong tôi. Rồi trước mắt cứ trào ra nhòe hết mọi hình ảnh hiện tại, đưa tôi về quá khứ.

0: Trong những ngày tháng 4 năm 1975, nhân vật tôi tiếp tục nhận thư của gia đình từ miền Bắc gửi vào. Bận rộn với công việc của một cán bộ từ chiến khu về, giải quyết nhu cầu của cuộc sống mới. Hàng tuần, anh Dự giao ban với ban quân quản thành phố Đà Nẵng, chỉ đạo việc làm tin và trực tiếp viết tin bài, đồng thời lo tìm trụ sở cho cả phân xã. Lúc này, những bài viết của anh đầy ắp thông tin về Đà Nẵng những ngày đầu giải phóng. Anh cũng gửi thư đáp lễ để gia đình yên tâm. Khi nghe tin giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam, vào đúng ngày 7 năm, người cán bộ trẻ, phóng viên thông tấn xã giải phóng cất bước ra đi làm nhiệm vụ, lòng anh không khỏi bồi hồi. Trong khung cảnh thành phố tổ chức meeting mừng chiến thắng, nhớ về những đồng chí đã hy sinh, anh hồi tưởng xúc động đến trào nước mắt. Thưa các bạn, tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long đã đi đến những trang cuối cùng. Nhà văn Phạm Việt Long sinh năm 1946, quê quán Ninh Bình, sinh ra ở Hà Giang và lớn lên ở Hà Nội. Vừa học xong lớp 10/10, ông đã xin vào Thông tấn xã Việt Nam và gắn bó với nghề làm báo. Năm 1968, ông xung phong đi B làm phóng viên chiến trường. Đấy là thời gian ông lăn lộn trên các chiến trường, vừa lấy tin, viết bài, tham gia tăng gia sản xuất và viết văn. Hơn 50 năm viết báo và làm văn, đồng thời tham gia giảng dạy đại học, sáng tác ca khúc và nghiên cứu âm nhạc. Nhà văn, người lính Phạm Việt Long đã có một gia tài không nhỏ, làm 10 tập sách văn chương, nghiên cứu, chuyên luận và những giải thưởng giá trị của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian. Những trang nhật ký của tác giả từng là một phóng viên Thông tấn xã Giải phóng được xuất bản vào đầu năm 1999 đã được tái bản 3 lần. Cùng năm đó đã được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi. Thưa các bạn, kết thúc tác phẩm Bê Chọc, viết về những kỷ niệm không thể nào quên của tác giả nhà văn Phạm Việt Long về những năm tháng đầy tình sâu nghĩa nặng ở chiến trường Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Từ buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai, mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Charlotte Bronte. Còn bây giờ, những người làm chương trình xin nói lời chào tạm biệt các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
8: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
9: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
7: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel, May 79, thật á?
7: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, lấy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
9: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
7: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
10: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
7: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2. với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
12: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
11: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
12: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
11: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
12: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
13: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
12: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
13: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
12: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
13: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
12: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
13: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
14: Đàn bà 30 cộng.
15: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có những lúc trong cuộc đời, chúng ta rất cần một người để dựa vào, một người lắng nghe khi mình mệt mỏi, ở bên khi mình trông chênh và cho mình cảm giác rằng dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng không phải một mình. Nhưng nếu một ngày chỗ dựa ấy không còn ở đó thì sao? Bởi một chỗ dựa nếu có thì thật quý, nhưng liệu hạnh phúc của một người phụ nữ có nhất thiết phải bắt đầu từ việc tìm được một ai đó để dựa vào? Làm thế nào để vừa tự tin bước đi bằng đôi chân của chính mình, vừa xác định rõ đâu là ranh giới giữa yêu thương, nương tựa và lệ thuộc trong một mối quan hệ? Đây là nội dung chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đề cập với sự đồng hành của nhà báo tiến sĩ Đỗ Anh Vũ.
16: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Đàn bà 30 cộng.
14: Mùi vị cuộc sống.
15: Vâng, thưa anh Vũ, nếu một người phụ nữ nói với người đàn ông mình yêu rằng là em muốn anh là chỗ dựa của em, thì theo anh, khi đó người đàn ông nên nghe thấy điều gì phía sau câu nói ấy ạ?
16: Tôi nghĩ là trong trường này thì đối với người đàn ông sẽ cảm thấy khá là vui và thậm chí tự hào. Bởi vì cô ấy có tin tưởng mình, dành cho mình một tình yêu đủ lớn thế nào đó thì cô ấy nói như vậy. Đấy, và như thế thì tự anh ấy sẽ phải cố gắng hơn, có trách nhiệm hơn và tự anh ấy cũng sẽ có thêm nhiều cái động lực hơn để mà ngày càng phát triển bản thân mình.
15: Vâng, với nhiều người phụ nữ thì cái việc lấy chồng ấy là mong muốn để có một người mình có thể dựa vào, có thể tin cậy những lúc yếu lòng. Nhưng chỗ dựa ấy thì được hiểu như thế nào? Tức là gánh vác này, che chở hay đơn giản chỉ là một người luôn ở bên mình khi cần? Mời anh Vũ và quý thính giả nghe câu trả lời của một số chị em do phóng viên chương trình ghi lại.
17: Em nghĩ là phụ nữ khi mà lấy chồng thì ai cũng mong muốn là có một người đàn ông để mình có thể dựa vào những lúc mệt

0: mỏi khó khăn. Không phải là em muốn anh ấy phải lo hết cho mình, nhưng mà ít nhất thì em cũng muốn biết là khi có những cái chuyện xảy ra, chuyện lớn chuyện nhỏ gì chẳng hạn, thì mình cũng không phải một mình ấy.
1: Ngày trước thì tôi nghĩ lấy chồng là có thêm một chỗ dựa. Nhưng rồi tôi nhận ra nếu mà mình đặt cảm giác an toàn, hạnh phúc vào tương lai của một người, thì đến lúc để người ấy thay đổi thì mình cảm giác mình bị trông chênh. Có lẽ là chồng nên là người đồng hành, chứ không thể là toàn bộ cuộc đời mình.
2: Bây giờ nếu như mà hỏi lấy chồng để làm gì thì chắc là tôi không còn nghĩ đến cái chuyện mà tìm một người để mà mình có thể là dựa vào nữa. Mà tôi muốn có một cái người mà cùng mình chia sẻ cuộc sống. Những cái lúc mà mình yếu lòng này, mệt mỏi thì anh ấy sẽ đỡ mình một chút. Và ngược lại thì những cái lúc mà anh ấy mệt mỏi thì mình cũng có thể là người để anh ấy dựa vào. Hai người dựa vào nhau thì mới có thể là đi được đường dài được.
3: Vâng, qua những chia sẻ mà chúng ta vừa nghe thì đàn ông thường được kỳ vọng là phải mạnh mẽ, phải là người giải quyết vấn đề và phải trở thành cái chỗ dựa cho đối phương. Xin hỏi anh Vũ là cái kỳ vọng ấy đôi khi có khiến bản thân anh ấy ạ cảm thấy mệt mỏi không?
4: Tôi nghĩ rằng là ai cũng sẽ có thể trải qua những cái lúc mệt mỏi như thế trong cuộc sống, bởi vì
3: Vâng.
4: cuộc sống thì nó là một cái dòng chảy bất tận với rất nhiều cái khúc lên bồng xuống trầm, khúc quanh co. Có những lúc mình thành công, có những lúc mình thất bại, có những lúc mình chỉ muốn một mình mình thôi chẳng hạn,
3: Vâng.
4: không muốn ai làm phiền mình chẳng hạn. Thế thì cái người bạn đời thì luôn luôn là rất là quan trọng, chia sẻ với nhau về tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Tuy nhiên thì là trong một cái nhìn từ trước đến nay của xã hội thì thường là người đàn ông được xem là trụ cột chính về kinh tế, đúng không? Cái bác trong gia đình, vì đàn ông cũng được coi là phái mạnh mà,
3: Vâng,
4: cho
3: đúng
4: nên
3: rồi.
4: là những cái công to việc lớn cần đến sức vóc thì tất nhiên là đàn ông rồi. Và tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là người phụ nữ thì ngày càng phát triển hơn với tất cả những cái vị thế xã hội, cũng có thể làm được rất là nhiều điều mà đàn ông làm được, thậm chí là phụ nữ còn giỏi hơn đàn ông nữa. Thế thì khi người phụ nữ mà muốn nói về một chỗ dựa thì tôi đang hiểu theo cái hướng là họ cần một chỗ dựa tinh thần là nhiều hơn. Bởi vì người phụ nữ khi mà chủ động được về mặt kinh tế thì họ cũng không bao giờ sẽ đặt nặng quá nhiều một cái việc mà dồn hết cho chồng phải phải gánh vác. Tất nhiên là đấy cũng là sự thỏa thuận trong
3: Giữa
4: mỗi
3: hai
4: gia đình
3: bên
4: nữa, giữa
3: vâng.
4: hai bên nữa. Và cái chỗ dựa ở đây tôi nghĩ là mình cũng cần hiểu một cách rất là mềm dẻo, linh hoạt.
3: Vậy thì anh nghĩ điều gì khiến cho một người phụ nữ dễ trao toàn bộ cái cảm giác an toàn của mình cho người đàn ông ở bên cạnh?
4: Tôi nghĩ rằng là họ phải có một tình yêu đủ lớn, họ phải rất là tin tưởng cái người đàn ông ấy. Và nói chung là giữa hai người đấy phải có một cái nền móng khá là sâu sắc để mà hiểu nhau, thì khi đấy người phụ nữ mới có thể yên tâm một cách rất là tuyệt đối mà đặt cả cuộc đời mình vào người đàn ông, đúng không? Thế nhưng mà thực ra thì cuộc sống thì nó luôn vận động, cho nên là tình cảm nhiều khi nó lại có những sự thay đổi. Đến một thời điểm nào đấy thì người đàn ông đấy có khi lại không được như lúc đầu nữa mà người phụ nữ ấy mong muốn nữa, thì lúc đó họ sẽ có thể bị rơi vào những trạng thái như là hụt hẫng, như là cảm thấy nó rất là trống trĩnh, và họ sẽ cảm thấy thậm chí rất là bi quan, thậm chí là mất niềm tin vào đàn ông chẳng hạn. Đấy thì lúc đấy chúng ta mới nảy sinh ra vô vàn cái câu chuyện để tiếp tục cần bình luận, mà lúc đó thì người phụ nữ lại luôn luôn sẽ cần rất nhiều hơn nữa một cái
3: Chỗ
4: cảm
3: dựa.
4: giác mà là một
3: Vâng.
4: chỗ dựa, một
3: An
4: chỗ dựa
3: toàn đúng
4: an
3: không?
4: toàn và có những lời khuyên cho mình, có những định hướng cho mình. Nhiều khi chỉ cần một câu nói thôi hoặc là một cách suy nghĩ tích cực thôi thì có khi lại thay đổi một cục diện rất là lớn lao.
3: Nhưng mà đặt trong một tình huống ạ, nếu như người phụ nữ đang yếu lòng và cần được che chở, thì liệu khi đó cánh đàn ông nói rằng là em phải tự mạnh mẽ lên, phải độc lập đi, thì có phải là một cái cách ứng xử đúng không thưa anh?
4: Tôi nghĩ là khi người phụ nữ yếu lòng nhất mà người đàn ông nói câu đấy thì có
3: Không
4: cái
3: được.
4: không không ổn lắm, nhất là khi họ đã là hai người yêu nhau hoặc là họ đã là vợ chồng với nhau, thì cái lúc đó là lúc mà không phải nói về lý trí nữa, mà lúc đó phải cần làm cho người ta lấy thăng bằng lại đã, đi ra khỏi cái yếu lòng đã, rồi ông thích phân tích cái gì thì ông sẽ phân tích sau. Tất nhiên là ai chẳng muốn mình trở thành một người mạnh mẽ, bởi vì là không phải lúc nào thì người đàn ông cũng ở bên cạnh người phụ nữ được, đúng không?
3: Đúng
4: Có những
3: rồi.
4: lúc bận rộn, có những lúc đi vắng, lúc đi công tác hoặc là rất nhiều cái tình huống khác nữa. Mỗi người cần phải rèn cho mình một cái bản lĩnh, một cái sự mạnh mẽ, thì cái đấy là ai cũng hiểu được điều đấy rồi. Thế nhưng tuy nhiên thì cái lúc mà người phụ nữ yếu lòng thì không phải là cô không nhận thức được, mà không cần anh phải nói câu đấy nữa, mà cô chỉ cần một lời nói rất là mềm dịu, một cái sự vỗ về, một cái sự động viên an ủi, có thể là một vòng tay ôm, cử chỉ, một cái động tác nó rất là yêu thương đấy,
3: Vâng.
4: thì họ đã sẽ được xoa dịu đi rất nhiều, vì lúc đó là cảm xúc nó đang lên ngôi chứ không phải lý trí. Vì mặt lý trí thì người phụ nữ hoàn toàn
3: Lúc
4: có thể
3: đấy lại
4: suy
3: bỏ
4: nghĩ
3: qua
4: được,
3: đúng không
4: đúng rồi,
3: ạ?
4: chính xác là như vậy.

0: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình Đàn Bà 30 Cộng với chủ đề Đừng coi ai là chỗ dựa cho cuộc đời mình bằng câu chuyện của một người phụ nữ.
1: Hồi mới chạm ngưỡng 30, tôi từng có những đêm mất ngủ vì lo. Tôi lo công việc, lo tiền bạc, lo những kế hoạch còn dang dở. Và có những đêm, giữa rất nhiều nỗi lo không được gọi thành tên, tôi tự hỏi, nếu một ngày có chuyện xảy ra, mình sẽ dựa vào ai? Khi ấy, tôi vẫn nghĩ cuộc đời sẽ nhẹ đi rất nhiều nếu có một người ở bên. Một người đủ vững vàng để khi mình mệt có thể dựa vào. Một người có thể nói, đừng lo, để anh. Hoặc không sao đâu, có anh đây rồi. Tôi từng chờ một người như thế, nhưng rồi tôi nhận ra có một điều còn đáng sợ hơn việc không có chỗ dựa. Đó là mình quen chờ người khác đến giải quyết những điều mà bản thân hoàn toàn có thể học cách giải quyết. Tôi bắt đầu từ những việc rất nhỏ, việc gì chưa biết thì học, khó khăn thì tìm cách giải quyết, tiền bạc cũng chủ động hơn. Những điều rất nhỏ thôi, nhưng khiến tôi tự tin hơn mỗi ngày. Và có lẽ sau tuổi 30, tôi mới hiểu, chỗ dựa bình yên nhất nhiều khi không phải là một người luôn ở bên mình, mà là sự tự tin của chính bản thân. Bởi khi đủ vững vàng, dù có một người bên cạnh hay không, mình vẫn có thể vững vàng bước tiếp.
0: Thưa anh Vũ, có lẽ là khi yêu thì ai cũng muốn có một người để mình tựa vào những lúc yếu lòng. Thế nhưng tựa vào một người khác với việc không thể tự đứng vững nếu thiếu họ. Thì theo anh, đâu là lúc sự nương tựa trong tình yêu bắt đầu trở thành cái sự phụ thuộc ạ?
2: Tôi nghĩ là nếu mà nương tựa một cách quá đà thì sẽ thành phụ thuộc. Cái gì mình cũng để hết cho người đàn ông. Từ việc kiếm tiền cho đến thậm chí có kể cả việc nhà nữa. Có những người phụ nữ có khi cũng khá là lười trong cái việc chăm sóc nhà cửa, đúng con rồi. Cái vân vân. Mà thấy người chồng có đã tỏ ra là chăm chỉ rồi thì kiểu như là cứ được đà lên tới thì anh đã làm rồi thì anh làm nốt đi cho nó xong. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả mọi cái sự hy sinh vì nhau, một cái chỗ dựa vào nhau thì nó cũng có một giới hạn nào đấy của nó. Tức là hai bên vẫn phải biết nghĩ cho nhau một tí, đừng bắt một bên hy sinh một chiều. Mà cũng phải người phụ nữ hay người đàn ông thì luôn luôn phải cảm nhận được cảm xúc của người đồng hành với mình, cảm nhận được những sự vất vả, hiểu được về cái công việc hàng ngày của nhau. Chỉ có như thế thì mới có thể chia sẻ được cho nhau thôi.
0: Thưa anh Vũ ạ, có những lúc người đàn ông vẫn luôn được xem là chỗ dựa của gia đình, là cái trụ cột ấy. Người mạnh mẽ nhất thì phải có lúc mệt mỏi và yếu lòng chứ ạ.
2: Đúng thế.
0: Và nếu một ngày anh rơi vào cái khoảnh khắc ấy thì điều anh mong nhận được nhất từ người vợ của mình là gì ạ?
2: Vâng, mình chỉ cần một điều là cô ấy hiểu mình thôi và có thể động viên mình để mình vượt qua khó khăn đấy. Như lúc trước tôi đã nói thì trong cả một cái hành trình không phải lúc nào người ta cũng có thể thành công, suôn sẻ rồi đạt mọi thứ thuận lợi. Đấy, có những người bị phá sản, thậm chí phá sản không chỉ một lần mà hai lần, ba lần, vài lần. Vâng, thậm chí họ bị mất việc chẳng hạn vì những cái thay đổi về cơ chế, họ phải tìm việc lại từ đầu chẳng hạn. Thì cái người phụ nữ lúc ấy nó quan trọng lắm, bởi vì là đã từng gắn bó với nhau cả một thời gian rất là dài. Họ đã có thể có những cái mối liên hệ rất là khăng khít, như là đã có những đứa con, đã có những mối lo chung, rồi là nó gọi là cái tình cái nghĩa ấy. Thế thì nếu mà thấy người ta khó khăn một cái mà lại anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, bỏ nhau ngay thì làm cái nó rất là bạc bẽo. Cho nên là cần nhất là lúc ý là một lời nói động viên này, là sự chăm sóc về sức khỏe hàng ngày này, và cùng nhau nghĩ cách để mà vượt qua khó khăn.
0: Thưa anh Vũ, phụ nữ có đặc quyền là được phái mạnh bao bọc và che chở, nhưng sống yếu đuối và luôn dựa dẫm vào đối phương là điều không nên một chút nào. Đó là chia sẻ của một số chị em mà chúng tôi đã ghi lại được.
3: Khi phụ thuộc vào chồng, nhất là về tài chính thì mình rất khó tự chủ được cuộc sống của gia đình. Lúc này thì cuộc sống gia đình hay là niềm vui của con cái thì đều phụ thuộc hoàn toàn vào tâm thế của người chồng. Và vô hình chung thì tự biến mình thành người phục vụ. Chồng bảo sao thì mình phải nghe như vậy.
4: Sau khi lấy chồng một thời gian thì tôi nghỉ việc ở nhà sinh con và sống nhờ vào đồng lương của chồng. Con mình thì cũng được 5 tuổi, nói chung là cũng là gần lấy cái thời gian mà mình chỉ quanh quẩn bếp núc con cái. Muốn mua gì thì cũng phải xin tiền chồng, mà muốn đi đâu thì phải được chồng đồng ý thì mới được đi.
5: Là con út trong gia đình, lúc yêu nhau thì ông xã bây giờ nói là mọi việc không phải lo, đã có anh, em có thể hoàn toàn dựa vào anh. Nhưng khi cưới nhau về đến giờ cũng 6 đến 7 năm thì mọi việc anh vẫn là người quyết định và mình là người thực hiện mà không dám có ý kiến gì cả.
0: Vâng, anh Vũ có điều gì muốn chia sẻ sau khi nghe những cái tâm sự vừa rồi ạ?
2: Tôi nghĩ là tôi hoàn toàn nhất trí về cái tinh thần của một người phụ nữ hiện đại. Nghĩa là người phụ nữ hiện đại bây giờ ấy, rất là độc lập, họ có thể làm được mọi điều mà đàn ông làm. Ở những vị trí xã hội mà trước đây người ta tưởng rằng là chỉ đàn ông làm được thôi, phụ nữ không làm được, thì bây giờ phụ nữ hoàn toàn có thể đứng vào những vị trí xã hội cũng cao như là đàn ông, trở thành những người lãnh đạo. Và vì thế thì cái khả năng kiếm tiền của họ không hề thua kém đàn ông. Chỉ có cái điều là về cái thiên chức trời cho của người phụ nữ thì người phụ nữ vẫn thường là đa cảm hơn, mềm mỏng hơn, có thể là có những phút yếu lòng hơn, cũng có thể là dễ dỗi hơn này, dễ tủi thân này. Nếu như mà cái người đàn ông của mình mà không được quan tâm đến mình hoặc là lạnh lùng thì những cái chuyện đó tôi nghĩ rằng là cũng sẽ rất dễ giải quyết nếu như mà hai người luôn ở bên nhau, vẫn dành tình cảm yêu thương cho nhau, đồng hành với nhau. Còn sự dựa dẫm của người đàn ông thì tôi rất là nhất trí với biên tập viên Thanh Huyền và các chị em trong những cái chia sẻ vừa rồi, là người phụ nữ thì luôn luôn cần phải độc lập.
0: Tôi nghĩ là phụ nữ muốn được tôn trọng thì trước hết là phải biết cách sống độc lập như anh vừa chia sẻ, làm chủ bản thân và tránh cái lối sống dựa dẫm. Nhưng mà nếu được gửi một lời nhắn tới người phụ nữ ngoài 30 đang cảm thấy là mình vẫn chưa có một người để nương tựa thì anh muốn nói điều gì ạ?
2: Tôi nghĩ trong cái gia tục ngữ của ông cha ta có một câu rất là hay, đấy là trai khôn chọn vợ ở chợ đông, gái khôn thì tìm chồng giữa chốn ba quân. Có nghĩa là những người phụ nữ mà đến bây giờ mà vẫn chưa có một người để mà nương tựa
0: và...
2: chỗ dựa của mình, một người đồng hành với mình ấy, thì tôi nghĩ rằng là chị em là có thể là vừa chờ một cái nhân duyên nó đến với mình, nhưng cũng có thể là mình cần phải phóng chiếu cái sự tinh tế của mình ra ở những cái vùng không gian khác nhau, ở những môi trường khác nhau, và mình chủ động kết nối và mình tìm một cái người đàn ông mà phù hợp cho mình. Thế cho nên là cái câu mà gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân nó cũng muốn nói rằng là người phụ nữ cũng có thể chủ động về mặt tình cảm, chủ động về mặt là tìm kiếm một cái hạnh phúc cho mình. Thì tôi tin rằng là tất cả những hạnh phúc này rồi khả năng
0: niềm vui rồi sẽ tới, đúng
2: không? Rồi sẽ đến với chị em.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn anh. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau cùng điều chúng ta cần trong một mối quan hệ không phải là một người luôn mạnh mẽ để mình dựa vào, mà là một người đủ gần để cùng chia sẻ, đủ thương yêu để nâng đỡ nhau và đủ tin tưởng để mỗi người vẫn được là chính mình. Và điều đẹp nhất trong một mối quan hệ không nằm ở việc ai là chỗ dựa của ai, mà ở chỗ khi một người trông chênh, người kia sẵn lòng đưa tay, hay đến một ngày nếu chính mình mệt mỏi, ta cũng có một bờ vai để tựa vào. Đến đây, thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Một lần nữa cảm ơn nhà báo tiến sĩ Đỗ Anh Vũ đã tham gia chương trình. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Nhịp sống văn hóa. Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa đang được nhìn nhận ngày càng rõ hơn, không chỉ là giá trị cần giữ, mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia. Trong giai đoạn mới, cùng với những chủ trương chính sách quan trọng, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để đánh thức tiềm năng văn hóa, đưa di sản nghệ thuật và sức sáng tạo của người Việt trở thành những sản phẩm có giá trị, vừa tạo ra lợi ích kinh tế, vừa lan tỏa bản sắc Việt Nam.
8: Đây cũng là câu chuyện về một nền công nghiệp văn hóa phát triển chuyên nghiệp, bền vững, trong đó người sáng tạo được bảo vệ và văn hóa thực sự trở thành sức mạnh bên trong mỗi con người, mỗi cộng đồng và đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội để thấy rõ điều này.
9: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 năm 2026 của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ thì đều đặt văn hóa ở vị trí ngày càng quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Theo ông thì những chủ trương chính sách mới này mở ra điều gì cho sự phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ạ?
10: Theo tôi thì cái điều quan trọng nhất, những cái chủ trương chính sách mới đã mở ra chính là cái cách nhìn mới về văn hóa. Thế thì Nghị quyết 80 thể hiện rất rõ cái sự chuyển đổi tư duy đó. Văn hóa là phải phát triển ngang tầm với lại kinh tế, chính trị, xã hội. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho phát triển và cho tương lai của dân tộc. Và đến Nghị quyết 28 của Quốc hội ấy, thì tiếp tục chuyển những cái định hướng lớn ấy thành các cái cơ chế cụ thể hơn về nguồn lực hay là quỹ văn hóa nghệ thuật, xã hội hóa, hợp tác công tư và những cái cơ chế thí điểm có tính đột phá. Và đáng chú ý là nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Và tôi cho rằng đây là một cái bước chuyển rất đáng kỳ vọng từ nhận thức về vị trí của văn hóa sang kiến tạo điều kiện để văn hóa thực sự tạo ra giá trị.
9: À, Việt Nam có một kho tàng rất là phong phú về di sản, văn hóa truyền thống, nghệ thuật và đặc biệt là sức sáng tạo của con người. Làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ mà còn được phát huy, tạo ra những giá trị mới và đóng góp nhiều hơn cho đời sống xã hội cũng như là sự phát triển của đất nước ạ?
10: Tôi nghĩ là bảo tồn là rất cần thiết. Nhưng nếu chúng ta chỉ bảo tồn bằng cách đóng khung di sản ở trong bảo tàng, lễ hội hay là trong những cái hồ sơ khoa học ấy, thì giá trị văn hóa chưa thể phát huy hết cái sức sống của mình. Vì thế nên là chúng ta cần coi di sản này, nghệ thuật truyền thống này, trí thức dân gian này, ẩm thực này, nghề thủ công này, kiến trúc này, âm nhạc này là những cái tài nguyên văn hóa có khả năng sinh ra giá trị mới. Thế thì Nghị quyết 80 ấy cũng đặt vấn đề nhận diện và khai thác hiệu quả cái tài nguyên văn hóa, gắn bảo tồn di sản với sinh kế cộng đồng và mô hình di sản dẫn dắt phát triển kinh tế. Nhưng ở đây ấy, phải hết sức lưu ý là phát huy giá trị thì không đồng nghĩa với thương mại hóa bằng mọi giá. Kinh tế phải giúp cho văn hóa sống tốt hơn chứ không được làm nghèo văn hóa. Tôi cho rằng ấy là cộng đồng sở hữu di sản phải được tôn trọng, phải được tham gia và được chia sẻ lợi ích. Và khi làm được điều đó ấy, thì chúng ta có thể biến kho tàng văn hóa rất giàu có của Việt Nam ấy, thành nguồn lực cho phát triển mà vẫn giữ được chiều sâu bản sắc.
9: Từ việc phát huy các giá trị văn hóa thì câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo đang được đặt ra mạnh mẽ hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì chúng ta cần làm gì để những cái giá trị văn hóa Việt Nam có thể trở thành những sản phẩm dịch vụ hấp dẫn và có giá trị trên thị trường mà vẫn giữ được bản sắc ạ?
10: Theo tôi thì chúng ta cần phải bắt đầu từ một cái quan niệm rất là rõ. Bản sắc và thị trường thì không đối lập với nhau. Một cái sản phẩm văn hóa càng có bản sắc, càng kể được một cái câu chuyện riêng ấy, thì càng có cơ hội tạo ra cái sự khác biệt trên một thị trường toàn cầu. Muốn làm được điều đó thì chúng ta phải xây dựng một cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hoàn chỉnh, từ tài năng sáng tạo, đào tạo, công nghệ, vốn, doanh nghiệp, hạ tầng, bản quyền đến thị trường và quảng bá quốc tế. Nghị quyết 80 như chúng ta biết ấy, thì đã đặt mục tiêu là đến năm 2030 thì các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP. Đồng thời tập trung vào những cái lĩnh vực Việt Nam có lợi thế như là điện ảnh này, âm nhạc này, du lịch văn hóa này, thiết kế này, thời trang này, thủ công truyền thống này, trò chơi điện tử này, hay là ẩm thực và nội dung số. Và tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh rằng ấy là chúng ta không nên chỉ đặt câu hỏi là sản phẩm Việt Nam có bán được hay không, mà còn phải hỏi là sản phẩm đó kể câu chuyện gì về Việt Nam.
9: Vâng, khi một tác phẩm, một ý tưởng sáng tạo trở thành sản phẩm có giá trị thì quyền lợi của người sáng tạo ra sản phẩm ấy cũng cần được bảo đảm ạ. Theo ông thì việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan có ý nghĩa như thế nào đối với người sáng tạo và đối với sự phát triển lâu dài của công nghiệp văn hóa?
10: Vâng, tôi cho rằng ấy là bản quyền ấy chính là một trong những cái hạ tầng quan trọng nhất của kinh tế sáng tạo đấy. Người nghệ sĩ thì có thể sáng tạo bằng cảm hứng, bằng tình yêu nghề. Nhưng không một nền công nghiệp văn hóa nào có thể phát triển bền vững nếu người sáng tạo không được hưởng cái thành quả chính đáng từ chính cái lao động trí tuệ của mình. Thế thì nếu một sản phẩm bị sao chép, bị khai thác và kinh doanh mà người sáng tạo không được trả công xứng đáng ấy, thì cuối cùng ấy, động lực sáng tạo sẽ suy giảm. Nhà đầu tư thì cũng không muốn đầu tư và thị trường văn hóa sẽ khó trưởng thành. Thế thì Nghị quyết 80 thì cũng đã đặt ra cái yêu cầu hoàn thiện pháp luật về bản quyền tác giả, bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số và nâng cao hiệu quả thực thi các cái cam kết quốc tế liên quan. Và tôi nghĩ là cần hình thành một nhận thức xã hội rất là giản dị thôi. Tôn trọng bản quyền chính là tôn trọng lao động sáng tạo. Khi người sáng tạo có thể sống được bằng chính cái tài năng của mình thì chúng ta mới có thể nói đến một nền công nghiệp văn hóa thực sự chuyên nghiệp.
9: Nhìn từ những định hướng và chính sách mới thì ông kỳ vọng điều gì vào một nền văn hóa Việt Nam trong thời gian tới ạ?
10: Vâng, cái điều kỳ vọng nhất của tôi ấy, đó phải là một nền văn hóa vừa gìn giữ, vừa có tinh thần cởi mở và có khả năng sáng tạo, vừa trân trọng quá khứ, vừa đủ tự tin để bước vào tương lai, vừa tạo ra những cái giá trị tinh thần cao đẹp, lại vừa có khả năng tạo ra những cái sản phẩm, doanh nghiệp và thị trường có sức cạnh tranh. Nhưng cuối cùng, ấy, nghĩ là cái thước đo quan trọng nhất của phát triển văn hóa vẫn là con người. Văn hóa thì phải góp phần làm cho con người nhân ái hơn, trung thực hơn, sáng tạo hơn, có trách nhiệm hơn và có khát vọng cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Tôi cho rằng cái tinh thần lớn của giai đoạn này có thể được diễn đạt bằng một cái sự chuyển đổi từ bảo tồn sang bảo tồn để phát triển. Từ đầu tư cho văn hóa như một cái khoản chi sang đầu tư cho văn hóa như một cái đầu tư cho tương lai. Từ tiềm năng văn hóa nguồn và từ nguồn lực văn hóa thành sức mạnh quốc gia. Và tôi nghĩ là nếu chúng ta làm được điều đó, ấy, văn hóa Việt Nam không chỉ đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước, mà thực sự có thể trở thành một trong những động lực quan trọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
9: Được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư

0: một bài hát, một bộ phim, một thiết kế, một tác phẩm nghệ thuật, một sản phẩm thủ công hay một trải nghiệm du lịch văn hóa đều có thể bắt đầu từ sức sáng tạo của một cá nhân hoặc một cộng đồng. Nhưng để từ sáng tạo trở thành sản phẩm, từ sản phẩm trở thành tài sản và từ tạo ra giá trị kinh tế lại cần cả một chuỗi liên kết phía sau. Bởi vậy, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa được định hướng hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, phát huy nguồn lực sáng tạo, tài sản trí tuệ, khoa học công nghệ, bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị từ sáng tạo sản xuất đến phân phối và thương mại hóa. Tiến sĩ Lê Tùng Sơn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng, luật công nghiệp văn hóa sẽ giúp kết nối các mảnh ghép mà nước ta đang có thành một nguồn lực lớn.
1: Việt Nam mình cũng đã ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhưng mà để mà có thể gọi là quy định nó, để có thể chế hóa nó thành chính sách thì hiện nay của mình là đang chưa có. Chúng ta đã có những cái luật chuyên ngành và những chuyên ngành nó đều là những chuyên ngành có ý nghĩa phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng chúng cần có một cái mảnh ghép để ghép được các cái chuyên ngành đấy lại với nhau để tạo thành một cái nguồn lực lớn để mình thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Kiểu như là chúng ta tiếp cận văn hóa từ khía cạnh tuyên truyền nhiều, nhưng mà bây giờ chúng ta phải thay đổi văn hóa là giá trị kinh tế.
0: Có thể thấy, dự thảo luật công nghiệp văn hóa không chỉ tạo thêm một lớp quản lý cho các hoạt động văn hóa, mà tạo ra một khung pháp lý liên ngành để những mắt xích đang rời rạc có thể kết nối thành một chuỗi giá trị. Bởi khi đã thừa nhận văn hóa có thể tạo ra giá trị kinh tế, thì cách tiếp cận cũng phải thay đổi. Theo tiến sĩ Lê Tùng Sơn, phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm, chờ thị trường tự tìm đến mà phải có cơ chế để sáng tạo gặp doanh nghiệp, tài sản gặp trí tuệ và nguồn vốn, sản phẩm gặp thị trường và doanh thu có thể quay trở lại đầu tư cho sáng tạo.
1: Mình phải hình thành một hệ thống quản lý nhà nước, đo lường đánh giá cái đóng góp của công nghiệp văn hóa cho kinh tế, đo lường đánh giá cái việc quản lý. Quản lý đây chúng ta phải có quản lý từ phương đến địa phương, không phải chỉ có bộ văn hóa, còn tỉnh thành, các sở cũng phải có, thì nó sẽ hình thành lên một hệ thống. Nhưng mà quản lý là phải chạy theo để bảo vệ, để kiến tạo cho người sáng tạo, chứ không phải là quản lý là để ép người sáng tạo vào một khuôn.
0: Nếu coi sáng tạo là nguồn vốn đặc biệt của công nghiệp văn hóa, thì tài sản trí tuệ chính là một loại tài sản cần được nhìn nhận đúng giá trị. Lâu nay, khi nói đến sở hữu trí tuệ, chúng ta thường quan tâm nhiều đến câu chuyện bảo vệ. Trong khi đó, với công nghiệp văn hóa, một câu hỏi khác cũng rất quan trọng, đó là bảo vệ xong thì phải làm thế nào để tài sản ấy sinh ra giá trị. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, người sáng tạo được bảo vệ bản quyền tác giả, họ cần cơ hội đưa tài sản trí tuệ của mình vào thị trường, tạo thu nhập và tiếp tục đầu tư cho sáng tạo.
2: Cái chế sandbox là đưa ra cái câu chuyện là sẽ bảo lãnh tín dụng cho tài sản trí tuệ để biến tài sản trí tuệ trở thành một cái tài sản có khả năng để mà có thể vay vốn để hoạt động trong cái lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Thì đây là một cái điểm rất là ưu việt, đấy chính là cái câu chuyện là công nghiệp văn hóa sẽ khác với các ngành công nghiệp khác, là một ngành mà ai cũng có thể tham gia vào công nghiệp văn hóa được, ai cũng có thể là chủ thể và ai cũng có thể là một cái nguồn lực. Và cái cơ chế mà để công nhận tài sản trí tuệ như là một cái tài sản có khả năng đảm bảo cho tín dụng thì đấy thực sự là bước đi đột phá.
0: Một làng nghề, một di sản, một lễ hội, một loại hình nghệ thuật truyền thống hay một câu chuyện văn hóa địa phương đều có thể trở thành nguyên liệu cho công nghiệp văn hóa nếu được nhận diện, đầu tư và kết nối với thị trường. Muốn làm được điều này, cần phải hội tụ đủ 3 yếu tố: thể chế thông thoáng, nguồn lực đủ mạnh và con người sáng tạo. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho rằng:
3: Tôi thấy là cái tư duy để ra luật phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam rất cập nhật và kịp thời trong cái bối cảnh hiện nay. Phát triển về ngành công nghiệp văn hóa thì đương nhiên phải có sản phẩm, và cái sản phẩm này phải tạo ra được những cái giá trị về kinh tế. Chứ vấn đề không phải là chỉ là phát triển văn hóa nói chung, mà cái văn hóa đấy nó phải tạo ra một cái sản phẩm cụ thể, và cái sản phẩm này có tính lan tỏa, nói nôm na có thể đóng gói và có thể là dưới góc độ là có thể xuất khẩu được.
0: Có thể nói, khi một ý tưởng có thể trở thành sản phẩm văn hóa mang lại giá trị kinh tế và quay trở lại nuôi dưỡng sáng tạo, đây mới là ý nghĩa sâu xa của một hành lang pháp lý cho công nghiệp văn hóa. Bởi khi đó, không dựng thêm những khuôn khổ để giới hạn sáng tạo, mà mở ra đủ không gian để sức sáng tạo của mỗi người được phát huy, được định giá và được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển đất nước.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thực tiễn cho thấy, dù giàu tiềm năng, lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản, cơ chế đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, thị trường văn hóa phát triển chưa tương xứng, công nghiệp văn hóa còn manh mún, nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt. Bởi vậy, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những nút thắt này, nhất là các chính sách đột phá về tài chính, đất đai, thu hút đầu tư xã hội hóa và phát triển thị trường văn hóa lành mạnh.
5: Công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới cần phải có sự phát triển mạnh hơn giai đoạn trước. Để làm được điều này, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam cho rằng cần khơi thông thể chế, có sự liên kết giữa các vùng, các địa phương.
6: Việt Nam chúng ta bây giờ dường như là các cái thành tố tham gia cái hệ sinh thái đấy nó đã có nhưng nó chưa được kết nối lại thành một cái tổng thể mang tính đồng bộ, mang tính thống nhất và có thể hỗ trợ cho nhau. Ví dụ như là chúng ta phải cần từ thể chế, chính sách cho đến nguồn nhân lực có đủ sức để mà phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cũng như là đổi mới sáng tạo. Nhưng rồi các cái hạ tầng liên quan, hạ tầng về chuyển đổi số, hạ tầng về đổi mới sáng tạo, thế rồi kết nối với các doanh nghiệp du lịch, thế rồi kết nối giữa những nghệ sĩ chuyên nghiệp với lại cộng đồng, rồi là kết nối với những nhà nghiên cứu. Ví dụ như các nhà khoa học, các cái viện nghiên cứu, các cái trường đại học thì phải tạo một cái hệ sinh thái rất là đồng bộ và có rất là nhiều bên liên quan và hoạt động phải rất là nhịp nhàng thì mới có thể cộng hưởng lại để mà tạo được một cái hiệu ứng mang tính tối đa nhất.
4: Có thể nói việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam dựa trên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa nguồn lực văn hóa con người Việt Nam mà còn tạo sức mạnh nội sinh, trở thành động lực quan trọng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển bền vững đất nước.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước các bạn đã tìm hiểu xong bài giải quyết xung đột từ quyền sở hữu tài sản và thừa kế có yếu tố nước ngoài trong tư pháp quốc tế. Hôm nay các bạn sẽ nghiên cứu bài hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Về mục tiêu của bài học, chúng ta cần nhận diện được quan hệ hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế, hiểu được phương pháp giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ hợp đồng trong tư pháp quốc tế, hiểu được phương pháp giải quyết xung đột pháp luật từ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Về nội dung bài học tập trung vào nghiên cứu các nội dung chính sau đây. Thứ nhất, khái niệm hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Thứ hai, giải quyết xung đột pháp luật từ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Thứ ba, giải quyết xung đột pháp luật từ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung thứ nhất về khái niệm hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế là hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Yếu tố nước ngoài được thể hiện trong các quan hệ này khá đa dạng, song tập trung chủ yếu ở các trường hợp cơ bản như: thứ nhất, đối với quan hệ hợp đồng, ít nhất một bên chủ thể tham gia quan hệ là chủ thể nước ngoài hoặc các bên chủ thể quan hệ có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau. Hoặc tài sản là đối tượng của hợp đồng phải được di chuyển qua biên giới, hoặc nơi ký kết hợp đồng hay nơi thực hiện hợp đồng ở nước ngoài. Ví dụ, công ty A của Việt Nam ký hợp đồng bán 500 tấn gạo cho công ty B của Philippines. Ví dụ khác, công ty X của Việt Nam và công ty Y cũng của Việt Nam đã ký kết một hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi tại hội chợ quốc tế được tổ chức tại Lào. Đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, ít nhất một bên chủ thể trong quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, hoặc sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng xảy ra ở nước ngoài. Ví dụ, căn nhà của ông X là công dân Việt Nam bị nghiêng lún do quá trình thi công không đúng tiêu chuẩn thiết kế và dẫn đến làm hỏng toàn bộ phần phụ của ngôi nhà liền kề thuộc sở hữu của ông Y là công dân Hàn Quốc tại Việt Nam. Ông Y đã yêu cầu ông X bồi thường thiệt hại về sự hư hỏng của ngôi nhà thuộc sở hữu của ông Y trước tòa án Việt Nam. Có thể thấy, pháp luật của các nước trên thế giới điều chỉnh quan hệ hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng luôn có sự khác nhau, và vì thế phát sinh hiện tượng xung đột pháp luật từ quan hệ hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Nhiệm vụ chính của chúng ta trong chương này là đi nghiên cứu các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài.
0: Các bạn vừa tìm hiểu mục tiêu và các nội dung chính của bài học cũng như các khái niệm. Tiếp theo, tiến sĩ Trần Ngọc Minh sẽ trình bày về giải quyết xung đột từ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Trước tiên, giải quyết xung đột từ nội dung hợp đồng theo tư pháp quốc tế trên thế giới. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
1: Bây giờ chúng ta cùng nhau đi giải quyết xung đột pháp luật từ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Trước tiên, chúng ta cần giải quyết xung đột pháp luật từ nội dung của hợp đồng. Trong nội dung này, chúng ta cần nghiên cứu về phương thức giải quyết xung đột pháp luật từ nội dung của hợp đồng theo tư pháp quốc tế trên thế giới. Hiện nay, theo tư pháp quốc tế trên thế giới, nguyên tắc được áp dụng phổ biến để giải quyết xung đột pháp luật từ nội dung của hợp đồng đó là luật do các bên hợp đồng lựa chọn. Tiếng Latin, người ta gọi nguyên tắc này là Lex Voluntatis. Ví dụ, khoản 1 điều 116 Bộ luật Tư pháp quốc tế của Thụy Sĩ năm 1987 quy định: hợp đồng được xác định theo luật được lựa chọn bởi các bên. Tương tự, điều 7 Luật quy tắc chung về áp dụng luật có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2007 của Nhật Bản quy định, việc xác lập và hiệu lực của hành vi pháp luật là theo luật của nơi mà đương sự lựa chọn khi có hành vi pháp luật đó. Ở Mỹ, các học thuyết về giải quyết xung đột pháp luật tại Hoa Kỳ, Restatement of Conflict of Laws, được các tòa án nước này thường xuyên tham chiếu và xem như một loại nguồn quan trọng để giải quyết các vấn đề có xung đột pháp luật nói chung, xung đột pháp luật từ hợp đồng nói riêng. Theo các bình luận tại chương 8, chương về hợp đồng, mục 187 về luật do các bên tham gia hợp đồng lựa chọn của Restatement of Conflict of Laws Second công bố năm 1971 bởi Viện Luật Hoa Kỳ, thì trường hợp các bên tham gia hợp đồng đã có sự lựa chọn về luật điều chỉnh quyền và nghĩa vụ từ hợp đồng, thì luật đó sẽ được tòa án áp dụng khi có tranh chấp từ hợp đồng xảy ra. Hệ thuộc Lex Voluntatis cũng đã được Nghị định Rome 1 năm 2008 sử dụng như là nguyên tắc chủ đạo. Khoản 1, điều 3 của nghị định này cho phép các bên hợp đồng lựa chọn luật điều chỉnh nội dung của hợp đồng. Cụ thể là, hợp đồng sẽ được điều chỉnh bởi luật do các bên lựa chọn.
0: Các bạn vừa tìm hiểu các cách giải quyết xung đột từ nội dung hợp đồng theo tư pháp quốc tế. Phần cuối của chương trình là một số

0: Chú ý về lệ thuộc Lex Voluntatis khi áp dụng giải quyết xung đột từ nội dung hợp đồng. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Sau đây là một số chú ý về Lex Voluntatis. Thứ nhất, về việc thể hiện sự lựa chọn pháp luật. Khoa học tư pháp quốc tế thường giải thích Lex Voluntatis theo hai cách sau đây. Một là việc lựa chọn luật điều chỉnh nội dung hợp đồng được các bên thể hiện một cách rõ ràng ra bên ngoài, chẳng hạn như bằng cách quy định rõ về luật áp dụng đối với nội dung hợp đồng trong một điều khoản của hợp đồng, hoặc trong phụ lục của hợp đồng, hoặc bằng một văn bản riêng có liên quan, vân vân. Hai là việc xác định luật áp dụng đối với nội dung hợp đồng được suy ra chắc chắn từ nội dung hợp đồng hoặc các sự kiện, tình tiết có liên quan tới hợp đồng. Thứ hai, các bên có thể lựa chọn luật áp dụng cho toàn bộ hay chỉ một phần của hợp đồng. Nội dung này dù không được quy định phổ biến trong tư pháp quốc tế của các nước trên thế giới, song lại được ghi nhận rất rõ trong Nghị định Rome 1 và tư pháp quốc tế của một số nước khác. Ví dụ, khoản 1 điều 3 Nghị định Rome 1 2008 quy định. Bằng sự lựa chọn của họ, các bên có thể chọn luật áp dụng cho toàn bộ hoặc chỉ một phần của hợp đồng. Thứ ba, các bên của hợp đồng có thể xác lập thời điểm chọn luật và thay đổi về luật áp dụng đối với nội dung của hợp đồng vào bất kỳ lúc nào. Ví dụ, khoản 2 điều 3 Nghị định Rome 1 quy định. Tại bất kỳ thời điểm nào, các bên có thể thỏa thuận chọn một luật khác với luật đã điều chỉnh hợp đồng trước đó. Mọi sự thay đổi về luật áp dụng sau thời điểm hợp đồng được giao kết không được làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp về hình thức của hợp đồng theo điều 11 hoặc ảnh hưởng bất lợi đến quyền của bên thứ ba. Tương tự, điều 7 luật quy tắc chung về áp dụng luật có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 2007 của Nhật Bản quy định. Đương sự có thể thay đổi luật áp dụng đối với việc xác lập và hiệu lực của hành vi pháp luật. Tuy nhiên, khi điều đó gây hại đến quyền lợi của bên thứ ba, thì việc thay đổi đó không thể chống lại bên thứ ba. Thứ tư, điều ước quốc tế và pháp luật các nước